0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Otoan, familia.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5-5-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

guztiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekotgo egiteko, ba, azkenengo.

0: Hortziaz geroztik, Espainiako gobernuarekin tiru poligonaren erabilera luzatuko duen hitzarmena berritzeko, nazioarteko egoera ere baliatu dute alderdi eskuindar eta sozialistek bat egiteko. Hau esan da, iritsi gara goizeko 8:00, albiste gehiago 20 minutu barru.
1: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun on guztioi, beste egun bero bat, maiatzean 6. egunez jarraian, termometroak gaur ere 30 gradua gaindituko dituzte Euskal Herriko txoko askotan. Eta desgaraian iritsi den beroaldia gero eta esparru gehiagotan du eragina. Beroak jota, 25 persona hartatu behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eskoletan, berez, kursuaren sasoi honetarako ikasgeletan kontzentrazioa eta langiroa lortzea zaila bada, zer esanik ez, beroak ikasgelak jasan ezin bihurtzen ditunean. Bilboko Santutxuko Luis Briñas ikastetxean bezperan 30 gradutik gora neurtu dituzte eta neurriak hartu behar izan dituzte. Besteak beste, Xavier González aurreratu egin dute eskolako sarrera ordua egunon.
3: Egunon, bai, eta justo oraingo izeko 8:00 ireki ditu ateak Santutxuko Luis Briñas ikastetxeak, ordu erdi aurreratu baitu hezkuntza sailak sarrera ordua. Ezohiko neurria dela diote hezkuntza saileko iturriek, azken egunotako eta astean zehar izango dugun beroaldiari aurre egiteko. Eskola, eraikina esango dugu, oraingoz itzaletan bai, baina minutu gutxi barru izango da eguzkipean. Ikasleak hasi dira sartzen, denak manga eta prakamotxeta, urbotillarekin, abanikoekin ere baten bat, jakitun atzo bezala gaur ere beroa izango dutela eskolan.
4: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, goizeko 9:00 29 gradu zeuden barruan, eta eguerdian 34 gradutara 32.
5: Dala matzagurteak eta urteak eskatuten, ba, ez bada izegokitua, toldoak edo zeo zer, pintea, aurre ikusita dago, toldoak ipiniko dituztela, baina, karo, gau, zen egoeratan ezin ditu klaseak emon.
3: Eta gaur Euskalmeten iragarpenaren arabera 34 gradu izango ditugu Bilbon.
2: Osasun sailego gogorarazi du norberak ere beharrezko babes neurriak hartu behar dituela. Eguzkitik babesa hartu, ura ugari edan, ariketa fisikoa bero handieneko orduetan behintza saiestu eta pertsona zaurgarrienei lagundu. Badira ala ere, lanagatik beroari eta eguzki galgatan egoteari ies egin ezin diotenak, kalean, errepidetan, herrialdeetan ari direnak, eguzkiaren babesi gabe lan egiten dutenak, gerturatu gara gaur goizean haiengana.
6: Ah, mucho calor. Calor muy intenso, pero nos cometimos, nos hidratamos.
2: Bilduko dugu gaurko albistegian, herrilanetan ari direnek horrelako bero egunak nola bizi dituzten. Komeni da gogoratzea, lan legediak ze eskubidea aitortzen dituen baita ere kasu hauetarako, bilduko ditugu horren inguruko xehetasunak. Beroa bihurtu zaigu maiatzeko azken egun hauetan puntako arretagune. Horrekin batera Eusko Legebiltzarrean ere izango da gaur arreta bereganatuko duen itzordurik izaro inzauzti egunon.
7: Egunon, Iñaki.
2: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur emango ditu argibideak eguardian legebiltzarrean, iragan larun batean Loiun Global Summit ontzidiko kideen harreran gertatutakoagatik. Eta Zupiriaren agerraldia dator, jakin berri denean, arartekoak ofizioz espedientea ireki duena.
7: Arartekoaren erabakia dator, zabaldu diren irudietan ertzainek ekintzaileak zein hauen zain zaudenak borrekin jo zituztela ikusi eta gero indar erabiliz hauek menderatzeko. Jakin nahi duzte baldintzetan hartu zuen esku ertzaintzak indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarrebide eta irizpideekin. Eguerdiko 12:00 aurrera esan duzu, Bingen Zupiriaren sailburuaren azalpenak legebiltzarrean.
2: Zapatero, Rodríguez Zapatero jo puntuan duen plus ultra auziko ikerketaren sumario argitaratuta, orain kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkariak azken urteetan, bere posta elektronikoan izan duen eduki guztira, eta Zapateroren alaben e-mail profesionaletara ere sartu nahi du.
7: UDFen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela, Zapateroren etxea zela planifikazio estrategikoaren egoitza, naiz eta miaketarik egiteko baimenik eman etzuen epaileak. Horrez gain, presidente ohiaren bulegoko kutxa gotorrean bitxiak aurkitu zituen UDFek, luxuzko 103 pieza, Zapateroren idazkariaren arabera, Sonsoles emazteak erentzean jasotakoa.
2: Leona Malaugarren aita santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen enziklika edo gogoeta nagusian. Gizartean pilpilean dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskutan dagoela salatuz, teknofasismoaren arriskua zoartarazi du aita santuak, dio elite baten inposizio morala ekar dezakeela eta injustizia sozialak ere are gehiago sakon ditzakeela. Ez dago zalantzarik adimen artifizialak iraultza ekarri duela azken orduotan, azken urteotan, mundu mailan eta hurrengo iraultza irudikatzen ere hasi gara, teknologia digitalak izugarri azkar egiten ari dira aurrera eta ditu askok ikusten dute hurrengo iraultza izango dela humanoideena Jone Larrañaga.
7: Gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari da batez ere China. Euskal Herrian oraindik saio esperimentalak baina ez daude, baina ari dira bidea urratzen batez ere bi arlotan, gerontologian eta industrian. Don Boskoko Xabier Ruzin eta Tecnaliako Urko Esnaola.
8: Pizkat esperimentatzen ibili gea, ba eguneko zentrutan, probak eta egiten. Robot honekin pizkan egin un ikusi, ba ber noaino gauden prestatuta, ba datorrenai beira.
9: Gizakia dabilen lekuetan ibili alizateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera.
7: Saio esperimentalak eta humanoideak ekoizteko asmoa ere bai gurean, Fagorrek 2027-ko pres nahi du Arrasaten sortutako lehen humanoidea.
2: Ezagutuko ditugu gaur saio horiek eta aztertuko dugu nola prestatzen ari garen hemen iraultza horretarako goizeko 8:30etatik aurrera izango da. Kiroletan Arritxu Iribar egunon.
10: Baita zuri ere.
2: Futbolean gaur Efe Ligan azken aurreko jardunaldiko partiduak ditugu. Atletikek eta Ibarrek arratsaldeko 7:00etan jokatuko dute gaur Realak bihar du partida.
10: Euskal taldeen sailkapenean zer gutxi izango dute jokoan, erabaki beharreko erabakita dago, baina ondo bukatzean gauza ederra da. Eta helburu hori izango dute Atletikek gaur Logroñon eta Ibarrek Sevillan. Realak bihar Bartzelonan jokatuko du. Osasunak eman digu berriz azken orduetan albistea. Litzik ez du entrenatzaile karguan segiko. Osasuna gune honetan entrenatzaile berri bila dabil. Txirrendularitzan giroan gaur mendiko etapa izango dugu eta pilotan erremontari torneoko hirugarren jardunaldian Aldabe eta Barrenetxea eta Ezkurra eta Azpiroz izan ditugu garaile.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babes du.
2: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazori dagoen jakiteko.
12: Ene batean ez da istriburik gertatu, baina Tolosa eta Andoain arteko errepide zatian, trafiko handia dabil eta zenbait lekutania geldirik doaz autoak lasarterantz. Bizkaian Miraflorezen bi autoren artean gertatu den ezbeharraren gatik, autoilarak daude, N624-tik A8-ra sartzeko errepidean, eta A8-an bertan ere autoilarak Barakaldon eta Abusun basaurirantz, baita Leioako errepidean ere. Horiek orain aipagarri.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Eguzkin iturriotz Euskal Met egunon.
13: Kaixo egunon.
2: Barrualdean gaur gauean pixka bat freskatu du, baina Kantauri isurialdean apenas 20 gradutik gora termometroak tokirik gehien txuenetan, ondorengo orduei begira ere beroa protagonista ez da.
13: Hori da bai, izan ere ez dugu aldaketa handirik espero, giro eguzkitxuarekin jarraituko dugu, zerua oskarbi egongo da, eta temperatura oso altuekin urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira, eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak edo altuenak espero ditugu. Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta nahiko parrastatxu, bolada gogorrekin. Gero justu eguerdi partean itsasertzean baliteke brisa altxatzea eta arratsaldean amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean haizeak mendebal edo iparmendebaldera egitea eta gero haize aldaketa hori ekialderantz mugitzea. Baina hala eta guztiz ere bero handia oso eta gainera egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
2: Eta gaur goizean eskerrak ere eman nahi dizkizuegu. 140.000 entzule ditu egunero Euskadi Irratiak CIES inkestaren arabera. Gaur goizean publiko egin diren datuak dira 140.000 lagun egunero Ego Euskal Herrian euskarazko irrati publiko entzuten orain arteko joerari eusten diogu Euskadi Irratian eta zuei esker da hori. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan maiatzako 26 gaur goizeko 8:10.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur eguerdian emango ditu azalpenak Global Sumu Dontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsi zirenean izandako gertakarien inguruan. Bien bitartean azken orduotan jakin duguna da Arartekoak ofizioz bere kabuz espediente bat ireki duela gertatutakoa larria dela iritzita. Inara Rubio Gasteiz, egunon.
14: Egunon, ertzaintzaren esku hartzea ze baldintzatan emantzen eta indarraren erabilera eta ondorengo barne ikerketa bete beharreko arau, jarraibide eta printzipioekin bat ote datorren argitu nahi du Arartekoak. Dioenez, zabaldu diren irudietan ikusten baita ontzidiko ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona borrekin kolpatu zituztela ertzainek eta gogoratu du hainbat zauritu eta lau pertsona atxilotu zituztela larun batean desobedientzia larria eta agintearen aurkako atentatuagatik. Egoera honetan ertzaintzaren jokabidearen eta Loiun zabaldutako dispositiboaren inguruko azalpenak emango ditu gaur eguerdian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Ertzaintzaren neurriz kanpoko jarduna salatu dute oposizioko alderdiek, gobernu bazkideek azpimarratu dute ikusitakoa etzela gertatu behar. Joseba Díez Antxustegi jeltzalea eta Javier Hurtado sailburu sozialista.
15: Zintzezkidala gustatu inondik inora ikusi genituen irudiak eta argitu beharko dela ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak.
16: Yo creo que son unas imágenes que no se debían haber producido y bueno, me remito a las declaraciones que hizo el consejero.
14: Hain zuzen ere Bingen Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren ardura, gertatu beharretzuen egoera sortu zela esan du eta aireportura joan zirenetako batzuen jarrera provokatzailea izan zela.
2: Gaur goizean Legebiltzarrean agerraldi hori jarraituko dugu hemen Euskadi Irratian. Zapatero auziari buruz ikerketan agertutako datu eta xehetasun gehiago jakin ditugu azken ordu hauetan. Horien artean bere bulegoan bitxiak aurkitu dituztela UDF-ko poliziek edota ikerketapean dauden personak Zapatero talde honen buru jotzen dutela. Zapaterok bere inguruaren bidez bere errugabetasunari eutsi dio eta kutxa gotorrean aurkitu dituzten bitxiak herentzian eta opari bidez jasotakoa direla, horixe ziurtatu du Ramon.
17: Zapatero alokairuko etxe batean bizizenez, bitxiak Ferrazko bulegoan seguruago egongo zirelakoan bertako kutxa gotorrean gordetzen zituela azaldu du Luis Arroyo Zapateroren gertuko laguntzaileak. Zapatero harrituta dagoela esan du, talde antolatu eta egonkor baten buru jotzen duelako UDFek, eta esate baterako azalpen modura esan du, senarremaztek urtebetean ordaindu zuten milioi erdi euroko hipoteka zuten etxea salduz ordaindu zutela. Rodríguez Zapateroren bulegoa miatu bazuen ere, poliziaren ustea da bere etxean Zapateroren inguru pribatuenean antolatzen eta hartzen zituela ustezko sari honek erabaki garrantzitsu eta delikatuenak, leku seguru eta kontrolatuagoa delako. Horregatik, Zapateroren etxea ere miatzeko eskatu zion UDFek Jose Luis Kalama epaileari, baina honek ezetz erabaki zuen presidente ohiaren izaera instituzionala kontuan hartuta. Aldiz, Julio Martínez Zapateroren lagun eta enpresarioaren etxean miatzeko baimena eman zuen epaileak eta bertan 246.000 € aurkitu zituen poliziak dirutan, han eta hemen boltsatan sakabanatuta 9 ordulari eta 14 eskuko telefono ere bai. Bestetik, Zapateroren alaben What the Fab enpresak eskutuko ordainketak estali bide zituzten fakturak egiten zituela uste du epaileak, azken 5 urteetako alaben mezuak eta Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen emaileko mezu guztien edukiak eskatu ditu Kalama epaileak.
2: Zapateroren inputazioak inbestidura blokean zabaldu duen arrakala handitzen ari da pixkanaka. Aitor Estebanek, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskunde aurrerapen eskaria egin eta gero, Koalizion Kanariak ere adierazi du egoera honetan ez duela zentzurik Sánchezek legealdia agortzeak. Hala ere, momentuz ez dute zentsura mozioa planteatzen. Moncloak hauteskunde aurrerapenari momentuz behintzat atea itxi dio eta Pepek bazkidei egin nahi dio orain presio. Ausardia eskatu die, hitzetatik ekintzetara pasa daitezela Nerea Sarriegi, egunon.
18: Egunon bai, EAJ-aren eskariaren atzetik etorri da Koalizion Kanariarena Cristina Valido diputatua.
19: Una cuestión de confianza es lo menos. Y si no tiene los apoyos, que convoque elecciones.
18: Eta la Sánchez y Pixkanak aurruntzen ari zaizkio bere investidura albidetu zuten bazkidetako batzuk. Zapateroren imputazioaren aurretik ere, agortutako legealdiaren ideia astindu izan du Junsek, baina mutu dago oraingoan. Nola nahi ere, EAJ-ak argi utzi du ez dutela babestuko Peperen balizko zentsura mozio bat. Joseba Díez Antxustegik, ETV baten gogoratu du, lehendik ere aukera izan dutela Feijo Moncloara eramateko.
15: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
18: Erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozera maileak.
20: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras...
18: Itzek, solik dio, ez dute balio. Zuzenean erantzun gabe, hauteskunde aurrerapenarei atea itxi dio Sánchezek ekonomia datuak goraipatu eta bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
21: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto... A continuar.
18: Aurrera jarraituko dutela argi usteko.
2: Zapateroren auziak Sánchez eta bere gobernuak gero eta estuago ditu, baina azken orduotan Arnasa Begoña Gómez bere emaztearen auziari lotuta iritsi zaio, Sánchezen emaztearen katedraren auziari lotuta. Uko Guardia Zibilaren unitateak peinado epailearen esku utzi du txostena, eta txosten honen arabera presidentearen emaztearen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zen.
18: Ukok baztertu egin du Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik, irregulartasunak atzeman ditu ordea katedraren softwarea garatzeko Deloitte Consulting eta Markin Science enpresei egindako kontratazioetan. Ukoren txostenaren arabera kontratazioak ez ziren administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozeduraren arabera egin.
2: Iruñako erorien monumentu frankista eraldatzeko bestalde eta eraikina memoriaren museo bihurtzeko bi proiektu finalistak aurkeztu ditu Iruñako udalak. Lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik epaimaiak aho batez aukeratu ditu Harriak hitz eta Itzaletik argira izeneko bi proiektuak Eli Eraso Iruña egunon.
18: Egunon, kupula aldatzea eta eskilera kentzea proposatzen dute bi egitasmoek. Harriak hitz izenekoak egungo eraikinari diseinu horizontalagoa eman nahi dio oinezkoentzako pasabide bat sortuz. Josea Baurria irigintza zinegotzia xetasunak.
22: Sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
18: Itzaletik argira proiektuak eraldaketa sakonagoa proposatzen du kristalezko begiratoki batekin.
22: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
18: Orain, prozesu parte hartzailea zabalduko da, iruindarrek euren ekarpenak egin ditzaten.
23: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
23: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
24: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
23: Dutxaja.com.
25: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Iruresoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8:00 eta 20 minutu nazioartera begiratu behar dugu. Ameriketako Estatu Batuetako armadak Iran hegoaldeari eraso egin dio azken ordu hauetan. Washingtonek defentsarako ekintza direla adierazi du, baina bake akordiorako itxaropena gero eta urrunago dago, naiz eta Irango bake negoziatzaileek Katarren jarraitzen duten. Mikel Laiestaran Ekialde Hurbilean berri emale, egunon Mikel.
27: Egunon. Estatu batuek hainbat eraso egin dituzte Irango hegoaldean. Estatu batuetako armadaren arabera misil jaurtigailuak eta minak jartzeko prestatuta zeuden ontziak bombardatu dituzte Washingtonek autodefentsa gisa definitu duen operazio batean. Irango edabideek leherketen berri eman dute Bandar Abbasen Ormuzeko itsasartearen sarreran dagoen Irango portu estrategikoan. Eraso hauek gertatu diren bitartean Irango negoziatzaileak Katarren daude, gerra amaitzeko aukera emango lukeen akordio batean aurrera egiteko. Katar bitartekari garrantzitsua bihurtu da Pakistanekin batera. Teheranek zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak aitortu du aurrera pausuak egon direla elkarrizketetan, baina azpimarratu du horrek ez duela esan nahi akordioa berehalakoa denik. Estatu batuen erasoen ondoren, Irango edabideek diote lasaitasuna itzuli dela Hormuzera.
2: Etxeko kontuei begiratu behar diegu eta beroari begiratu behar diegu, bero olatu betean gaudelako, muturreko temperatura altuak izan dira azken orduotan, gauean gutxi freskatu du eta gaur eta datozen egunotan ere ez da aldaketarik espero.
18: Maiatzean ezoiko balioetan ditugu termometroak, ez gurean bakarrik, Europa astintzen ari da, Afrikatik iritsi den bero oldea kontinentearen txoko askotan neurtu dituzte inoiz, maiatzean izan diren temperatura altuenak, esaterako Espainia barnealdean garaiari dagokiona baino 5-10 gradu gehiago igo da merkurioa, Frantzian ere 33-37 gradu zentigraduko temperaturak neurtu ziren atzo hegoekialdean, eta arri iparralderago Erresuma Batuan ia 35 gradu neurtu ziren atzo, Londres hegoaldean, Alemanian, Italian, Portugalen guztietan 30 gradutik gorako termometro maksimoak izan dira.
2: Eta ezoiko beroaldi honek, desgaraian iritsi den ezoiko beroaldi honek, eremu askotan du eragina.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
0: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmena sinatu du Nafarroako Gobernuak Euskara Bidearen bidez, hizkuntza planifikaziorako berezko titulu bat sortu eta euskararen sustatzea albidetzeko. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa du izena. Ana Oio, Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Kontseilari eta Lehendakari Ordeak emandu datorren ikasturtearekin batera, Nafarroako Unibertsitate Publikoak aukeran jarriko duen ikastaroaren berri.
3: Ikastaroa Euskara gizartean indarberritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu tituloa da, eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinaturik dago.
0: 15 irakasleren artean emanen dituzte eskolak eta modu virtualean jasoko dituzte ikasleek. Javier Goikoetxea, Nupeko irakaskuntzen errektore ordea da.
4: Se trata de un título de 15 TTS, de 15 créditos, que se va a dar en formato virtual asíncrono.
0: Hizkuntza plangintzako estrategiak diseinatzeko, ezartzeko eta ebaluatzeko bideratutako ikasketa gehigarriak izan handira.
3: Hizkuntza plangintzan eta kudeaketaren euskara egoki lantzeko langile prestatuak behar dira, baina egun ezein ikasketa formalik ez dago Nafarroan prestakuntza hori eskaintzen duena.
0: Eta hemendik aurrera, euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa ikasketetan izen emateko epea zabaldu dute. 25 ikasleariko dira gehienez eta gutxienez 17 ikasle zorratutako taldea izan beharko da, baldintzen artean unibertsitateko titulu bat izatea.
3: Berri posgarria da, beraz, Nafarroan euskara sustatzeari loturiko unibertsitate prestakuntza lehen aldiz eskaintzea. Eta eskertzekoa da Nafarroko Unibertsitate Publikoa prestakuntza gabezia hori betetzeko Euskara Bidearekin bat egin izana.
0: Álvaro Baraibar da zuzendari akademikoa eta Nupeko 4 irakasleariko dira, Alexander Arcelus, Ibai Iriarte, Paula Casares eta Aritz Romeo. Horiez gain, kanpoko kolaboratzaileak ere izanen dituzte, alanola Kike Amonarri, Zolatz Altuna, Sier Morras, Maite Luz eta Gotzon Barandiaran besteak beste. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari tartea egiteko. Maiatzako 26 ditu gaur, aste artea da, eta esanen dizugu eguraldiak kildo beretik segituko duela gaur ere, eta sargori ere egonen dela. Leku gehienetan temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen dira, batez ere barnealdeko bailaratan. Ego haizea ibiliko da berriro, baina arratsalde gaupartean baliteke ipar mendebaldera aldatzea. Zerua oskarbi edo goio deiren batekin ikusten ari gara, une hauetan Iruñean 17 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik.
5: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
7: Ah.
0: harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak hautatu ditu Elorien monumentua adiera berritzeko lehiaketako epaimaiak aho batez inarrira izoz.
7: Fasismoaren apologia egiten duen eraikina Museo Memorial berrizendatzeko eta ingurune osoa berrantolatzeko helburua dute bi proposamen horiek. Biek gainontzeko 19 proposamenak gainditu dituzte. Bi proiektuek eraikinaren egitura nagusia mantentzen dute, baina aldaketa zenbait planteatzen dituzte kupulan, kriptan eta askatasunaren plazan berean. Eskailera monumentala desagerrarazi eta eraikinaren sarrera nagusia plazaren maila berean kokatzen dute bi proiektuek, eraikinaren izaera simbolikoa eta monumentala lausotzeko helburuarekin. Harriak hitz proposamenak irudi soilagoa eta horizontalago baten alde egiten du, eta kupulako templeteak eta linternak kentu egiten ditu eta ez harriz estaliko ditu egitura berri bat planteatuz. Arkupeak mantenduko lituzke, baina beste egitura modernista batzuk ere eraikiko lituzke bere inguruan. Jose Baurrea zinegotziak horrela azaldu du.
8: Harriak hitz gaur egun dagoen eraikinak sortzen duen vertikalidadea garbitu egiten da eta sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula eta aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Eta orain guztiarekin esaten du herri hoiek itzengo dutela eta bereziki itzengo dutela memoriaz eta fasismoaz.
7: Itzaletik argira proposamenak berriz, kristalez inguratutako espazio argitxu berriak proposatzen ditu, baita kupulari garrantziak enduko dion begiratoki bat ere, Iruñeko paisaia eraldutuko lukeena Jose Baurrearen iritziz.
8: Plantatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta bean eskailerak ere desagertu egiten dira, eta hor sortzen du kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan. Orgun horrekin lortzen du bai perspektiba eraldatzea guztiz. Gaur egun erekin horrek sortzen duen pisu hori, ez, oso pisu handiko erekina bada, ba ematen dio beste tratadera bat, ez? Tardun modernoa eta aldi berean argiago eta irekiagoa.
7: Ekainaren 10etik goiti herritarren parte hartze prozesua irekiko da. Iruindarrek bi proiektu finalisten inguruko ekarpen eta iruzkinak egiten alko dituzte eta ondotik proposamenen egilek aldaketa horiek txertatu beharko dituzte.
0: Espainiako gobernuari bestetik eskatu diote onar dezala 1978ko Sanferminetako krimenen eta 1976ko Gasteizko erantzukizuna. Aritz Paskual, egunon.
9: Egunon bai, elkarrekin egin dute agerraldia martxoak 3 eta uztailak 8ko gertakarietako memoria elkarteek, impunitatearen kontrako pankartaren atzean azaldu duten memoria demokratikoaren Espainiako ministerioaren aurrean 40 eskari erregistratu dituztela, estatuak bere gain har dezan bi gertakari latz hauetan gertatutakoaren ardura. Espainiako presidenteari maila goreneko adierazpen bat eskatzen diote, biktimekiko aitortza moral bat ere. Ostegun honetan Nafarroko parlamentuak mozioa eztabaidatuko eta bozkatuko du zentzu berean, Iruñeko udalean EH Bildu PSN geroa baita zurekin Nafarroak onartutakoaren antzekoa. Euskal Herria Bildu geroa baita zurekin Nafarroak aurkeztu dute mozioa horrengo honetan forugan beran eta martxoaren 31an adierazi zuten babestuko zutela. Dena den, ura aurrera ateratzeko erabakigarria izango da PSNren botoa eta martxoan Javier Lekunberri parlamentariak iragarri zuen beste puntu bat erantzingo diotela testuari. Lekunberrik ordu hartan esan zuen garai hartan izandako indarkeria guztia gaitzetsiko dela puntu horretan beraz. PSNren berriz ere zentzu aldaketaren zain.
23: Iruñerria goizetik. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Alessio Lisik ez du osasunan jarraituko aritz.
9: Atzo arratsaldean iragarri zuen talde gorritxoak erabakia eta gaur emanen dituzte azalpenak prentxarrekoan, naiz eta arrazoiak agerikoak diren. Taldea ez da behar bezalaritu eta azken segundur arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da. Lixirekin hiru denboralditan osasunak izan duen hirugarren entrenatzailea badoa. Jaegoba Arrasateren ezusteko agurmingarriaren ostean heldu zen Vicente Moreno. Valentziarrak lantzaila zuen bere aurrekoak utzitakoa hobetzeko eta bere joku gris eta tristeak ez zuen lagundu. Berak utzi zuen taldea denboraldi amaituta. Lixi heldu zen orduan, gaztea, italiarra, itxura honekoa eta gainera
10: Arratsaldeon, llevo pocas horas aquí, ya me siento en casa y esto es muy importante para mí. Pues mira, creo que lo mejor es interpretarlo un poco como la X vasca, digamos, en euskera, perdón. Disculpa si...
9: Armalla irabazita zuen lehen minututik eta horregatik barkatu zitzaizkion denboraldi hasierako emaitza txarrak. Oraindik taldea bere joku sistemara egiteke dago esaten zen orduan. Neguan bolada onak ateatu zuen, Real Madriden aurkako garaipenak auspoa eman zion taldeari, baina ez zen nahikoa izan. Europara begira jarrita egon eta bapatean jaitsiera postuak gertu. Taldeak ez zuen erreakzionatu ez da azken partidan ere, hil alabiziko egoeran egonda ere. Alex Olixik gizonezkoen osasunak azken irurtetan duen hirugarren entrenatzailea da. Urrengoak lan zaila izanen du, egoerak erakusten duelako, entrenatzaileaz gain, lantaldean ere arazoa dagoela.
0: Ba, hauxe esan da, iritsiko gara goizeko 8:30etara, 17 gradu ditugu Iruñean.

0: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetara begiratu behar dugu, arazoek jarraitzen dute, Ramon.
2: Babai, ene batean trafiko arazoak daude gaur, trafiko ugariaz gain Tolosan auto batek eta autobus txiki batek istripua izan dute eta 3 kilometroko autoilarak daude Lasarterantz, Aduna Andoain parean ere trafikoa mantxo dabil norabide horretan. Leioako errepidean berriz Bizkaia 637an hartatzako tunelean auto batek eta moto batek izan dute istripua eta autoilarak Berangoraino iristen direla orain esan digu segurtasun sailak. Horrezaz gain, ez dira oraindik Garindu, Barakaldoko eta Busuko autoilarak 8an Basaurirantz.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpen Euskal Metretik eguzkin iturriotzak.
3: Ez dugu aldaketa hondirik espero, giro eguzkitzuarekin eta temperatura oso altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Gaur ere 30 gradu leku gehienetan gaindituko dira eta ipar isurialdean 35 gradu inguruko maksimoak izango ditugu. Hegoaldeko haize harro ibiliko da bolada gogorrekin. Gero justu itsasertzean baliteke eguerdi partean brisa pizka bat sartzea eta gero arratsalde amaieran baliteke Bizkaiko kostaldean naizeak mendebale edo ipermendebaldera egitea, ala eta guztiz ere, egun osoan bero handia oso, eta egoera honek jarraipena izango du ondorengo egunetan.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
7: Deitu 911-0000 zenbakira edo sartu murprotect.esen.
6: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
7: 911-0000, Murprotect, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
8: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin batekin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
9: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berda.

0: hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Merkatu, tarrindegietan, arrain garbia eskatu. Freskoa bai, anisakiz ez. Freskoa bai, anisakiz ez.
2: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago, freskoa bai, anisakiz ez. Eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Freskoa bai, anisakiz ez.
3: Euskadi Irratia.

0: Adituen arabera, adimen artifizialaren ondoren beste iraultza badator, eta iraultza hori da humanoideena. Eta gertu-gertuan dugun iraultza gainera. Teknologia hori asko eta batez ere azkar ari baita garatzen, eta gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari dira, batez ere Txinan, Jone Larrañaga.
1: Bai, urte berriko ospakizunetan jarri ditu humanoideak, eta Pekinen oraintxe maratoi erdian ere bai, eta ez da anekdota. Helburu hori du, humanoideak gero eta gehiago gure pareko ikustea, iraultza horretarako prestatzea.

0: Bizitzan ere badira humanoideak, momentuz esango dugu saio esperimentalean.
1: Korrika ere ikusi dugu humanoide bat, euskararen lasterketarako atarikoan lekuko hartuta aritu zen Isiar.

0: dira.
1: Bai, eta azken egun hauetan bisitan joan gatzaizkie, lehenengoarekin Errenteriako Don Boskon egin dugu itzordua. Hango robotikako laborategian bizi da gaur ezagutuko dugun humanoide hau, eta umeekin ez baizik nagusiekin gerontologian arloan jarri dute lanean. Xavier Uzinek egin dugu aurkezpena.
2: Pepper, ofizialki Pepper da, Pepper robota, robot humanoidea. Proiektu bat ingenun elkarlanean, Euskal Herriko Unibertsitateakin, Oteiza Eskola Politeknikoakin, eta Domus Villa Sacramentoekin. Piskat esperimentatzen ibili geha, ba, zentru ezberdinetan, eguneko zentrutan, eta hoxe, ba, probak eta egiten.
1: Nagusien zaintzan humanoide batek, Pepper bezalako humanoide batek nola lagundezaken ikusteko?
2: Azkenian gugarbi da gau etorkizuna teknologia geroz eta barneratu ongo ala gure bizitzan, eta bueno, ba, robotonekin pixkan egin unikusi, ba, ber noaino gauden prestatuta, ba, datorrenai beira. Bueno, pixkat aztertu genuen bai, gaur egun, helduak dian edo zarrauak dian pertsonak robotan artian nola moldatzean, baita ere langileak noaino dauden prestatuta, eta pixkat hori, aztertu, ba, bakoitza nola sentitzean, ba, olako robotaten aurrian.
1: Eta emaitzak?
2: Emaitzak. Garbi dago gaur egun, zarrak oso urruti daudela. Ba, olako robotatek grazia iteie, baina hortik aurrea, ez di asko adierazten. Langileak, hasieran bildurra handi bat zeon, zaskotan itzeitea humanoideak aber gizakia ailekuak enduko joan. Aher, nik uste proba bekin pixkat ikusi zuela, aldula izan behintzako laguntza bat. Ez da git, kasu honetan ikusi genuen ariketa fizikoak iten altzula jarri bertako erabiltzaileak behaiek beste zerbait egiten nahi dan bitartian, eta olako gauzak, ez? Baina pixkat ikusteko, robot humanoide bat gehiago dela laguntza bat bertako erabiltzaileantzako eta langileantzako. Zazkenean, ni ustez gaur egun eta etorkizun batean ebai, pertsonak eman alduna robot batek ez duela inoiz emango, eta hori beharrezko dela guztiz.
1: Hori izan zen proiektu puntuala, gero beste saio batzuk egin dituzue, baina orain Pepper ezin dugu izketan jarri, itzalita dago edo lo edo...
2: Ba, oraingoz da lo eta ez dakigu noiz arte. Justu robota ure bai ja komerzializatziaz usten nahi dira, eta pixkat arazo gai gaitzen robot konkretu honen bateria, beste batea gaiti galdatzeko.
1: Hori ere hartu beharko da kontutan, hauek langileak baino lehenago agortzen direla, ez da?
2: Bai, eta langilea baino ordu gutxi osartuta, baino.
1: Beraz, pertsonak beharko dituzue, besterik ezpada, Pepper berriz ere langile bihurtzeko. Xavier Uzin, mila esker.
2: Zuei.
0: Esango dugu beraz, Jone, Pepper lo dagoela.
1: Bai, eta laurkitu dugu Iruñean, Iris zentroan teknologia digitalen ikerketa poloan dutena ere, baina esnarazi eta altxa digute bisitarako. Jon Arrizabalaga, Iriseko koordinatzaileak aurkezpena.
3: Bueno, izen ofiziala Iris da, baino lagunek txistu deitzen diogu.
1: txistu, egunon,
4: Egunon txistu.
0: Baina ez zuen txistu gerantzun nahi.
1: Bueno, besteak beste oraindik euskeraz ez diotelaako erakutsi, baina hau ozen esateko gai da.
5: Kopo osasuna.
0: Zer bai behintzat bai esnatu delan.
1: Adimen artifizialari lotutako robota da, txistu, oraindik geldoa, baina teknologia hobetzen ari dira eta bidea urratzen.
3: Bi linea aztertzen ari gara, lehenengoa industria da, nola lagundu diezaduke enpresei, industrian lan egiten duten...
1: Pentsatu nahi duzu.
3: Pentsatu nahi duzuna, txistu. Eta piloto bat hasiko gara, 3-4 enpresekin, ea nola txistu edo beste robot ezberdin batzuk lagundu diezaioken industria enpresei. Eta gero beste linea bat aztertzen ari gara, ea nola geure nagusiei bere etxean eta adibidez sofatik edo etik altxatzea edo komunera joatea, nola bere eguneroko mugimenduetan lagundu diezaioke. Guk ez daukagu jakintza, baino Euskadiko Unibertsitate Publikarekin kolaborazio bat dakagu, beste

0: Enpresa batekin, kamp teknologikoa ditzen dela, ba, kolaboratzen ari gea, eta masterreko ikasle batzuekin pasadu hilabete batzuk, eta orain, ba, ezaugarri gehiago orain dantzen ditu, orain ba, hitz egiten du, txistuk, eta bueno, beste funtzio batzuk egiten ditu. Ideia da, ba, enpresak eta elkarteak ekipamendu hau frogatzea eta ohitutzea, ikusteko ea teknologia hau beren haien bizitzan, haien egunean, haien enpresetan ba, lagun diezaioken edo ez.
1: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
2: Bai, txisturen familia berekoa da teknalian duten humanoidea, Unitri familiakoa, baina belaunaldi askoz ere berriagokoa eta askoz ere urrats sendoagotan egiten ari da aurrera industria aplikazioan. Humanoidea gure parean atzera eta aurrera zebilela eman dizkigu azalpenak Urko Esnaolak, Teknaliako robotikako robotika malguko arduradunak.
3: Hemen erakusten ari gerana da, robota, kitin deitzen zaion erako lan bat egiten. Leku batean daude hartu behar dituen piezak, eta beste lekuan, ba, eraman behar duen lekua. Eta eraman behar duen lekua izaten da, normalean bandeja bat, hor kolokatzen dira piezak, eta gero bandeja horta hori ja joaten da automatizatzeko beste leku batera, eta hor beste erabatera erabiltzen da. Horrekin hasi gera.
2: Kontua da mugigarria dela, guztiz mugigarria dela, oinak ere badituela, eta gero giza itxura duela, pentsatuta dagoelako gizakiarekin eta langileekin interaktuatzeko.
3: Eta gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera. Gure helburua zein da? Ez aldatzea ezarre. Pixkanaka, ba zerbait arrunta izatea, ez? Ba lanean pertsonak eta robotak leku berean izatea, egotea eta askotan ba txandaka, ez? Gauzak egiten.
2: Giza itxura du, baina bereizten da erabat robota dela, txikia da, hasteko, baina hartzen zaio gure gandik gertuagoko kutsu bat beste robotekiko.
3: Bai, dudari gabe, ez? Azkenen gure buruan ja ikusten dugu bezala ibiltzen dela, eta horrek gerturatu egiten du gure gana. Gure helburua ez dihoa hortik, eh? Gure helburua dihoa, gu mugitzen garen lekuetan mugitu ahal izatea.
2: Ez du hitz egiten?
3: Ez dugu hitz egiten jarri, baina ez da arazo bat hori. Beste robotak hitz egiten dauzkagu, orduan hitz egin dezake.
2: Parera bai. Etorri zaigu orain.
3: Bai, oain agurtze da dator. Eta listo, ba, bukatu du. Hori da.
2: Hori da, muxua bai, ere bidali dugu.
3: Hori da, bai.
2: Eta agur zendetzari orain, bai. Entzule bai. Guztiei. Bai.
1: Horiek Euskal Herrian egiten ari diren saio esperimentalak, entzun dugunez gero eta aurreratuagoak, baina momentuz jone humanoideak atzerritik ekarritakoa dira.
2: Bai, hemen ditugunak Txinatik, denak humanoide guztiak gaur-gaurkoz importatu egiten ditugu.
1: Hori aldatzera doa, Arrasaten sortuko dituzte humanoideak epe laburrean, datorren urtearen amaierarako nahi dute Primus robot humanoidearen lehen prototipoa.
2: Eta ekoizpen plantan eman dizkigu azalpenak Fagor Arrasateko Edorta Mendietak. Europan erreferente bihurtzea dute helburu.
4: Hori da asmoa. Sektore honetan atzerriko ekoizle asko dago, txinatarrak pilo bat dabiltza mundu honetan, baina oso aplikazio generalistetara bideratuta. Guk nahi duguna da Europako lantegitan lanian jarduan izango dan humanoide bat ekoiztia. Eta bueno, horrek bere zailtasuna dauzka, ba marko regulatorioa Europan oso zorrotzalako, orduan enpresatan danen prozesu eta beste makina batzukin harremana euki biako da, ulertu inbiako da, bertan jardunian dabiltzan beste pertsonekin be inguru horretan ba manejau biako da. Bueno, hor nitxo berezi badago, ba beste ekoizle generalistoneik ez dagoen dominatzen. Eta gustu hor abantaila kompetitibo bat badaukagula, ba Fagor Arrasatek oso ondo ezagutzen dagoelako industria ere hori. batera, ba, erdi bana enpresa bat sortu dugu, Primus Robotics deitzen dana, hemen Arrasaten domizilauta dagoena, eta ekoizpen planta hemen Arrasaten egongo da. Orden, hemen ekoitziko dira, zera robot humanoide honek, eta, ba, bueno, diseño propio batekin, sistema operatibo propio batekin, ba, funditekekin batera garatzen gabiltzana, eta aplikazio kapape geuke garatutakoak izango dira. Helburu ez da pertsonak roboten gatik ordezkatzia, baizik eta jarduera batzutan laguntza izatia. Bueno, ekintza ero jarduera batzu ba oso errepikakorra dienak, pixu astunak eta manejatzen dianak, eta ba, gizakume batek egin behar ez lituzken jarduera horritxako batzu. Entorno kaltegarrizetan, arriskutsuetan egiten dialako, ba, arazo muskulo eskeletiko pila bat sortzen dituelako, ba, eta guk hor ikusten ditugu robotak olako jardueretarako. Eta hori da, helburua.
1: Urko ez naula, egunon.
5: Egunon.
1: Teknaliako laborategitik atera eta estudiora ere ekarri zaitugu. Ados zaudezu ere, adimen artifizialaren ondorengo iraultza, eta bizkor datorren iraultza humanoideena da.
5: Iraultza badela, bai, ados nago, adimen artifizialaren ondorengo baino, esango nuke, adimen artifizialaren adar bat dela, adar oso sendoa, adimen artifiziala mundu fisikoarekin lotzen duena, humanoidekin, robotikarekin, generalean mundua mugitzen ari gera. Eta robotikarekin generalean esango nuke. Eta atzean gauza harrigarri hauek lortzeko arrazoia edo xedea da adimen artifiziala.
1: Arlo teknologiko horretaz hitz egiten segiko dugu zurekin, baina batu nahi dugu mailaren bueltara baita ere Egoiz de la Cuesta, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea, filosofian doktorea eta humanismo digitalean ikertzaile. Egoiz, ongi etorri.
6: Bai, kexo, de la Iglesia da genaen.
1: Egoiz de la Iglesia, ados, barkatu. Zuzenduta, iraultza teknologiko berria, adimen artifizialaren adar bat, aipatzen zigun orain urkok, baina gizakiaren pare-parera etorriko zaiguna, giza itxura izango duen teknologia. Zergatik, ze garrantzia du giza itxura izateak, aldagai hori, zergatik da garrantzitsua?
6: Bueno, gizakiok eta teknologiaren arteko harremana historikoa da, ezta? Eta atxikimendu, ez? Harremanak sortitugu gailuekin, ez? Badago izena jartzen diona ere, ez, kotxeari, motorrari, ez? Mugikorrekin zer esan, daukagun harremanaz, ezta? Adimen artifizialak ekarri duena da lehenengo aldiz, ez, teknologia batek gurekin interaktuatzeko orduan gure moduan jokatzeko gaitasuna duela, ezta. Ba, urrengo pausu logikoa, ez, humanizazio teknologiaren humanizazioetan litzateke Persiski Urkok esaten diguna, ez, baina gizakion itzura fisikoa hartzen, ezta. Orduan garrantzian erostez teknikoa baino gehiago antropologikoa litzateke o gizakion behar bat irantzuten dion, ez da, teknologiarekin harremane estu hori sortzeko, ba, urrengo pausua litzateken, ez da.
1: Gizakion humanoideekiko jarrera desberdina da, hain zuzen, gizaki itxura duelako, ez da, bestelako makina batzurekin alderatuta.
2: Empatia sortzen du nolai bait esan, ez, geuri ere gertatu zaigu, humanoide hauek, ba, simpatiko suertatu zaizkigula, ez, jatorrak giza sentimentuak eragin dizkigute.
6: Bai, eta horrek ere, bueno, irakurketa bikoitz izan dezak, ez da, agian hasiera puntu batean gaudenez, ilusioz eta optimismo sartzen ditugu, baina giza sentimendu horiek ere buelta eman dezakete, ez, eta...
7: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
8: Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmena sinatu du Nafarroako Gobernuak euskara bidearen bidez hizkuntza planifikaziorako berezko titulu bat sortu eta euskararen sustatzea albidetzeko. Euskara gizartean sustatzeko eta biziberritzeko planifikazio linguistikoa du izena. Álvaro Baraibar da zuzendari akademikoa eta NUPeko lau irakasleariko dira: Alexander Arcelus, Ibai Iriarte, Paula Casares eta Aritz Romeo. Horiez gain, kanpoko kolaboratzaileak ere izanen dituzte, ala nola Kike Amonarri, Zolatz Altuna, Asier Morras, Maite Elus eta Gotzon Barandiaran besteak beste. Alvaro Baraibar, egunon?
9: Egunon.
8: Titulu berri bat, zein helbururekin?
9: Bueno, helburua zen, nik orain unibertsitatean aritzen naiz, ba hori hizkuntza plangintza ardurarekin, eta hasiera batean nire helburua zen euskara bidearekin pixka eta osnarketa bat egitea, zen nolako aukerak ziren ba pixka kolaboratzeko. Beraiek eta guk ere ikusten genuen hemen Nafarroan beharra zegoela ba euskara teknikarien dako titulu bat prestatzea, eta beraiek proposatu zuten, eta beno, lan asko egin da gero titulua ja prestatuta dago eta aurreko kurtsoan emango da lehen aldiz.
8: Euskara teknikariek aipatu dituzu, uste duzu horiek izan daitezkela interes gehien dutenak ezagutza hau jasotzeko adibidez?
9: Bueno, titulua zuzenduta dago gradu bat duten ikasle guzien dako. Eta prestatu genuenean ikusten genuen igual ba aurten bukatu duten titulua batzuk ideia izango dutela ba teknikari bezala aritzeko, eta hori ez egoen horrelako titulorik, eta horregaitik landu egin dugu. Baina bestaldetik ere ikusten genuen Nafarroan orain arte aukera hori ez izan ez delako, ba teknikari batzuk ere posible zutela edo interesa izango zutela ba titulu hau ateratzeko.
8: Eta horregatik besteak beste hautatu duzue modu virtuala, horregatik horren aldeko apustua, nola izanen dira eskolak?
9: Bai, bueno, titulua online modalitatea sinkronoan emango da. Pertsona bakoitzak ikaskuntza denbora kudeatu bat izan dezan, bere laneko, familieko edo norberaren erantzukizunekin bateragarri eginez. Titulua uste genuen hori interesgarri izango zela pertsona ezberdinen dako, eta horregaitik aukeratu genuen hori online asinkrono modu batean ematea. Helburua hori izan, pixkat bakoitzak bere denbora kudeatzeko ahal zuen moduan.
8: Nolako iraupena izanen du?
9: Ba, titulua hasiko da azaroaren hasieran eta apirilaren arte emango da. Gero maiatzan probak egingo dira eta ebaluazioa, baina bai kurtso iaia osoa iraungo du.
8: Euskara gizartean sustatzeko eta bizi berritzeko planifikazio linguistikoa du izena titulu berri horrek. Hemendik ere animatuko dugu jendea izen ematera, irekita dagoelako jada epea.
9: Bai, ala da. Epea ja irekita dago, gainera titulua 25 plaza dauka, eta dagoeneko badaude ja matrikula batzuk eginak, beraz norbaitek titulu hau egin nahi badu, lehenbailehen matrikulatzera animatuko nuke.
8: Ba, Alvaro Baraibar, titulu berri honetako zuzendari akademikoa, eskerrik asko.
9: Eskerrak zuei.
8: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, hemengo informazioari tarte egiteko, maiatzako 26 ditu gaur, aste artea da, goizeko 9 izateko 6 minutu falta dira.
10: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
8: Eta esan nahi zuegu, eguraldiak ildo beretik segituko duela gaur ere, giroa sargori egonen dela, leku gehienetan temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izanen direla, batez ere barnealdeko baieretan. Hegoaizea ibiliko da berriro, baina arratsalde gau partean baliteke ipar mendebaldera aldatzea, zerua oskarbi edo goi odeiren batekin ikusten ari gara. Une hauetan Iruinean 17 gradu ditugu.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Iruñerria goizetik.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
14: Yes, Susan, and then right and there.
13: Oh, okay. And is that place far from here?
14: What? Yes, good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
15: faltagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Itzaletik argira proiektuak horiek dira Elorien monumentua adira berritzeko lehiaketako epaimaiak aho batez hautatu dituenak. Fasismoa salatzeko museo memoriala hartuko du eraikinak eta bizilagunei emanen diete aukera egitasmoak ezagutu ber lehenbizi eta botoa emateko gero Iñarriraizoz.
1: Fasismoaren apologia egiten duen eraikina museo memorial berrizendatzeko eta ingurune osoa berrantolatzeko helburua dute bi proposamen horiek. Biek gainontzeko 19 proposamenak gainditu dituzte. Bi proiektuek eraikinaren egitura nagusia mantentzen dute, baina aldaketa zenbait planteatzen dituzte kupulan, kriptan eta askatasunaren plazan berean. Eskailera monumentala desagerrarazi eta eraikinaren sarrera nagusia plazaren maila berean kokatzen dute bi proiektuek eraikinaren izaera simbolikoa eta monumentala lausotzeko helburuarekin. Harriak hitz proposamenak irudi soilagoa eta horizontalago baten alde egiten du eta kupulako templeteak eta linternak kentu egiten ditu eta harriz estaliko ditu egitura berri bat planteatuz. Arkupeak mantenduko lituzke, baina beste egitura modernista batzuk ere eraikiko lituzke bere inguruan. Jose Baurrea zinegotziak horrela azaldu du.
2: Harriak hitz gaur egun dagoen eraikinak sortzen duen vertikalidadea garbitu egiten da eta sortzen da horizontalidade berri bat. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula eta aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Eta orain guztiarekin esaten du harri horiek itzengo dutela eta bereziki itzengo dutela memoriaz eta fasismoa.
1: Itzaletik argira proposamenak berriz, kristalez inguratutako espazio argitsu berriak proposatzen ditu, baita kupulari garrantziak enduko dion begiratoki bat ere, Iruñeko paisaia eralduko lukeena Jose Baurrearen iritziz.
2: Planteatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta bean eskailerak ere desagertu egiten dira, eta hor sortzen du kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan. Orgun horrekin lortzen du bai perspektiba eraldatzea guztiz. Gaur egun eraikin horrek sortzen duen pisu hori, ez? Oso pisu handiko eraikina bada, ba ematen dio beste trataera bat, ez? Tardun modernoa eta aldi berean argiago eta irekiagoa.
1: Ekainaren 10etik goiti herritarren parte hartze prozesua irekiko da. Iruindarrek bi proiektu finalisten inguruko ekarpen eta iruzkinak egiten alko dituzte eta ondotik proposamenen egilek aldaketa horiek txertatu beharko dituzte.
0: Bada kiroletan izen propio bat Alessio Lisic ez duelako Osasunan jarraituko Aritz Pascual.
3: Atzo arratsaldean iragarri zuen talde gorritxoak erabakia eta gaur emanen dituzte azalpenak prentxarrekoan, naiz eta arrazoiak agerikoak diren. Taldea ez da behar bezalaritu eta azken segundur arte bigarren mailara jaisteko zorian izan da. Lixirekin hiru denboralditan Osasunak izan duen hirugarren entrenatzailea badoa. Jaegoba Arrasateren ezusteko agurmingarriaren ostean heldu zen Vicente Moreno. Valentziarrak lantzaila zuen bere aurrekoak utzitakoa hobetzeko eta bere joku gris eta tristeak ez zuen lagundu. Berak utzi zuen taldea denboraldi amaituta. Lixi heldu zen orduan, gaztea, italiarra, itxura honekoa eta gainera.
4: Arratsaldeon, llevo pocas horas aquí, ya me siento en casa y esto es muy importante para mí. Pues mira, creo que lo mejor es interpretarlo un poco como la X vasca, digamos, en euskera, perdón. Disculpa si...
3: Armalla irabazita zuen lehen minututik eta horregatik barkatu zitzaizkion denboraldi hasierako emaitza txarrak. Oraindik taldea bere joku sistemara egiteke dago esaten zen orduan. Neguan bolada ona kateatu zuen, Real Madriden aurkako garaipenak auspoa eman zion taldeari, baina ezen nahikoa izan. Europara begira jarrita egon eta bapatean jaitxera postuak gertu. Taldeak ez zuen erreakzionatu ezta azken partidan ere, hil alabiziko egoeran egonda ere. Alessio Lisic gizonezkoen Osasunak azken irurtetan duen hirugarren entrenatzailea da. Urrengoak lantzaila izanen du, egoerak erakusten duelako, entrenatzaileaz gain, lantaldean ere arazoa dagoela.
0: Ba, ikusiko dugu gaur zer dioten agerraldi horretan, goizeko 9:00 egin zaizkigu, berehala zeharkatuko dugu Metropoli Forala.

0: Egunon digula entzuleo, goizeko 9:06 direnean, aste artea da, maiatzak 26 ditu, eta goizeko 9:06 dira, esan dugun bezala ze metropoli fora da, informazionea eta entretenimendua badakizu goizeko magazina, 11 bitartean, kristalaren bestaldean, kontrolean dena, kontrolpean, Igor Escudero, tamendi, egunon.
1: Egunon, Peio.
0: Eta irratiko estudio nagusian, Itxaso Etxeberria, egunon.
2: Egunon, Peio Arginaren aurriza.
0: Eta Inarri ere izoz errekalde, untxez dira?
3: Ederki gatzik.
0: Bueno, haizu gari batean beste emakume batekin edo beste gizon batekin joatea pekatu mortala zela, noiz arte izan zen hori?
2: Bai, mortala ez, baina duela 48 urtera arte adulterioak delitua zen, orduan, oida, duela 48 urte adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra ez zuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak izan zirenak, 1977an adibidez Espainiako estatuan preso zeuden emakume eguneko 45 abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Gezurra dirudi beti ere gaur egun gainera bizigaren erritmontan, ez? Beti gaurtak gauza gertatzen direla eta orain dela aste bat edo bi aste gertatu zirenak bai azten ditugula, baina oso gutxi pasada soilik 48 urte adulterioa zigortuta zegoenetik. Nik irakurtzen ditudan bakoitzen.
4: Emakumei beti zigorra, ez da?
2: Hori da. Eta nik irakurri dut, esan dut, aipatu beharra dugu.
0: Abortu delituak, esaten duzu bezala esare, eta bestelakoak. Bueno, ba, adulterioa, eta haizu, bueno, aste honetan bidaltzen dituzuen mezu guztien artean, badakizu, zozketa, ez dela, nolanaikoa izanen ez da inar?
4: Ez. Aste honetan ere, esne zure pisua esnetan, zozketa eginen baitugu Euskal Herri Irratian, arrakasta gaitza biltzen duen zozketa inzuzen ere.
0: Bai, hori da, eta badakizu zure mezuak, entzule maitele, horrek nora bidali behar dituzun, ezta?
5: 608-1-9-9-6.
0: Eta jarraian, goizeko 9:08 direnean, goizeko albiste biziari tarte eginen diogu.
6: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Eta lehenik eta behin lanaldi murriztuaz hitz egin beharko dugu, gero eta ordu gutxiago lan egin nahiko genukelako zer dela kausa.
2: Gehiago bizitzeko.
0: Hori da.
2: Lanaldiaren murrizketa mai gainean dago berriz ere, edo urteak darama mai gainean, Espainiar estatuan zein Euskadin proiektu pilotuak garatu dira eta Nafarroan ere, baino zute ondorio zehatz edo argirik ematen oraindik. Esperientzia batzuek ongizatean eta produktibitatean hobekuntzak daudela adierazten duten bitartean, adituek eta sindikatuek ohartarazi dute neurri horiek politika orokor baten barruan aplikatzen ez badira, desberdintasunak ere areagotu daitezkela. Adibide ezagun etako bat, Valentziakoa izan zen, ekimena lan ordutegia astean 32 ordura jeistea izan zen, eta hiriko 360.000 langile ingururi eragin zien proiektu pilotu honek. Emaitzak positiboak izan ziren osasunean, atxedenean, eta baita trafikoaren eta energia kontsumaren murrizketan ere. Esan bezala, 36 ordu lan egiten dira astean, orain ikusiko dugu 32 ziren lan orduak eta beste orduak ziren enpresa orduak kontsideratzen ziren batzuk ez lan orduak. Astelenetik ostegunera 9 ordu egunean. Astearen amaieran nahita ezko 36 orduak metatu ez badira, pertsona bakoitzak modu individualean lan egin dezake ostiralean gainerako taldea eta bezeroak tartean sartu gabe. Honek gogorarazten digu gainera Nafarroan ere saiatu zirela eztabaida hau irekitzen 2015 19 legegintzaldian banatu plataforma gizarte mugimenduek, sindikatuek eta kolektiboek ekologistek osatuta Nafarroko administrazio publikoan lanaldia borondatez murriztea proposatu zuen. Hala ere proiektua zen aurrera atera eta urrengo gobernuak ez zuten proiektu hau berreskuratu.
0: Eta haizu, bestelako proposamenak ere izan dira, esate baterako, 4 lan egun izatekoarena eta 3 besta jai izatearena, ez da? Baina, bueno, proposamenak hor dabiltza.
4: Espainiako kongresuan ere atzera botazuten, patronelak atzera botazuen eta eskuineko partiduak ere hortxe denak batera, ez?
0: Nik uste dut horretara guazela, ez da? Gero eta toki gutxiago, gero eta makina gehiago,
4: Baina nik uste dut, bai, ba, ezakit, olako gauzak esplikatu barko zizkie Junts edo EAJ bezalako partidu, uste dut. Ez que, hauek dira azkenean ere atzera botatzen dituzten
0: alderdi konservadoreak, ez da?
2: Bai, oraindik talka egiten dute resistentzia politikoekin batez ere, eta enpresarioekin ere, eta ora gertzen da galdera nagusietako batez, lau eguneko aste lan astea eskubide orokor bihur daiteke, edo azkenean enpresa eta profil profesional jakin batzuetarako aukera baino ez da izango ere, horri ere kontuan hartu behar dago. Honen arira, Jon Bernat Zubiri, EHUko irakasleak esaterako hartarazi du proiektu pilotuek denbora asko behar dutela emaitzak emateko, eta gainera desberdintasunak areagotu daitezkela borondatez bakarrik aplikatzen badira. Azaldu duenez, lanaldiak gehien murrizten dutenak soldata baxuenak dituzten pertsonak izaten dira, batez ere emakumeak, eta horrek lehendik dauden lan arrakalak indartu daitezkela ere. Oso garrantzitsua dela ez soilik aplikatzea, baizik eta zein modutan egiten den eta nola bermatzen den eta ze baldintzetan. Horregatik eztabaida ez da soilik lan gutxiago egiteak funtzionatzen duen ala ez. Lan gutxiago funtzionatzeak segurazki ongizatea ekarriko du, baina sakoneko kontua da nola aplikatzen den, nork finantziatzen duen eta benetan nork erabili edo nork hartu dezakeen eskubide hori edo balia dezakeen.
0: Horbe da, badagoela eztabaida, ezta? Ordu gutxiago eta egun gutxiago eta mezurik bai, Inar?
1: Bai, hasi dira iristen jada, eta lehena gainera galdera bat da, egon naiz hemen pixkat begiratzen ere erantzuteko, ea lortzen dugun. Egunon, gizonak ez zituzten adulterioaren gatik epaitzen ez da, hori da galdetzen duena entzuleak, eta pixkat begiratu dudanaren arabera, bueno, hori bagenek egun, gizonen gehien bat emakumeak zirela zigortuak zirenak ez, olako abentura amoroso bat baldin bazuten matrimonioaren barnean, bai, zigortuak ziren sistematikoki emakumeak, eta olakoetan ere espetxe zigorrak ere jartzen zituzten, baina gizonak gaitzago zen, edo nola esan ez zituzten hainbeste malguagoak ziren, ez ziren hain zorrotzak gizonekin, eta ez zituzten ez zieten aixe lege zorrotzik ezartzen.
0: Hori da, ba, oraino gure gaurko albiste bitxiaren tartea.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, goizetik badakizue, hiru vitamina hartzen ditugula, goazen lehenengoarekin.
5: Metropoli Foraleko, baga, biga eta iga.
0: Eta horixe, lehenengoa?
5: Baga.
0: Gidabaimena lortzeko azterketa praktikoak ez diretengo noiz eta Sanferminetan.
1: Noiz eta Sanferminetan, nun eta Iruñean. Sanferminetan gidatzeko azterketa praktikoa egitea, aurten bai, Nafarroko Hauteskolek ezoiko erabakia hartu dute, aurten Uztailaren 6an, 7an eta 8an azterketak eginen dituzte Iruñean besten erdian. Eta zendako, bada pilaketa itzela dagoelako, gaur egun 6.000 lagun baino gehiago daude praktikoa egiteko zein Nafarroan, pentsa. Nafarroan 6 aztertzaile finko baino ez dira, eta orain arte laguntzen zuten behin-behineko 3 aztertzaile laguntzaileak edo ekainean joanen dira oporretan. Orain arte Sanferminetan azterketak saihestu egiten ziren bistan dena, eta aztertzaileak tuterara bidaltzen zituzten, baina aurten autoeskolek normaltasunari eustea erabaki dute, baita tuterako Santana festetan ere, baina lasa inork ez du gidatze azterketa eginen bestak harrapatutako karriken erdian hirigunetik kanpoko ibilbideak baliatuko baitituzte. Hala ere, ukezina da irudiak balukela bere xarma, ez? Biribilgunean ezkerretik hartu beharra eta peinekin kontu zibili beharra.
0: Bai, ikaragarri.
7: Eromena.
1: Ez, semaforoen ordez, kasu peina.
7: Eta gero badago beste kontua, zenbat itxuen bar dute teorikotik praktikora, gutxi gora bera, zenbateko do...
2: Ezakit hori nora dagoen, baina tulik jakinen du, bai, ze justu momentu hortan dago,
7: esango nizuke zei hilabete agian bai,
0: bost,
7: esango nuke baietz.
0: Jo, ba.
7: Esango nuke, karo, behin jasartuta mundu horretan, badago jende asko sartzen dela, lehenengo aldiz kotxeen munduan, hori, ezterketa horrekin, teorikoarekin eta gero praktikoarekin, nire kasua izan zen, nire usten dizkidat hori hilabete batzuk, Eta gero ya ez dut gogoan ezer, tio. Esan nahi dut.
2: Bai, bai,
7: teorikotik praktikora ya, zer.
2: Bai, bai, batean iristen zara. Bai, ni gogoan daukat izan zela prozesu traumatikoa. Egia esan bai, praktikoa. Bai, nik eman nituen klase pillo-pillo bat, baino ezakito geitamar baino gehiago.
8: Wow.
2: Bai, bai, izugarria izan zen hori, eman nituen lehenengo hiru egunak poligono batetik atera gabe. Orain oso ongi gidatzen dute, tokatu zaidalako asko gidatzea herrira joateko, eta betire herrian bizizan gara, eta runtokatze, baina hasiera batean kostatu zitzaidan pillo bat. Eta irakasleak esaten zidan, ez zaude prest, eta etxean esaten zidan, nitsaso, noiz egongo zara prest, yeah, azterketa egiteko, eta lehenengo teorikoa, lehenengoan gainditu nuen, baina praktikoa bigarren aldian.
7: Ez zuten egiten agian, nik ere esan behar izan nion, ez zer, noiz aurkeztuko naiz.
2: Bai, bai, hori gila da.
7: Ba, nik uste duia bazaudela, ostras tio, ba, esan, hemen bai, nahi klasea korreintzen ez, hori da nahi duzuna, ez, ere.
2: Klasea bai, bai, bai, bai, bai. Hori ere behar dute, baina izugarri izan zen, eta bai, nik bai gogoan daukat, bai, praktikoetara joate ematen zian, izugarrizko pereza, tentxe ondia zen, eta gero azterketa, da, momentu oso, bai, oso gogorra, nik dauk buruan daukat oso urduri tensoa, jartzen zara, oso tensoa, bai.
1: Eta sekulan ezakizu gaindituko duzun edo.
2: Ez.
1: Ja, ezakizu zer egin duzun. Eta gauzatxo, ba, San Fermieta zari garela, San Fermietako iko postal batzuk ere leku zaldatuko dira aurten, eta hain zuzen ere, San Jose plazaz ari gara, Sarasateko pasealekuko obrek behartuta, jota, behartxo eta dantza saioak San Jose plazara eramanen baitituzte, eta han eginen dira besteak beste, txistularien alarde arrakastatsua, dinekoen rondaiak eta uzaiaren 14ko kontzertu berezia.
0: WhatsApparen bitartez esan dugu zuen mezuak jasotzen ari garela. Ez dakit zer daukagun irakurtzeko, Inar?
1: Bai, entzule batek bidaltzen duen mezu, autoeskolako irakasleak eta naranjitoen arteko eztabaidak ikusteko gogoz nintzateke. Egia da, egia da. Bai, polita izango zen. Bai, bai.
0: Hori da.
1: Eba ditugu bestelako mezuak ere, batek entzue esaten digu egunon, parte hartu nahiko nuke lakturale zuzketan esker mile, eta bestetik ere, proposamen xume bat bidaltzen digu entzule batek, lehenxeago aipatu dugun lanaldi murriztoaren gaiari lotuta, Euskal Herrien autodeterminazioa referenduma galdera bakar batean oinarritu genezake, Euskal Lanastea, bai, ala ez.
7: Ostra baietz.
0: Astazkenean, libre.
7: Oso ados, horrekin.
0: Aizu, ba, mendik aurrera bigarren pilula hartuko dugu.
5: Biga!
0: Eta San Jose plaza zerekin lotzen dugu edo nola deskribatuko zenukete?
2: Bai, Inarrek aipatu du hori da San Jose plazan, aurten San Ferminetan bertan egingo direla, ba berez Sarasaten egiten diren ekitaldiak, ez txistularien alardea, dinekoen rondaiak, eta niretzat izan da pixkat kontraesankorra eta galdetu nahi nizuen justu hori. San Jose plaza zerekin erlazionatzen duzue edo ezagutzen ez duen pertsona batek galdetzen badizuen, nola deskribatuko zenukete San Jose plaza?
1: Lasaia, ez?
0: Bai.
1: Usotegia.
0: Bai, eta magisteritza bertan ikasi nuen nik.
2: Begira.
0: Eta plazan egoten ginen denbora askoan, eta gero iturri horrek daukan oihartzuna, eta lasaitasuna, eta udan dagoen freskotasuna, eta ba, udan ere egiten dira, kantaldiak.
7: Periferiatik galdetuta, zein da, katedral ondoko plaza hori?
1: Bai, bai, ez duzu ezagutzen izan, zipuedez karrika.
7: Bai, horregatik, baina, bai, izenez, ba, oza, ubikatuta daukat plaza, baina izenez, pues,
0: itzalpean
7: bai,
0: dagoena, bai, bai, itzalpean dagoena.
1: Bakizu euskaraz nola jarrita dagoen plakan? Atera di alba duzu karrika, honetan. Ez litzateke sartuko, ez, salsi puedes.
2: Ba, pues, joango gara San Jose plazara eta justu horrekin, lasaitasunarekin, isiltasunarekin, txoritxoekin, urarekin, edo uraren iturriaren soinorrekin relazionatzen dugu. Eta horregatik, ba, gai bat ekarri nahi dut, jarri nahi dut maiganean, eta da isiltasunarena eta zaratarena. Gero eta zaratatxoagoa den gizarte batean, isiltasuna luxu bihurtzen ari dela ohartarazi dute, bai adituek, artistek, sortzaiek, eta pertsona edo bai, pertsonai ezberdinek. Garraio publikoan ozen entzuten den musika, oiuak, bideon soinuak, autoak, berbaroa, kaleko lanak, trena, gero eta gutxiago dira benetan lasaitasuna aurki daitezkeen espazioak. Horren aurrean asko aldarrikatu dute isiltasuna ez dela utxunea, baizik eta ongizaterako eta hausnarketarako ezinbesteko beharra, eta honen inguruko erreportai oso interesgarria egin du Itxaso Jauregi kazetariak Berria aldizkarian, Eta horregatik bi albiste hauek elkartzea edo bi gai hauek elkartzea oso proposa iruditu zaigu. Bertan aipatzen da Iruñeko Zibibox Pompelon ikusgai dagoen Javier Ziga margolariaren erakusketan, hemen aipatu duguna behin baino gehiagotan eta erreportaia ere egin genuena, ba bertan adibidez isiltasuna ia artelanaren parte bihurtzen dela eta batez ere beharrezkoa dela erakusketa ikusteko modu egoki batean. Peio Fernandez, Fundazioko presidenteak nabarmendu du artearen eta ikuslearen arteko harremana sortzeko ezinbestekoa dela giro lasaia. Museoa beti izan da kanpoko zaratatik babesteko lekua, esan du. Isiltasunaren galerak museoetan ere eragina izan duela salatu du. Mugikorren vibrazioak, deiak eta edo bideotarako audioak gero eta ohikoagoak dira erakusketa aretoetan. Peio Fernandezen esanetan zaratak anabasa sortzen du eta arteak kontzentrazioa eta lasaitasuna behar du. Eva Domingo Otero, kazetari eta isiltasunaren ikerlariaren ustez, gaur egungo zarata ez da soilik akustikoa, orain aipatzen ari ginen hau, agenda beteta izatea, sare sozialetako mezuak eta etengabeko presaz osatutako bizimodua ere zarata dela dio, eta horrek nekea eta antxetatea eragiten dituela. Bere esanetan, zaratan murgilduta bizitzeak zoriontasunetik aldentzen gaitu, gogorra esaldi hori.
0: Bain, gogorra benetan bilabesan joatea eta atzean duzuna telefonoz ozeneki hitz egiten aritzea, esate baterako deitu nazazue zarrun nahi duzuena.
2: Bai, gero ere badaude, ba, sentsibilitate handiagoa duten pertsonek, adibidez autismoa dutenek, sentsibilitate handiagoa dute zarata eta soinu handiei, eta honen inguruan, hitz egin du Maider Triviño Mendinabeitia, bera artista eta zientzialari autista da, eta bera azaldu du eguneroko soinu askok gainkarga eragiten diotela, kaletako jua, klaksonak edo garraio publikoa non zen entzuten den musika zuk esaten zenuen apeio. Horregatik isiltasuna babesleku bihurtzen zaio lasai egoteko eta kontzentratzeko aukera ematen dio berari. Itxaso Jauregik egindako artikuluak hasieran aipatu dugun artikulu horrek gogorarazten duala ere erabateko isiltasuna ia ezinezkoa dela. Eva Domingoren arabera inguruan zaratarik ez dagoenean garunak beste soinu batzuk bilatzen ditu, bai bihotzaren taupadak, arnasa edo gorputzaren benetako ahotsak. Orduan guztiz edo isiltasun osoa ezinezkoa da. Ez da posible, hori da. Eta karri nahi nuen ere onintza Enbeitak bertsolariak berrian 2012 urtean idatzi zuen honako hau. Lekutik ateratzen haute isiltasunen lasai dagoenari bakea lapurtzen diotenek. Zer pentsatzen ari zara galdetuz? Auzo lotxa ematen didate herrian dauden itzaldi, batzar edo dena delako guztietan ezer garrantzitsurik ez esateko beti berba egiten dutenek. Eztabaidak irabazteko denek baino zenago berba egiten dutenek ez zaizkit gustatzen. Urduri jartzen nau igogailuetan derrigor zerbait esan beharrak. Isiltasuna benetan da gauza ederra, eta neugandik hasita saiatu behar genuke merezi duen zerbait esateko bakarrik apurtzea.
0: Aizu, eta zakurren jabeak, auzokideak dituzunean zakurrekin, eta hor non dago
1: hori beste gauza.
0: Zarataria respetua, eta gurasoak, eta aurrak inguruan dituztenean, eta
7: edo musikak.
0: Hor timpanoa egina daukate.
2: Baina hori ere beste gauza bada peio, ze hor ere elkar bizitza bat lortu behar dugu. Bai. Txakurrek zaunka egiten dute, pertsonek zurrunka egiten dugu, edo doministiko, edo aurrek ba irri egiten dute eta jolasten dute. Ordun hor ere bilate behar da elkar bizitza bat.
0: Zagurraren jabeak esan dakioke animali horri mesedez lasaitu.
2: Bai,
0: kasurik egiten.
1: Baina adibidez, aipatzen zenuen eiko gaiuetan orain hemen dirrintzidorrean, bai. Magu igo gaiu bat berritu dute, bai. Eta jarri dute musika nola, girokon abari bat, itxusia gainera, bai. Politono moduko bat da, isiltasun momentu deserosoak saiesteko tresna bezala irudikatzen dundik, eta kasik gehi molestatzen du, ez da polita, eta da nola baita isiltasun hori ukatzea, ez? Eta isiltasunari deserosotasun bat esleitzea ez delarik horrela, ez?
2: Bai. Gero ere ni konturatzen naiz askotan, nagoela, edo podcast bat entzuten, edo musika entzuten, edo elkarrizketa bat, edo etxean nagoela, edo zer gauza egiten, bai garbitzen, bai igual tartetxo bat daukat, edo lokartu behar naiz, pixkat bazkalduta, gero beti jartzen dut zerbait, eta azkeneko aldian saiatzen ari naiz, ba impultxo horri ez erantzuten, eta esaten, itxaso, ez jarri deus, egon, ze beharrezkoa da ere.
0: Zaborra
2: justu bai.
0: Inputak eta gabekoak behar ditugu, eta mezuak ere.
1: Hori da, baditugu inputak gure telefonoan. San Jose plazara joanen gara berriz ere. Nire amak beti izaten zuen, kaiez alzi puedes, y entra si te dejan. Hori egia da, eh? ez dago beti irekita. Nik gustatzen zait Iruñeko elizak ikustea barnetik eraikuntza ta hori. Eliza hori ez dut sekulan ikusi alizan adibidez.
0: Ni bai, barruan egon naiz eta izugarri handia da.
7: Okerez banago Euskal Herri Irratian erreportaje bat egin.
0: Bai, bai. Hemen horri buruz.
1: Mozorratu zinen APS sartzeko edo el infiltrado.
0: Deitu behar duzu, portero automatiko batera, eta moja batek irekitzen dizu.
1: Ados.
0: Sartu eta izugarria handia da. Joel. Eta ondoan dagoen komentua ere izugarria handia
1: bai,
0: da.
1: Bai, duten patioa barnean, ez?
0: Bai.
1: Ba, begira, beste mezutxo bat ere San Jose plazaz. San Jose enparantza haunitz gustatzen zaitudan, itzala, ura eta lasaitasuna eta edertasuna. San Ferminetan txistulari alardea horre egiten zen baita aurten ere, lakturale zozketan parte hartu nahi dut, biztan da.
0: Oso ongi, beste mezurik ere badaukagun?
1: Bai, iritsi da bestelakorik ere, ea, mentxe daukagun, tak. Bueno, gero irakurriko dugu. Gero
0: bai,
1: irakurriko
0: beraz, dugu. Guazen hirugarren vitamina hartzera.
5: Iga!
0: Isilpean segituko dugu, hartzaren lorratzen gibeletik Nafarroako mendietan barna.
8: Naizmakin jartza, gorputze zaiz gaitza, puska bat pizua.
1: Duela 30 urte ia desagertzeko zorian zeuden hartzak Pirineoetan, bospasei ale baino ez ziren gelditzen eta orduan ekarri zituzten Esloveniatik Ziba, Melba eta Piros izeneko hartzak. Gaur egun ordea, egoera guztiz aldatu da, eh? 108 hartz zenbatu dituzte Pirineoetan eta populazioak urtero goiti egiten segitzen du. Haietako batzuk gainera Nafarroako mendietatik ere igarotzen dira tarteka, hain zuzen ere Larri, Beroi edota Rei izeneko hartzak Erronkari barren eta Iratin barne bili direla baieztatu dute Nafarroako basozainen azterketa genetikoek. Hartzaren presentzia gero eta ohikoagoa da Mendebaldeko Pirineoetan, bakarrik 3000 arrastotik goiti aurkitu zituzten Pirineo osoan Frantziako basozainek eta Nafarroan ere nabaria izan da mugimendua. Erronkari barko mendietan 60 arrasto baino gehiago topatu baitzituzten basozainek. Azkunde horrek ordea arrangura edo kezka ere eragindu abeltzainen artean. Iaz, izan ere, hartzek 13 eraso egin baitzituzten Erronkari barren eta guztira 20 ardi hil zituzten. Hala ere, azken urteotan prebentzio neurriak ere indartu dituzte, hartaldentzako GPS sistemak jarriz, mastinak, zakurra handi hoiek jarriz, eta esi elektrikoak ere zabalduz, baso zainek ere hortan lan egiten dute azken aldean, esi elektrikoiek jarriz. Hiru hamarkadetan, hartzaia desagertutako animalia izatetik, Pirineoetako paisaiaren parte izatera pasada berriz ere, eta bere lorratzek mendiko oreka zahar baten itzulera iradokitzen dute, eta aipatu beharko genuke, Nafarroako hitzan artikulu polita egin dutela honen inguruan.
0: Hori da, eta Nacho de Felipe hundi entzuten ari gara hor atzean, eta maitzeko beti bezala, bueno, bestelako mezurik.
1: Bai, autoeskolen gaiari lotuta. Egunon, nik autoeskolako klaseak eman baino lehen, nire aitarekin zenbait aldiz gidatu nuen. Autoeskolan azkeneko txanda nuen eta irakaslearekin errekatuak egiten nituen. Aste batean lortu nuen karneta, nola aldatu diren gauzak, eta ez pentsa zarra naizenik. Egia da, orain asko kontrolatzen dituztela poligonoak ere, eh? Lehenxago, ohitura gehiago zegoen, gurasoren batekin joateko...
2: Bukerrian horretarako aukera genuen.
1: Bai, baina...
2: Errepidetatik...
7: Kontu horretan libreago zabiltzate.
1: Foruzaingoak ikusten dira desentetan poligonetan itzulika, eta nik uste praktika hori eta gelditzeko edo. Baditugu hiru mezu gehiago, eh?
2: Bai. Zegozada entzulean mezuak irakurtzen.
1: Bai, oso polita
2: da. Bai, plazera handia, bai.
1: Bai, igo gaiuetako musikarena oso deigarria da generalean, ez jarraitu horrekin mesedez. Utzi isiltasunean igo gailuak, hori ze dioen beste mezu bat. Bestetik, bertan zera, salsipodez karrikara itzuliz eta bertako zeroratekira edo nola desaten da komentura itzuliz.
0: Bai.
1: Bertan frankismo garaian euskarazko mezak ematen ziren igandero eguerdiko 12:00 eta nik monagillo gisa lagundu nuen 9 urte nituelarik. Mira, ze polita hori, eh?
2: Bai.
1: Egia da hor lehen ikastolak izan zuela bere bigarren egoitza.
0: Bai.
1: San Jose plazan, ez
0: da? Bai, hori da.
1: Eta azken mezu bat ere. Egunon, ordoaz, 85 kilogramo lakturale zozketarako udako dieta urrengo astean hasiko dut. Pasasteon.
0: Haun ere bikia izanen da. Haizu, zure pisua esnetan ikusten da, honek zer nolako astindu ematen.
1: Bai.
0: Gure telefonari.
1: La leche da, bai.
0: Bai. Haizu, bukatzeko malaletxean ez eta gozagarri, ba, beti bezala musika, zerentzutera goaz segidan.
2: Ba, Uda biderekin, UDDA, Aitor Armentia, Gasteizko pop eta musika elektronikoa lantzen duen artista da. Gaztea Irratiak antolatutako maketa lehiaketan ezagutzera eman zen 2021 batean, eta nik deskubritu nuen Erraiak jardunaldietan, hemen Iruñean, Zitadelan egin mantzuen kontzertu batean, eta ostean plazeratuko DJak egon ziren. Eta kasu hontan, nik ez nuen ezagutzen, hasi nintzen abestian zuten, eta esaten nuen, ai, ezagun egiten zait. Eta hau da, Aitor Armentia, Udak, Rosaliaren abestiaren, Dolerme abestiaren euskarazko bertsio propio bat egin zuen, eta hemen dago, Udaren Mintzen abestia.
1: Eta azken mezutxo bat irakurtzeko baliatuko dugu.
0: Nahiko poetikoa, ez da? Gaueko isiltasunean, baso bat esne edatean, maite dut. Zosketan parte hartu nahi dut horregatik.
7: Galletekin edo galletik gabe?
2: Galletekin.
7: Baina galletak entzen diote poetiko atasuna.
1: Bai, egia da. Bueno, esan daiteke
0: Maria.
1: Opiltzizka bizka batzuekin bat.
7: Bale, orduan bai.
0: Maria Dorada. Oso ongi, ba, 9:30 pasatxo ditugu, bestelako kontuak izanen ditugu.

0: edo behintzat zuekin. Ja, orkestuko zaituzet hasieratik. Maider Moreno eta Uxue Etxeberria arkitektak ditugu hemen txegurekin. Kaixo neskak.
1: Kaixo.
2: Kaixo.
0: Zuekin arkitekturaren inguruan hitz egiten dugu, zuek arkitektura ikasi duzu, Maider Masterrarekin dago, eta Uxue TFG-arekin, baino ez moduko tekniko edo akademiko batean, kaletik, errealitatetik eta bizipenetik begiratuta egiten dugu. Egun bakoitzean gai ezberdinak ekartzen dituzue, herri hiri komunak hartu zenituzten egun batean, etxai arkitektura beste egun batean, gaur zeren inguruan hitz egingo dugu?
1: Ba, gehien bat desioen bidei buruz, baina pixkat gauza desberdinak komentatu nahi ditugu horren arira eta txatxareatu pixko bat.
3: Bai, hori da.
0: Desioaren bideak esan duzu, zer dira desioaren bideak arkitekturari dagokionez?
3: Ba, batez ere dira, diseinatu ez diren bideak eta jendeak, etengabeko ba, jonetorren bidez, ba, sortu dituen ba, markak, alternatibak, bai hori da. Osea, berez, imagina ezagun parke handi bat, non ez dauden bideak ezarrita aldez aurretik, eta jendeak ba, parkea izkina batetik beste, ba, beste batera zeharkatzen du, eta zeharkatze etengabe horren ondorioz, ba, sortzen dira bidezka batzuk.
1: Bai, hori deitzen dira batzuk.
0: Hori ikusten dugu adibidez belardi batzuetan egiten direla jendea pasatzen denez bide horretatik belarrak entzen dela, eta orduan ikusten da lurra, ez da? Eta ikusten da modu hortan nola jendeak bilatu duen bere bide propioa hori egiteko.
1: Hori da.
0: Eta hori ulertu daiteke arkitektura edo arkitektoen porrot bat bezala, ez dutela ongi aurre ikusi jendearen erabilera edo nol, zeintzuk diren beharrak?
1: Bai, osea, gehienetan ikuste bada arkitektura edirigintzaren diseinuan begiratzen dela gehiago estetikoa askotan pertsonen beharrak baino, edo naturalagoak diren bideak bilatu baino. Orduan, azkenean, pertsonak beti bilatzen dugu errezagoa den bidea. Edo motzena, edo bai, naturalena iruditzen zaiona. Orduan, azkenean gertatzen dena da hau. Pertsona bat, osea, azkenean bidezidor informal hauek deitzen direnak desio bideak, ez lirateke sortu

0: ko ez baldira izango pertsona bat baino gehiagoren naia. Ordun, pertsona batek gurutzatzea leku bat, bidea ez dagoen leku batetik, ez da porrot bat edo gaizki dagoela diseinatuta espazioa, baina ja, pertsona bat izan beharrean baldin badira egun pertsonak egunero egiten duten bidea, ba, bai izan daiteke igual horren...
1: Bai, edo ez aurre ikusetako zederbait. Ze azkenean, diseinatzen direnean espazioak, normalean diseinatzen duen pertsona ez da hor bizitzen, edo ez da hor inguruan askotan dabilen pertsona bat, batzutan izango da, baina orduan diseinatzerako momentuan aurre ikusi behar duzu nondik joan nahiko duen jendea, zer nolako bideak egin egingo dituen, edo zuk esan dezakegozu, nik nahi du jendea hemen joatea, gauza asko sartzen dira hor, baina batez ere nik uste da, ez dela ondo aurre ikusi zeintzuk izango diren bideak, bide realistak edo bide goxoak.
0: Egia esan ez da erresa, ez da ere aurre ikustea hori. Eta horregatik ere hau balio du gerora ikusteko eta aldatzeko, ze beti aldatu daiteke diseinatutako zerbait, eta arkitektoak berak edo irigile berak ikusi dezake eta esan bida. Pues egia da, ez nuela aurre ikusi eta hemendik jendeak aurkitu du bide bat, motzagoa, erresagoa edo beagoa, nik diseinatutakoa, baino bagoazen aldatzera eta erantzuna eman jendearen nahi horri.
2: Aurre ikustea askotan ez da erraza eta horretan eta bide egiten ez, beste esparru askotan bezala, bai kasi ikasten da, baino sentsazio daukazu edo uste duzue arkitekturak orokorrean lanbide bezala edo bertan aritzen direnak eta askotan ere, proiektu hauek idatzen dituzten administrazio publikoetatik, gutxi entzuten zaiola jendearen egunerokoari eta beharrei?
1: Nik uste dut orokorrean, iriak ez daudela diseinatutak jendearen erosotasunerako igual bai, baina zaintzarako ez daudela guztiz diseinatuak. Egia da, eta nik uste dut gero eta gehiago kontuan hartzen direla bizilagunen ideiak edo beharrak igual parte hartze orokorren edo eta irekien bitartez, baina nik uste beti usten dela albo batera erosotasuna edo bizigarritasuna eta indar gehiago hartzen duela estetika batek.
2: Desioaren bide hauek erreferentzia egiten diote edo gertatzen dira oinezkoekin eta bizikletekin, batez ere ez adibidez kotxei ez diete eragiten. Hiriak gero eta gehiago ez, diseinatzen ari dira oinezkoen eta bizikletaz joaten diren pertsona horiek kontuan hartuta. Honek eragin dezake behar hauek asebetetzea, kontuan hartzea gehiago oinezkoak eta adibidez bizikletan ibiltzen direnak?
0: Bai, azkenean garrantzia ematen diote oinezkoei eta bizikleta zibiltzen direnei ibilbide hauek. Bai, jartzen du pixkat fokoa hoien gan eta hoien beharren gan. Ze hori esaten duzuna bada, azkenean hau gertatzen da askotan diseinua, hirigintzaren diseinua, oinarrian bilatu delako kotxearen ibilbide oberena. Eta orduan horrek dakar, oinezkoen eta bizikletaen ibilbideak ez izatea hoberenak.
2: Horretara moldatzea.
0: Hori da. Osa, bigarren plano batean gelditzea. Ta beti nagusitasuna kotxeak hartzea. Ordun noski horrekin, kotxearen nagusitasunarekin lotuta dago. Eta buelta ematea izango litzateke hori foko aldiz bizikletetan edo oinezkoetan jartzea eta hau desio bide hauek bideak bihurtzea.
1: Bai, nire ere hortaz aparte iruditzen zait oso, osea, keileder bat honekin, osea, diseinatzen dugulako hiriaren irudi bat aurrez pentsatuta ez dagoena eta guztion edo hortik zeharkatze duten pertsonen artean sortutako diseinu bat, osea, diseinu bat da, diseinu ausarta izan daitekena, batean ezinbestean sortutakoa, edo igual bai modu kontziente batean sortuta jaio dena, baina normalean, da, ustekoan norbaitek zeharkatzen du zelai bat hemendik, uste duelako bere etxera iristeko modu errazago bat dela, edo goxo badago bat dela, eta horrela hasten da jendea errepikatzen, eta jende guzti horren artean sortu da paisai berri bat. Eta niri ere iruditzen zait hori, keinu oso ederra, eta modu kolektiboan behienetan intentziori gabeko diseinu berri bat.
2: Bai, naturala eta kolektiboa, eta esaten zenuten hau, bai, kotxera moldatzea ez, edo presentzia gehiago izatea, hori da, hirietan, eta erdigune, hiri handien erdigunean, eta Iruinan ere, bai, ikusten ari garela, norantzko hori hartzen ari direla, eta logika hori ez, bizigarriagoak egitea, hiriak eta erdiguneak, batez ere direla, zonalde, ba, bestuenak momentu enten.
1: Bai, bai, eta nik uste ere, askotan ikusten ditugu hirian eta diseinuan, oso erabilgarriak ez diren guneak edo berdeguneak edo
0: bai, edo zuaitz, forma oso karratuak hori. Edo oso estriktuak. Azkenean zuk ikusten bali baduzu natura, ez da bat ere zorrotza edo zuzena.
2: Anarkikoa da.
0: Bai, oso anarkikoa da. Eta hirietan justo kontrakoa da. Osa, berdeguneak, lorategiak, dira denak laukizuzen forma, karratu forma, forma geometriko, zurrunak, ez dago ia kurbadurarik edo bai, osea, nik uste falta dela naturaren oinarri hori hirietara moldatzea.
2: Eta horrek zera gina daukaze, aipatzen ari lehen aipatu duzuen nola zaila den aurre ikustea, ez, arkitekturatik edo diseinutik, ba, erabiltzaileen beharrak edo nolakoa izango den errealitate hori. Eta egia da, arkitektura horren arabera egin beharra dagoela, ez, eta erabaki hoiek, ba, jendearen beharren eta bizitzaren araberakoa izan behar dela, baina gero ere egia da, bestaldera, bestaldeko zentzu hori gertatzen dela. Hau da, ez dela jendearen beharroietatik sortzen arkitektura, baizik eta arkitektura diseinuek eragiten dutela jendearen bizitzeko moduan ere, bi aldetatik elikatzen edo bi noranzkoetan mugitzen den ba, logika edo dinamika bat dela.
0: Bai, bai, hori da. Bai, osea, azkenean gure bizitza badago mugatuta hiriak nola diseinatuta dauden arabera. Eta zure
1: zure egunerokotasuna.
0: Bai, zure egunerokotasuna eta zure erlazioa espazio publikoarekin daude guztiz
1: mugatutak. Bai, hori da.
0: Ez deskrito deratzen nintzen. Eskerrik asko. Mugatutak diseinu horietara. Orduan, ba, bai, hau azkenean polita da nola ateratzen den jendea pentsatuta dagoen erabilera zehatz horretatik. Gainera, inongo antolakuntzarik gabe, jende ez ezagun asko, nahi berdina erakusten dute.
2: Eta bai. Zuek adibidez aipatu zuena berdeguneak ba ez daukatela ez datozela bat naturaren modu ba natural horrekin edo propio horrekin ez dela anarkikoagoa horrek ze eragina dauka edo nola eragiten du edo ze ondorio ditu jendearengan ba adibidez diseinatze horrek modu horretan diseinatze horrek ez ba modu karratuagoan kontrolatuagoan esparruak mugatuagoak egotea.
1: Nik uste dut batez ere, zuk esan duzuna, dira eremu oso kontrolatuak, oso mugatuak, eta igual zoladuraren eta belarraren arteko muga oso markatuta gelditzen da, eta osea, nik uste dut aldentzen gaituela pixka bat naturatik, eta, bueno, ez naturatik baizik, eta kaleko bizigarritasun natural batetikan. Azkenean dena dagoenean hain finkatuta, hain mugatuta eta hain kontrolatuta bihurtzen da pixka bat, bueno, artifiziala da, berez.
0: Bai.
1: Eta askotan baita ere igual sortze dira berdegune karratuak, daudela ezakin onkokatuak, ez dira erabilgarriak, eta bihurtzen dira espazio ahaztuak, ez dira erabiltzen inoiz zirian, eta uste dut hortan asko eragiten duela ba diseinu horrek.
0: Eta azkenean forma organikoagoak egongo balira edo naturalagoak hirietan zehar nik uste ez direla egongo hainbeste desio lerroak edo hainbeste desio bideak.
1: Bai.
0: Zer azkenean hauek sortzen dira justo hori. Zurruntasun horri erantzun bezala edo horrekin apurtzeko.
2: Ilabetero egiten diguzen bisita ontara, ekartzen dituzue gai oso interesgarriak esan dugun bezala etxai arkitekturaren inguruan hitz egin zenuten, hiri komunak ere eta gaurko egunarekin desioaren bideak, baina ez nuen aukera galdu nahi, dakizuen bezala atzo Iruñeko erorien monumentuaren ba, bi proiektu finalista aurkeztu zituzten, bi hautagaiak harriak hitz eta itzaletik argira, bi egitasmoak beste 19 proposamen gainditu zituzten eta hemendik aurrera herritarren parte hartze bat batera igaroko dira bi hautagai hauek ikusteko zein eramango duten aurrera eta zein izango den ba erorien monumentuen forma hemendik aurrera. Imaginatzen duzuek ikusi dituzuela bi proposamen hauek, ez dizue denbora gehiegirik eman atzo aurkeztu zutelako eguerdian. Ezakit zer iruditu zaizkizuen ideia hauek, ze puntu interesgarri ikusten dituzuen, zerbait harritu zaituzten edo ezenuten espero?
1: Nire egia esan, gai honen inguruan kontra esan, asko sortzen zaizki buruan, baina ja kontuan hartuta ba, zerbait egingo dela bertan, ez dela botako, obra bat egingo dela, eta elortu nahi dena dela ba, pixka ebere irudia aldatzea edo esan aia, ba, uste dut, badirela gai batzuk oso beharrezkoak direnak eta hemen lehiaketa honetan kontuan hartu direnak. Batez ere inguruarekiko erekinak daukan lotura hori asko aldatzeko intentzioa badago eta nik uste dut hori oso beharrezkoa dela. Azken finean erekina gaur egun delako erekin isolatu bat, oso urrunetik ikusten dena modu oso monumental batean, bertara iristeko eskalina eta batzuk igo behar duzu, eta horrek, oza, erakinak berak esaten dizu, ez ni zu baino altuago nago, igo behar dituzu eskalierak nire barrura sartzeko, eta nik uste dut kutsu hori guztiz ezabatu behar dela. Eta
2: Maider, inguruarekiko konexio hori ahonditzearena zertan ikusten da? Zeni ez nahi zortaz konstiente izan egia esan?
1: Zu fijatzen bazara, erakinaren ingurua guztiz gogorra da, eta eskalinata bat igo behar duzu bertara iristeko. Eskalinata hori jaisten duzunean, hasten dira sortzen igual berdegune batzuk superkontrolatuak, mugatuak eta karratuak, baina beti gelditzen da espazio bat ez oso bizigarri bezala, nire ustez. Gune oso gogorra da, oso zakit,
0: ez
1: da permeablea, eta nik uste dut hori egin dela batez ere, erekina isolatzeko nahi batekin.
0: Bai.
1: Aldiz, bihurtzen baldin bada erekin bat, ba, inguru goxoago batekin, bizigarriagoa den batekin, freskoagoa den batekin baita ere, eta erekina igual urrunetik ikusten baldin bada zeharkatzeko biletu bat bezala, ba, sortuko dela hor, sortuko dira interakzio gehiago, eta nik uste mesedegarriagoak izango direnak.
2: Egia da horretan ikusten dela bi proposamenetan, bai ez direla, eraikinan soilik geratu, zuk esaten zuena, bai inguruko aurrean dagoen plaza hori orain dagoela iturri bat eta parke bat, askotan ume asko egoten diren zonalde horretan, hori ere proposamenaren barne sartu dutela eta proiektuaren parte dela ere. Eta batean ikusten dugu, bai egin dutela hor putzu eta berdegune pasarela moduko bat, hori da kristalezko ba, zera handi bat egin duten horretan, itzaletik aldira itzaletik proiektua,
1: bai.
2: Eta aldiz, harriak itz horretan, ba, mantendu dutela arku hoiek eta pixkat estruktura gehiago mantendu dena, edo irudialdetik ez dena hainbeste ezberdin du, egin dute olako ur txorrota batzuk bezala, ez? Hori horrek hauek erabiltzen direla, aurrek batez ere erabiltzen dutela, ez? Udan eta bustitzeko.
0: Bai, niri gustatzen zait soluzio hori, naiz eta plaza gogorra izan, ur jauzi txorrota ezekin nola ditzen diren, lurretik igarotzen diren ur iturri horiek, ikusi ditut bat hirietan eta oso erabilgarriak dira, eta gainera bizitza asko ematen diote plaza bati, hori ikusten dira ume asko, gainera gaur egun plaza honetan parke bat dago, eta eskolak daude hurbil eta umeak ikusten dira plaza honetan, ordu niri hori aukera ona iruditzen zait, gainera ikusita gero eta temperatura altuagoak izaten ditugula, ba, ere horri kontra egiteko oso soluzio ona iruditzen zait. Baina esan duzuna adibidez, esan duzu formaldetik igual harriak itz proiektuan ez dela inbeste aldatu forma bestea baino, baina niri, osea nire ustez, pertsonala, obviamente, harriak itz proiektuan iruditzen zait galdu duela monumentaltasuna gehiago beste proiektua baino. Itzaletik argiran ikusten dut oraindikan vertikaltasun hori, linterna goian, kupulako estalkia baita pizarraz, badela pixkat ito bat bezala oraindikan.
2: Ia da harriak itz baliteke pixkat arinagoa izatea, ez
0: bai,
2: da? Irekiagoa
0: bai.
2: Eta ematea sentsazio pixkat arinagoa.
0: Bai, eta hori horizontaltasuna asko irabazi du zokaloarekin, kendu diote baita vertikaltasuna ematen dion linterna, estalkiaren material aldatu dute. Bai, nik uste orain txibertan monumentaltasuna galdu duela.
1: Bai, nik uste dut, harriak itz proposamen hortan erekina pixkat biluzten dela.
0: Bai,
1: totalmente. Zuek esaten duena, kentzen dela kupulako material hori, pixkat bihurtzen da erekin, zakit, lotxatiago bat bezala. Oso, urrutitik ikusiko da, ala ere, baina modu oso desberdin batean.
0: Bai.
1: Apalago batean, eta pixka bat igual inguruarekiko...
3: Bai, indar gutxiagorekin.
1: Eta egia da baita ere, usuek esaten duena, zehazkenean, onelako erekinetan vertikaltasuna da potentzia handia ematen dion ezaugarri bat, eta askotan monumentaltasunaren adieraz... ezaugarri adierazgarrienetarikoa. Eta zokalo horrekin...
3: gaur maiatzak 26 ditu, eta bero egiten jarraituko du. Temperaturak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira. 25 gradu ingurukoak Kantauri isurialdeko zenbait lekutan, gainontzekoetan 30-33 gradu artekoak. Haizeak hego-ekialdetik joko du, gogor xamar. Eta eguerdi inguruan brisa pixka bat mugi daiteke kostaldeko zenbait tokitan. Arratsalde amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta haizearen norabide aldaketa Bizkaitik Gipuzkoara hedatuz joango da. Horrek beroaren adintze txiki bat ekarriko du kostaldeko zenbait lekutan, eta egun osoan oskarbi egongo da. Ba, esan bezala, temperatura altuak berriz ere, bero egiten jarraituko du, 31 graduko maksimoak Gasteizen, 34 Iruñean.
0: Arkitektonikoki elementu oso potentea da. Orduan, kentzea, ez da ere, gero ze soluzio ematen diozu, edo... zai eruitzen zaitere edo oso arriskutsua izan daitekela. Baina aldiz, esan bezala, harriakitzean, naiz eta elementua ezkendu, eraldatu dute asko, orduan hori Maiderrek esan bezala, biluztu dute eta nire ustez ja ez da oraingo kupula berdina.
1: Bai, nik egia esan, kupula bai iruditzen zait, zerbait bairian erreferentzia den elementu bat.
0: Guztizo bat,
1: oso urrutitikan ikusten den zerbait bada ere, igual inguruko mendietara zoaz, oza, gertu daudenak, eh? Eta ikusten duzunean Iruña egoitikan ikusten da kupula hori, orduan badakizun ondago justo begiratzen ari zun zonalde hori. Baina egia esan, lehiaketa honekin lortu nahi dena ikusita batez ere dela eraikinaren esan aia aldatzea edo moldatzea pixkat... guztiz aldatzea inguru hori, igual izan, osea, kupulak entzea bebarrezkoa izango zen nire ustez, bat irudi hori aldatzeko. Guztiz aldatzeko eta naiz eta, bueno, eraikinak obra bat izan duen eta zer gauza batzuk aldatu diren, oraindik denok jakengo dugu hori da, erorien monumentua, hor dago kupula hori, ez dakit, nik uste du kupulak entzea, igual izango zen nahiko arriskutsua, usuek esaten duen bezala, aurkitu beharko zela soluzio egoki bat, ea nola egiten den berriro estalki hori, baina nik uste horrek bai emango ziola aldaketa bai. Nabaria.
2: Ba, mi esker, neskak, ekartzen dituzen gai interesgarriengatik eta gaurko albiste izan den honi etzeagatik ere eta zuen iritzi eta jakintzagatik, ba, pixka eta argi gehiago jartzagatik gai hauetan. Ba, mila esker eta aurrengo ilabetera arte.
0: Bai, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
1: Agur.
0: Agur.

0: Eko amarrak dira.
1: Gaur maiatzak 26 ditu eta Sakan herrian honakoak. Uartearakiko udalak biran gabetu kontratatu nahi ditu udazasoian igirilekuan sorosbe lanak egiteko. Lanpostu horietan interesaduenak altxasun dagoen Nafarroko lan zerbitzuko bulegoan eman behar du izena maiatzaren 29 eguerdiko 12ak baino lehen. Dinabidek menditetxeko talde teknikoaren Nafarroko Unibertsitate Publikoko espinofa eta zeineko unibertsitate programen arduradunen bisita hartu zuen maiatzaren 22an. Batzuek eta besteek Dinabideko gaitasun teknikoak jartuzik ezagutzeko aukera izan zuten. Zuntz optikoan oinarritutako sentsorikaren eta fabrikazio gehigarriaren elkargunen inguruko elkargune posibleen inguruko elkarrizketa sortu zen batzuen eta besteen artean. Olatzautiko eta ziordiko udalerriak hartuko dituen Eiza Barruti proiektua aurkeztu dute udaletan. Eiza Barruti hori 2006-2006 aldirako da. Bi herrietako lurjabek aukera dute Eiza Barrutian beraien lurrak sartzeari uko egiteko aukera. Hori egin nahi dutenek garagarriaren 8 arteko epea dute bi herrietako udaletxeetan ukoa aurkezteko. Alakorik ez bada aurkezten lurrak Eiza Barrutiaren barrenean geldituko dira. Urriengo jubilatu elkarteak Balmaseda ezagutzeko bidaia antolatu du garagarriaren laurako. Urriendik goizeko 9etan abiatuko dira Eliza paretik. Bizkaiko herria ezagutzeko interesa dutenek gaur elkartearen egoitzara osatutik dira joan beharko dute arratsaldeko 5:00-7:00 eta antxe ordaindu beharko dute 35 € bazkidek 45 € aldiz bazkide ez direnek.
2: Zapateroren bulegoko kutxa gotorrean aurkitutako bitxi ezberdiz esan du erentziaz edo erregalo.
1: Eta bukatuko dugu beste bi aitortza aipatuz Nafarroko gobernuaren errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 pertsonari torturak pairatu zituztela ofizialki aitortu die. Hau da, giza eskubideen urraketen biktima izan direla esan die 8 pertsona horiei. 16/2019 foru legearen babesean ofizialki torturatuen biktima gisa aitortuak dituztenen artean Iñaki eta Gorka Urteaga Arduia Bakaikoarrak daude. Guardia Zibilak atxilotu eta torturatu zituen 2000 urtean.
3: Zeharka beste batzuk esandakoak hartu dituelako oinarri UDEFEN txostenak.
4: Observando y muy pendiente de poder justificar esas actividades que él considera.
3: Eta bere jarduera guztiak 2012-tik legezkoak direla sinistuta dagoela presidente Oia. Helburu politikoa ikusten du bere aurkako ekimen judizial honetan 2023an Sánchezi babesa ematen modu aktiboan hasi zenetik eta hala ere jakitunda Zapatero egoera zailean dagoela.
4: Si el fiscal general del estado ha terminado condenado, el presidente sabe que cualquier cosa puede ocurrir.
3: Zapatero borrokarako gogoz dela dio Luis Arroyo bozeramaleak ez du baztertu ala ere epaile aurreko deklarazioaren atzerapena eskatzea haren abokatuak aztertu beharreko dokumentazio zabala dela eta.
5: Iran eta Estatu Batuak negoziatzen ari diren bitartean, Estatu Batuetako armadak eraso egin dio Irani gaur goizaldean. Erasoaren ondoren inork ez ditu negoziazioak hautsitzat eman, lasaitasuna itzuli dela esan du Irango gobernuak eta Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak berriz esan du akordioa bizpairu egun barru itxiko dutela. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbileko berri emalea.
6: Egunon, Estatu Batuek hainbat eraso egin dituzte Irango hegoaldean. Estatu Batuetako armadaren arabera misil jaurtigailuak eta minak jartzeko prestatuta zeuden ontziak bombardatu dituzte Washingtonek autodefentsa gisa definitu duen operazio batean. Irango edabideek leherketen berri eman dute Bandar Abasen Ormuzeko itsasartearen sarreran dagoen Irango portu estrategikoan. Eraso hauek gertatu diren bitartean Irango negoziatzaileak Katarren daude. Gerra amaitzeko aukera emango lukeen akordio batean aurrera egiteko. Katar bitartekari garrantzitsua bihurtu da Pakistanekin batera. Teheranek zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak aitortu du aurrera pausuak egon direla elkarrizketetan, baina azpimarratu du horrek ez duela esan nahi akordioa berehalakoa denik. Estatu Batuen erasoen ondoren Irango edabideek diote lasaitasuna itzuli dela Ormuzera.
0: Errepidetan arazoa konpondu dira, ezta?
5: Hala da, ez dago trafiko eragozpen aipagarrerik, goiz hasiera ez da hala izan, baina orain ez dago istripurik, ez da autoilerarik ere, segurtasun sailaren

Kaixo, egunon eta ongi etorri gaurre maiatzak 26 dituen egun ez dakit bero honetara ere bai. Eta bueno, aste artea dela gogorarazi eta egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarela ere bai. Guaixe.eus internet bidez, 107.3 FM bidez. Eta gaurre gurean bi kontu jorratuko ditugula ere, aurreratuko dizuegu, eta hoieke izanen dira batetik Idoia Torrente Armentia Anfaseko kidea bera bueno sakanako inklusierako sarea aurkeztu zuten lengogunean biak bat elkarteak eta Anfasek batera azken erakunde horretarako sakanako arduraduna da Idoia Torrente Armentia Anfasekoa eta bueno berarekin gaurre hizketan izango gara baina baita bueno musikari batekin ere Gaizka Lanas da protagonista Urdiaindarra taldeetan partaide balin bada ere bakarkako lan batzuk ere aurkeztu ditu eta arekin hizketan ere izan zen gure lankidea eta biei einiko elkarrizketak izanen dira gaur entzungai izango ditugunak gure tarte honetan gaur aste arte honetan Horrekin batera badakizue gure albistegia Sakanerria Kirol tartea ere prese daukagula zuei eskaintzeko hiru komunikabidetako gaurko azalak ere bai notiziaz gara eta berria egunkariak pres dauzkagu agenda Eta pixkanaka, badakizue orain hasi eta 11:05 konexioa egiten dugula Aralar irratiko Jonekin eta Karrape irratiko Unairekin. Eta holaxen eginen diogu edo emanen diogu hasiera gaurko egunari. Badakizue orain hasi eta 12:00 eta 4:00 horren bueltan amaitzen dugula soinu bat ere badugu aste honetan zehar zuen deiak espero ditugu zeren tankera ze itxura hartzen dio zuen soinuari esateko badakizue hilabete akaberan ere bai datorren ostiralean hain zuzen ere zozketa eginen dugula herrigora kutxa bat ere badugu zuen artean zozketatzeko beraz azken egunak dituzue gaur hasi eta ostirala bitartean hots egiteko eta zenbakiak lortzeko nola ez iritzia emateko kanta eskaerak egiteko badakizue bidez berdinak ditugula eta da zuzenean deituta 9845607074 hots eginez edo mugikorrera 6615235 orrutza mezu bidez bidalita

Eta egunero egiten ohi dugun bezala, zer eginen dugun? Bai, eguraldiaren iragarpena zuei eskaini, aldaketa nabarmenik ezpada ere, bueno, ura entzutea komeni, eta horren ondorik, horren ondoren gure eguneko lendabiziko kanta ere izanen dugu entzule. Hauxe da, egunon sakana irratsaioa, eta astera goaz egunon, eta ongi etorri eguraldiaren iragarpena eta kanta ondoren. Gaur maiatzak 26 ditu eta bero egiten jarraituko du. Temperaturak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira. 35 gradu ingurukoak Kantauri isurialdeko zenbait lekutan, gainontzekoetan 30-33 gradu artekoak. Haizeak hegoekialdetik joko du, gogor xamar. Eta eguerdi inguruan brisa pixka bat mugi daiteke kostaldeko zenbait tokitan. Arratsalde amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du eta kostaldean eta haizearen norabide aldaketa Bizkaitik Gipuzkoara hedatuz joango da. Horrek beroaren arintze txiki bat ekarriko du kostaldeko zenbait lekutan eta egun osoan oskarbi egongo da. Esan bezala, temperatura altuak berriz ere bero egiten jarraituko du 31 graduko maksimoak Gasteizen, 34 Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaur bai esku artean badugu nola ez hoxe berria egunkaria ere bai eta hortik hasiko gara gaur aste artea izan da bueno ba beren azalari erreparatuta eta jendetza ikusten da gaur berria egunkariaren azalean bueno elkarretaratzea egin zutelako atzokoan eta horren berri ematen digu gaur berria egunkariak erreka lohorreko istiluak ertzaintzak xaxatuta piztu zirela salatu dute eta hortxe ba prentxaurreko masiboa jendetza Gasteizko 50 eragile politiko sozial eta herri mugimenduk babesa agertu diote erreka lehor bizirik proiektuari eta salatu dute okupen arteko dikotomia faltsu bat sortzen alegindu direla instituzioak eta polizia. Ba, argazki nagusia hori da. Beko partean Dario Gomez ikusten dugu Aspeko pilotaria oso zoriontsua naiz. Txikitako ametsa beteko dut dio berak eta goiko partean isiltasuna nahi eta ezin zaratalekua irabazten ari zaio isiltasunari. Gaur bizigiron landuko den gaia. Eta gara egunkarira balin bagoaz, ba, beste pilotaria da protagonista, Artola, Iñaki Artola da, eta, bueno, ba, txapela eske daukan guztiarekin joango dela, ba, aipatzen du, berak errean eginiko argazki batean, ez da? Argazki bakarra gaur gara egunkariak dakarrena, eta diario den notiziasek dakarrena da, Osasunak Lisi kaleratuko duela, entrenatzailea, eta, bueno, ba, konfiantza galdu dutelako berarengan eta argazkian ikusten dugu bera eta bueno ba bi gorritxo ere eta biak ere nafarrak ba mundialera abiatuko direla eta erorikoen monumentua transformatzeko ba bi ideia finalistak daude eta bueno hor aipatu behar dugu ba bueno bien argazkiak bi proiektuen irudiak ikusten direla ba gaurko notiziasen azalean goazen berriara lerroburu nagusiak dio baxoko espezialitate bat euskaraz egitea onetsi duela zehaskak baina gibelatu gabe Ministroak jakinarazi du ikasleek aukera izanen dutela azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko. Bi urte barruko baxoan gauzatuko litzateke aldaketa eta zehaskak eskatu du lehen urratsak aurten bertan egiteko. Ertzaintzaren loiuko jarduna ikertu egingo du arartekoak eta polizien ikerketa bera ere bai. Bingen Zupiria gaur agertuko da Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordera. Bestetik Peio Jorajuria baterako talde eragileko kideak dio hirigune elkargoak bere gain hartu behar duela iparraldearen bilakaera instituzionala. Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi zituen iaz, aurreko urtean baino 160 gehiago eta Lisik ez du Osasunan segituko denboraldia justu salbatuta. Eta gara egunkarian aipatu behar dugu arartekoak ertzaintza ba ikertuko duela ba flotillaren kontrako karga hori dela eta Iñaki Iriondoren analisian aipatu behar dugu ba indar erakustaldia irakistaldia zarituko direla eta ertzaintzaren ba porren entxaladaz mintzatuko zaigu eta baxoko espezializate bat euskaraz egin ahalko dutela ikasleek eta baita Trumpek ba Abrahamen akordioetan ba, batu egin duela Iranen presioaren gainetik hain zuzen. Ere, eta notiziasekin amaitzeko esango dugu Sánchezek 2027 arte jarraitzea agindu duela, naiz eta PNV-ren abisua edo ohartarazpena hor dagoen. Esan behar dugu, ba, dependentzian eta pertsona bakoitzeko Nafarroa da gehien gastatzen duen herrialdea, Morante eta Rokak, aipatu behar dugu zezenen feria horretako gazteak izango direla, eta San Ferminez ari da noski, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, poliziak bitxi eta erloju batzuk opatu dituela Zapateroren bulegoan. Bueno, ba, hoi guztiak dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur aste artea da eta aipatu behar dugu badela gaur Irurtzunen kontzertu bat dela, Irurtzungo badela, barkatu, Irurtzungo musika eskolako txistu kontzertua, hoxe, izanen dela aipatu behar dugu, eta gaur hori arratsaldeko zazpietan izango da Irurtzungo kulturretxean. Bestetik, etorkizuneko etxarriaranaz eraikitzen, etxebizitza larrialdiari aurre egiteko proposamena, solasaldia egongo da gaur Txarrianazko kulturretxean eta arratsaleko zazpiterdietan. Hizlariak izanen dira Mikel Zabaleta Aramendia, Nafarroako parlamentaria, Oiana Olaberria Jaka, Arakilgo alkatea, eta Maria Saez de Albeniz Berregaina, Txarrianazko alkatea. Gaur arratsaldeko zazpiterdietan etorkizuneko Txarriaranaz eraikitzen solasaldia. Zazpiterdietan Txarrianazko kulturretxean.

0: gaur maiatzak 26 ditu eta Sakan herrian honakoak. Uartearakilgo udalak bi langabetu kontratatu nahi ditu udasasoian igerilekuan sorosle lanak egiteko. Lanpostu horietan interesa duenak altxasun dagoen Nafarroako lan zerbitzuko bulegoan eman behar du izena. Maiatzaren 29ko eguerdiko 12ak baino lehen. Dinabidek menditetxeko talde teknikoaren Nafarroako Unibertsitate Publikoko spin-offa eta zeineko unibertsitate programen arduradunen bisita hartu zuen maiatzaren 22an. Batzuek eta besteek Dinabideko gaitasun teknikoak gertutik ezagutzeko aukera izan zuten, zuntz optikoan oinarritutako sentsorikaren eta fabrikazio gehigarriaren elkargunen inguruko elkargune posibleen inguruko elkarrizketa sortu zen batzuen eta besteen artean. Olatzagutiko eta Ziordiko udalerriak hartuko dituen Eiza Barruti proiektua aurkeztu dute udaletan. Eiza Barruti hori 2026-2036 aldirako da. Bi herrietako lurjabek aukera dute Eiza Barrutian beraien lurrak sartzeari uko egiteko aukera. Hori egin nahi dutenek, garagarrilaren 8 arteko epea dute bi herrietako udaletxeetan ukoa aurkezteko. Alakorik ez bada aurkezten, lurrak Eiza Barrutiaren barrenean geldituko dira. Urdiengo jubilatu elkarteak Balmaseda ezagutzeko bidaia antolatu du garagarrilaren laurako. Urdiendik goizeko 9etan abiatuko dira Eliza paretik. Bizkaiko herria ezagutzeko interesa dutenek gaur elkartearen egoitzara osatu txikira joan beharko dute. Arratsaldeko 5etatik 7etara eta antxe ordaindu beharko dute 35 euro bazkideek, 45 aldiz bazkide ez direnek. Eta bukatuko dugu beste bi aitortza aipatuz, Nafarroako gobernuaren errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 pertsonari torturak pairatu zituztela ofizialki aitortu die. Hau da, giza eskubideen urraketen biktima izan direla esan die 8 pertsona horiei. 16/2019 foru legearen babesean ofizialki torturatuen biktima gisa aitortuak dituztenen artean Iñaki eta Gorka Urteaga Arduia bakaikuarrak daude. Guardia Zibilak atxilotu eta torturatu zituen 2000 urtean.
1: Bueno, positiboki ez, baloratzen ditugu aitortza berri hauek. Uste dugu Nafar gobernuak bide horretan jarraitu behar duela, eskubide urrak eta larri guztiak salbuespenik gabe aitortzen, eta bueno, bide hau ja amaitzear dago, urtebete falta da aitortza eskaerak aurkezteko, eta heltzen da momentua non Nafar gobernuak ere guzti honen baitan pues nolabaiteko konpromisuak hartzeko garaia ja heldu zaiola, ez?
0: Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-421-436. GECA diseinua eta komunikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kirol tartean gaur maiatzak 26 dituen honetan areto futbolari buruz hitz egin behar dugu albistegi bat baino gehiago daukagulako eta aipatu behar dugu Xotak Kopa Autonomikoko finala jokatuko duela eta Gazte Berriak Ansoain izango duela aurkari. Partidua maiatzaren 30ean jokatuko da Lauterdietan Anaitasuna pabiloian Gazte Berriak Ansoain taldearen kontra. Xota B nesken Kopa Autonomikoko finalerdietan erori zela aipatu behar dugu, bat eta bi galdu zuen Union Tuteraren kontra eta finala Union Tuterak eta Berriozargo Mendialdea bek jokatuko dute. Xota txapeldun handia, talde irurtzundarra lehen maila autonomikoko liga txapeldun da, bigarren faseko partida guztiak irabazita eta Altsasuk 8. eta Aralarmendik 10. despeitute 3. mailako liga. Datorren denboraldian mutilen 3. mailan segituko dute bi talde sakandarrak eta Osasuna Magnasiotak denboraldiari ere agur. Lehen mailako salbazioa ospatuta, lehen mailako taldea oporretan dago aurre denboraldira arte. Bazkaria izan zuten maiatzaren 21ean eta bukatzeko Peio Goikoetxeari aitortza egin zioten. Altsasu Kirol elkarteak urte luzez klubaren alde egindako lana eskertu nahi izan zion entrenatzaile eta masajistari. Plaka eta lore sorta jaso zituen.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Eta lehen aurreratu dizu egun bezala, lehendabiziko protagonista Idoia Torrente Armentia izango da. Biak bat elkarteak eta Anfasek aurreko astean Sakanako inklusiorako sarea aurkeztu zuten. Eta bera da, Idoia Torrente Armentia Anfaseko Sakanako arduraduna. Arekin izketan izan da gure lankide Alfredo.
1: Eta animaliek lagundutako eskuartzeak eta urtzaroari buruzko Lausango Mila Irri jardunaldean tolatu zuen maiatzaren 21 eta 22. Jardunaldiaren barruan, biak batek eta Anfasek Sakanako inklusiorako sarearen aurkezpena egin zuten. Eta horretaz izketatzeko, Sakanako inklusio sarea izketatzeko, telefonoz bestalde dugu, Anfaseko Sakanako arduradun Idoia Torrente Armentia. Egunon, Idoia.
2: Egunon.
1: Bueno, zuzenean, mira. Sakanako inklusio sarea, zer da?
2: Sakanako inklusio sarea oraintxe bertan bada sortzen dagoen ideia bat, biak batetik eta Anfasetik behar bat ikusi genuen desgaitasunaren inguruan, osasun mentalaren inguruan eta bar, inklusioa lantzeko beharra, orduan orain dela urte par bat gutxi gora bera hasi ginen ideia honi forma ematen.
1: Eta, bueno, orduan esan duzu biak bat eta Anfasara izaretela ideia horri forma ematen, zergatik zaretez bek, kide, Anfasekoak?
2: Askotan bai, ikusten dugu ez, desgaitasuna daukaten pertsonak badaudela gure herrietan, badaudela kaleetan, baina inklusiorako oraindik falta direla zeinbait pausu, ez askotan sortzen ditu kolektibo honetarako zerbitzu zehatzak, aisialdi zehatzak, baina horre realki ez dugu osotasunean inklusio bat ikusten non pertsona hauek komunitatean parte hartzen duten guztira, ez? Orduan sortzen da pixkat behar honi erantzuteko

0: Idoia, gora eta bera ari gara inklusioarekin eta kontzeptu horrekin zer duzu eburuan, zer da inklusioa?
1: Ba, bueno, hori galdera potentea da, baina ba, inklusioa bada nolabait edo zein pertsonak parte hartu alizatea bere komunitatean, bere herrian edo nork egingo zuen moduan, ez? Bakoitzak ba, dituen berezitasunekin, dituen behar eta interesekin, baina bai, pues, egunerokotasunean, pues, herriko dendetan, herriko aisialdian parte hartu alizatea, eta zentzu horretan pues baita eroso egotea beharrezkoa dituzten baldintzak eta premiak baita asetuak egotea.
0: Beraz, helburu horrekin arituko zarete lanean, sarean ere?
1: Bai, helburu ezberdinak planteatu ditugu hasiera honetarako alde batetik. Pues badaukagu biak baten lanean dauden aisialdi zerbitzua, gero beste alde batetik egin dugu edo prestatzen gabiltza galdetegi bat ezagutzeko pixkat familia eta pertsona hauen beharrak zeintzuk diren zonaldean, baita bagaude pues entitateen arteko koordinazio eta lan honetan, eta sortu dugu baita Sakanako baliabide mapa bat. Ikusteko orain Sakanan ze daukagun, ze indargune ditugun, eta baita ere baloratzeko ze zerbitzu edo ze puntu falta aldiren.
0: Esan duzu sareak ateak zabalik dituela, edo hori bintzat ulertu dut, aipatu
1: bai.
0: Duzulako hainbat eragilerekin egon zaretela, orduan hala da, ez da, sareak ateak zabalik ditu.
1: Bai, bai, orain arte egon gara, pues, pixkat biak batetik eta fasetik talde motor gisa lehenengo pausuak ematen, baina baita ere aurkezpen hau badator pixka bat baita ere gonbidapen bat egitera ba, beste entitateei, beste zerbitzuei, eta baita ere pertsona eta familiei. Ze gure helburua bada nola baite, ba, sare hau egonkortzea, sare hau handitzea, etorkizunera begira ba, osotasun bati erantzuteko. Eta bai hasiera batean, biak bat eta anfasetik hasi garela, baina baita ere mila kolorerekin koordinatu izan gara.
0: Beraz, hor aurreikuspena da, sarea zabaltzea, eta behin sarea zabalduta, ja, pausoak ematen hastea.
1: Hori da, bai, behin sarea zabalduta, pues orain arte egin dugun lan hori plazaratzea baita ere, batez ere, desgaitasunaren inguruan eta errealitate honen inguruko sensibilizazioa egitea eta gutxinaka pues pausuak ematea, ez, kolektibo hauen bizikalitatea hobetzeko, irisgarritasuna baita komunitatean emateko eta gutxinaka ba pertsona, familia eta entitateen behar eta interesen arabera joatea eraikitzen etorkizunerako helburuak baita ere.
0: Sentsibilizazioa, irisgarritasuna eta komunitateko partekide izatea, hori sare horretan harrapatu nahi dituzuenak.
1: Bai, nik uste horiek izango zirela pixkat oinarrizko gauzak eta hortik abiatuko zirela pues gainerako helburuak edo gainerako ekintzak.
0: Idoia, eta inklusioa jendartean, gizartean ezaguna den balio bat da?
1: Nik esango nuke kontzeptu bezala ezaguna badela eta geroz eta gehiago hitz egiten dela inklusioaren inguruan eta azken urteetan aurrera pausu handiak eman direla, baina oraindik ere falta da, ez, pues inklusioa kontzeptu izatetik errealitate izatera pasatzea.
0: Pausuak ematen dituenean sareak eta adibideak ikusten direnean behar bada errezago izango da?
1: Ba, nik uste baietz. Ze azkenean pixkat gure egunerokotasunean ikusten ditugunean horrelako adibideak modu errazagoan ulertu dezakegu zer den inklusioa, ez? Azkenean, ba, ez delako esan dizudan bezala ekintza bereiziak egitea pues, kolektibo ezberdinetarako edo desgaitasuna duten pertsonetarako, sino pertsona hauek ba jada badauden ekintza hoietan parte hartu alizatea.
0: Eta nola lagundu dezakegu sakandarrek, nola izan gaitu?

0: Ezkebide laguna.
1: Ba, nik uste dut batez ere interesa izaten pertsona ezberdinen eta familia ezberdinen errealitatea ezagutzeko, entzuteko haiei, haien ahotsak ere erdigunean jartzeko ahaleginak eginez eta naturaltasunez galdetuz zer nahi duten, zer behar duten eta gonbidatuz ba, espazio ezberdinetara.
0: Sakanako inklusio sarea ja aurkeztu duzue, non ikusten duzue zuen burua sare horren barruan urte bat barru.
1: Ba, urte bat barru espero dugu lanean jarraitzea eta aurrerapenak egitea, biak bat eta anfasetik bertan lanean jarraitzea, baina oraindik ere ba, jende gehiagorekin eta zerbitzu gehiagorekin eta batez ere pues, erdigunean kokatuz pertsonek eta familiek nahi dutena.
0: Ba, Idoia Torrente Armentia Anfaseko sakanako arduradun eta sakanako inklusio sareko kide, sarearen berri emateagatik eskerrik asko eta bueno ba, ia ba arrantzaren bota eta zuek ere usta jasotzen duzuen.
1: Es que ricasco.

0: eta jarraian bagoaz, bueno, ba, bigarren elkarrizketa horrekin eta, bueno, horretarako Urdiain aldera goaz. Gaizka Lanas, Kaos abestia kalean daukala eta Urdiaindar, musikari Urdiaindarrak, eta gehiago ere preste dituela, ba, gure lankide Erkuden arekin izan da.
1: Urdeinera etorri gara, Gaizka Lanasek duela gutxi Kaos abestia kaleratu zuelako eta bueno, kaixo Gaizka, zer moduz?
2: Kaixo, ba, oso ondo.
1: Kaos abestia kaleratu zenuen, esan bezala, nola sortu zen abestia, nondik datorren eta zergatik izenburu hori?
2: Ba, a ber, nondik edo nola sortu nen, pues, izan zen pixka bat naturaltasunetik, osea, pixka toreintxe bertan, bueno, proiektua edo ez dakit nola ditu da, pixkat pertsonala, bueno, pixkat ez guztiz pertsonala, eta hortik sortu zen, osea, nire esperientzia edo oraintxe bertan sentitzen naizen moduan, ba, bueno, idazten ibili naiz, eta Kaos izan zen, ba, hori, idatzen nuen letra bat, eta horrekin abestia sortu nuen.
1: Proiektu pertsonala, aipatu duzu.
2: Bai, zer, bai.
1: Nondik hori, zergati proiektu pertsonala edo...
2: A ber, pixka bat da musikarekin, ez dakit, beste, ez dakit nola esan, beste estilo batzuk edo probatu nahi nituen. Eta, bueno, ba, Aizkanekin ibili gara, jarraitzen dugu, baina nahi nuen pixka bat beste, ez dakit, beste bideo batetik edo mm-hmm. joan. Uhum. Eta ba justo atera zitzaidana grabatu nuen inungo ez dakit aurre iritzi gabe edo aurre ez dakit eta hau atera zen uhum. Eta hori izan zen pixka bat nire ideia, osea ateratzen dena grabatuko eta listo.
1: Hori zergatik grabatu, nola sortu zen aukera grabatzeko, besterik gabe hori pentsatu zenuen grabatuko dut eta horrela bai. Izan zen edo
2: bai, a ber, ideia zen Osaizkanekin pixka bat geldialdi bat izan genuen. Ba, pixka bat hori, musika, bueno, nire raiadak musikarekin, pixka bat gozatu nahi nuen, ze hasi nintzen ja, pues, hori, egiteagatik egiten, eta esan hori, ja, paroi bat behar dut, pixka bat disfrutatu, eta orduen, ba, sortzen hasi nintzen, eta sortzen hasi nintzela, pues, olako gauzak atera ziren, eta pentsatu nuen jo, ba, belegoke gaizki nik nire egitea nire aldetik, pues, nahi dudalako, horrela sentitzen dudalako, eta horrela sortu zen. Eta gero ba hoi, pues etxean lagun batekin urkorekin urkok lagundu zidan, pues hola kutremente gela batean sortu genuen, pues hori, gela akustikoa edo. Mm-hmm. Eta hor pues egin genuen hori, estudio moduko bat eta hor grabatu dut. Osea mm-hmm. ondo.
1: Mm-hmm. Orduan behar bat zenuen, ez? Piskate hor zenuen bai. Kaleratzeko igual, edo, ez? Askotan esaten da hori, baino bai, ez?
2: Igual barruan, barruan nuna kaleratzeko. Bai. Bai, bai.
1: Aizkanen geldialdi bat, esan duzu, azkenean ezakite hori behar bat ere zenuen, nabaritzen zenuen, ez?
2: Bai, bai.
1: Gelditu bar zenuela nola baita edo...
2: Bai, azkenean izan dira, como, ezakit, urte intenso batzuk. Hmm. Hori, pues hasi berriak, ez genik izkien gauzak, eta pues pasa ginen, bueno, ni batez ere pasa nintzen disfrutatzetik, pues sufritzera ez, baina pues enuen ilusiorik. Mm-hmm. Orduan geldialdi mm-hmm. horrek ondo egin zigun. Mm-hmm. Eta orain ba berriz hasi da pixkat. Mm-hmm. Bai aizkan, bai hau.
1: Mm-hmm. Eta hori zure lehenengoa bestia bakarlari bezala, gehiago egongo dira, diskoa pentsatu duzu, gehiago grabatzea, sortzen jarraitzen duzu, imaginatzen dut baietz, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Sortzearena hor duzu,
2: bai, bai,
1: ez?
2: Bai, hor dago, hor dago. Bai, egongo dira, a ber, hemendik gutxira kaleratuko da pues, beste abesti bat, mm-hmm. baina hori, intentzioa ez da, ez dut buruan, ez dakit sekulako proiektua, denbora asko pentsatu eta daramatena, ez. Pixka bat da, ba hori, ba, gustora banago eta ondo sentitzen ba naiz, jarraitu nahi badut, ba jarraituko dut, abestiak egingo ditut. Eta bueno, pues bizkat sobre la marcha egia san. Mm-hmm. Ez dut beste intentziorik honek proiektu honekin, baia.
1: Mm-hmm. Orduan hori sortzen joaten zara eta bai. Sortu bitartean ba grabatu, ez? Eta
2: bai,
1: eta bestiak kaleratu. Nola sortzen duzu? Abestiak datoz? Sortzen zaizkizu edo jartzen zara sortzera? Baduzu zure momentua
3: hori behar batuzu eta papatean idatzi behar dut.
2: Ba, nik uste lehen zen gehiago igual jartzen nintzen abestia egitera, eta horregatik ateratzen zitzaizkidan, pues, igual gustatzen ezaizkidanak ez, baino nintzen gelditzen gustora, zen pixka bat sortze, eta orain da gehiago momentua, ez dakit nola, esan, momentu iristen da, jartzen naiz, eta ba, ez dut pentsatzen, ba, sortu nahi dut olako abesti bat, edo sortu nahi dut hemendik dihoan abesti bat, ez, ateratzen zait, eta orduan, pues, nahiago dut, eta deskurritut horrela, pues, gustorago egiten ditu ala bestiak. Eta letrekin, ba, pixka bat berdin, edo idazten dut aurretik, edo, ba, abestia baldin bada, pues, ez dakit, nola baitekoa, ba, zorrekin, ez, akompainatzen duen beste letra bat egiten dut.
3: Ba, igualen, ekoiztu barzen nioen, ez?
2: Bai.
3: Abestia kaleratu eta kaleratu eta kaleratu,
2: ba,
3: ez? Eta orain gustua gatik egiten duzu,
2: hori,
3: ez?
2: Hori biatu, hori biatu dut.
3: Talde bateko kide izatera, hori bakarrik egitera dena, nabaritu duzu desberdintasunik dauden, edo zein dain nabarmenena,
2: bai, no. A ber, pues talde bat askoz divertigarriagoa, o sea, nahiago dut taldearekin ez dakit sortu, ensaiatu, afariak, diskusioak, da askoz ere, no sé.
3: Dener karbanatuta, eh?
2: Bai, hori da. Eta hemen da, pues, pixka bat, ba hori, bakarrik, a ber, alde honak ditut alde txarrak, pues, zuk erabakitzen duzun guztia, pues aurrera doa, no? Eta taldean, pues, da gehiago, pues, hori, azkenean da harreman bat. Eta harreman guztietan bezala, pues, dituzu gauza onak, txarrak, eta erabakiak ezin dituzu bakarrik hartu. Baina, bueno, biak ondo.
3: Eta horrela, ez da bai da zure buruarekin.
2: Bai, hori bai, hori asko.
3: Zuzenekoak emango dituzu, bakarlari bezala, eman dituzu, agenda irekia duzu, dinora...
2: Ba, berez momentuz ez. Osea, ez, enuen agenda iriki nahi, bueno, esaten den bezala. Ez, nahiago dut orain txibertan prestatzen joan, abestiak kaleratzen joan, pos ez dakit, bideoren bat edo ere egingo dut, jendeak nahi badu entzun dezala, eta gero, pos ez dakit, iristen bada momentua, ba, agian prestatu dezaket zuzenekoren bat. Baino, ideia zen hori, oso pues, lasai, abestiak kaleratzen joan, eta pixkat disfrutatu.
3: Bai. Nola eskribatuko zenuke zure estilo propio hau etapa honetan?
2: Buah, pues no sé, ni idea, alternatibo. Alternatibo.
3: Zurea, eh?
2: Bai, zera, osea, beste abesti batzuk grabatuta daude, eta pues, kaos igual da estilontakoa, baina besteak ez dira.
3: Pixka denetarik duzu
2: bai,
3: ere,
2: ez? Bai.
3: Hori sortzen dena, esan duguna lehen, ez? Ateatzen dena,
2: eta... Hori zen
3: ez diozu ez da garrantzirik ematen, hau horrela izan, ez. Dena ateatzen den bezala. Ez zein izan da feedbacka? Jaso dituzu iritziak, edo...
2: Bai, a ber, feedbacka egia esan oso nahi izan da, osea, azkenean egia da, pues, zuk musika bat aurretik egin baduzu, ja, jendeak du, como aurre iritzi bat, eta jendeak entzun duenean abesti hau izan da, como, ze hostia dau, osea, jendeak hartu du, pues, ongi, osea, iritziak izan dira oso onak, oso positibak, oso pozik nago, egia esan. Eta hori, baina jendeak ez zuen espero. Baina, bai, pozik.
3: Eta pixka sorpresa izan da,
2: sorpresa.
3: Ere, ez? Sorpresa.
2: Jendearen
3: txako
2: sorpresa,
3: jendeak.
2: Bai.
3: Sare sozialetan mugitzen zara ere, eman diozu horri garrantzia, ez? Bueno, bintzat,
2: bai.
3: Mugitzen ari zara hor. Eta hor ere ez dakin nola dijoan, nola hartzen dituzu ere bertako iritziak, iristen diren mezuak, horri garrantzia gehiago emango diozun ere, ez?
2: Ba, pues hortik ere, ez dakit, nahi nuen pixkat filosofia, ez dakit nola deitu, baino ez diot sare sozialei eta holako garrantzia handirik eman nahi. Osea, bai, nahi dut zaindu pixka bat, ba, nik zer dakit, pues, izadik egin zuen ilustrazioarekin, eta pues, hori bai, nahi dut zaindu, izatea oso Baina hori, izatea xumea, ez dut egin nahi inolako una currada hor sare sozialekin.
3: Bai, ez da zentrala, ez zentroa izango, ez? Hore hongo dira, eta...
2: Zentroa izango dira abestiak. Abestiak bai kurratu nahi ditut pila bat, nireak egin, hori bai. Baina sare sozialek eta, pues hori, pues gehigarri bat.
3: Eta ipatu duzu, ez? Egizadik egin zuen irudi hori. Ez dakite ere gerora sortu zen, abestia sortzen ari zinenean, nola sortu zen kolaborazio hori?
2: Ba, bueno, izadik eta biok lan egin genuen Arkangoan, eta bera ikasten ari da arte derra, karrera hori. Orain Puerto Ricoan dago, baina aurretik ja nik banuen ideia, eta esan nian, izadik gustatuko litzaizuk, eta esan zian, boski baietz. Eta orduan nik letra bidali nion, aurretik, zedik banuen letra egina, eta izadik letrarekin egin zuen boligrafoz egin zuen dibujo hori, oso, oso guapo dagoen marrazki hori. Eta, pues, pixkatola xe.
3: Horrela, ez. Orduan, bazenuen berarekin naspadi, ez? Kolaboratzeko ideia edo, edo zerbait egiteko ideia, ez? Espero zenuen harrera hau izatea, hau da, jendeak sorpresarekin hartu du, eta ongi hartu du, espero zenuen, ez dakit zer espero zenuen, edo, edo zerbait espero zenuen, espektatibarekin atera zenuen lehenengo abesti hau, eta proiektu hau?
2: Ba, expectativa, a ver, bai, beti espero duzu zerbait jendearen, no sé, jendeagatik, baina hau ere da pixkat tema zaila, pues Aizkanekin adibidez espero izan dugu edo espero izan dut edo expectativekin hasten zara eta gero pues ez dakit. Denok nahi dugu konbien artean arrakasta izatea. Bueno, arrakasta da bastante subjetiva.
3: Horren ez arrakasta, eh?
2: Horren nahi sartuko. Horregatik, enuen nahi proiektu honekin, pues, nahi nuen atera, lasai, nahi dudalako, eta ez, pues, etor, joan naiz, pues, oi, espektaktibari gabe. Eta oso pozik, osea, dara mat oso ondo, eta oso pozik nago.
3: Agian, besteare, Aizkanekin izan duzun esperientziatik,
2: bai.
3: Ere ikasi duzu eta bai, beste bai. Modu batera
2: bai.
3: Hartu duzu.
2: Bai, honekin esaten duan, osea, egin dut disfrutatzeko eta disfrutatzen ez duan momentuan, edo azten naizenean, pues hoi, kesi beste gauza batzuen gatik, pues hori, proiektu aurrera eramaten, bai, nik uste gelditu ez, baina...
3: Esan duzu, abesti berriak, prest dituzula, eta Aizkan taldea ere, hor da bilaia, ez?
2: Hor da bil, hor da bil.
3: Denbora tarte bat hartu zenuten,
2: bai.
3: Baina orain
2: bai.
3: Piskatari zarete
2: bagabiltza
3: ilusioarekin,
2: bai.
3: Berriz.
2: Bai, ze dinamikaia desberdina aldatuko da. Bueno, jendeak ikusiko du. A ber, nik ez dut egin nahi espektatiba, baina, bueno, jake atera den gaia. Bai, pixkat dinamika aldatu dugu, abestiak sortzeko modua, pixkat guk ere pues, lan egiteko modua, ze hau itxegin zen gure artean, eta oso guai disfrutatzen ari gara pila bat. Eukenek ere soinu teknikari, zera, gradua ikasi zuen, eta orduan, pues, grabatzen ere, pues, horri bili gara, eta oso gustora.
3: Bai. Bai, azkenean oso gazta hasi zineten ere, ez?
2: Bai,
3: eta,
2: bai, bai, bai.
3: Eta hori esperientziarekin eta
2: bai.
3: Eta gertatutako gauzak azkenean onerako
2: bai, bai,
3: dira,
2: bai.
3: Ez?
2: Gertatzen da pila bat.
3: Beste heldutasun batekin.
2: Bai.
3: Edo hartuko duzu, ez?
2: Bai.
3: Eta pa...
2: Bai,
3: baina, bueno, badaude hor datak, ez, zerbait prest, edo momentuz...
2: Ez, momentuz ez dago datarik.
3: Elkartu zarete, ez? Eta sortzen hasi zarete, ez?
2: Sortzen hasi gara.
3: Bai. Nola uztartzen duzu bizitza, lana, eta gero alde artistikoa?
2: Pua, pues aurpegian dituan grano guzti hauekin.
3: Orduan, fisikoki ateratzen
2: dut. Bai. Bai, ez dakit. A ber, gira da, pues honegatik ere gaizki pasatzen dudala, ze da como pues, lana. Baina urten tutore, nahi sekula tutore izan, ordan nahikoa da, ja. Gero etxera iritsi, eta, pues, ez dakit, sortze prozesua iruditzen zait, prozesu oso nekagarria ez, baina, bueno, bai, nekagarria, baina oso komplikatua. Ze zaude, minago rato guztian,
3: pues, hori, burua,
2: bueltak ematen, eta hau, eta beste hau, eta bateria hemen hau horrela ez, beste moduan, orduan, bai, ba, da como, ez dakit nola esan. Osea, asko ematen dit, baino asko kendu ez, baino sufritzen dut, desgastatzen du ere bai, bai. Ordan balantza egitea garrantzitsua ikusi dut eta batez ere del disfrute. Osea, hori izan da nire filosofia orain. Eta gila sana bestian ere, pues ikusten dut egin dudala nahi nuelako eta orain abestia entzuten dut eta esaten dut, jo, gustatzen zait pila bat. Eta gian besteekin ez aitori gertatzen.
3: Ez eta hori, ez eta desgaste izan, ez eta lana bai. Egon atzetik eta burua mugimenduan, bai. Gero emaitzarekin gustora zaude.
2: Hori nahi nuen, osea, emaitzarekin gustora gelditu. Orduan, baino bai, desgastea eta bai, fizikoki notatu dut eta mentalki ere.
3: Bueno, igual hori da gehiago lanaren bai, alde hori, ez baino. Ez dakite musika erabiltzen duzun lasaitzeko, erlasatzeko eta beste eta lana alde batera uzteko eta baina bueno, esaten duzu alde berean ere, ez duzula hor mugimenduan denbora guztian musika eta ez dakit.
2: Ez, nik normalean hori ondo egiten dut, banatzen dut. Erabili dezaket, a ber, pues, inspiratuta zaudela edo dena delakoa, pues, igual abesti baterako prestatzen duzu nitzerakit melodia bat o lo que sea, eta gero badakit banatzen, ba, askatu nahi badut edo gustura gelditu nahi badaz edo nahi banaiz edo pues, simpleki disfrutatzea nahi badut, pues, hartzen dut gitarra eta abesten dut eta ondo etortzen zait, oza, gustatzen zait.
3: Bazak izerro egeio saina duzun proiektu berri honetaz. Hori, abesti berri gehiago aterako dituzula, ez?
2: Bai, kaleratuko ditut hemendik gutxira. Pues hori, prestatu dut pixka bat, esan dizut, modu xume batean, ez diot garrantzi askorik eman nahi, edo lan handia hartu nahi, orain gainera hasten, ez dut nahi desgastatu, ez dut nahi berotu.
3: Gustora
2: egin nahi dut. Eta hori, aterako direla, estiloa desberdina bat bestearen gatik, eta gutxi gehiago.
3: Bai, gainera orain uda da torrela, ian denbora gehiago duzu ere, ez?
2: Bai, bai.
3: Ni...
2: Aprobetxatu nahi, bai. Baina, bueno, bero uda etortzen da, eta kesi herri bateko festa, kesi oporrak, eta igual egituz gutxiago.
3: Baina, bueno, aitzakia.
2: Aitzakia, bai.
3: Eskerrik asko.

0: iritsi zaigu 11ak eta 5 orain 6 minutu pasata ditugunean ba egunero bezala karrapetagoaixiko irratiko lagunekin sarean sartuko gara eta leitza aldetik abiatuko gara antxe prest dugulako Unai Zabaleta egunon Unai
1: Jon Urtasun baita zurire zer modu zaion
0: Ba, bero, imaginatzen dut zuek bezala, ez? Han inguruan ere leitzaldean zeu nahi, nola zabiltzate zuek.
1: Bai, hemen ederra da, zoragarri da, bero kontu diegi eda, ebin jo, bila goizetik atxo esan ditzen, eh? Dena irikitzen dut, korrientea hartzen dut, eta baina oso temperature bikaine da, hemen barrenen. Laster altxatuko nahi, zuekin nahi naizela, leio guzik iztea, freskotasuna mantentzeko, ze euskie urbiltzen nahi denean, bete-beten jutzen baitu goiz osoan hemen gurean, ba, orduan berotzen da, orduan nahi oainiken, bada tarte bate korriente hau mantendu nahi dutena, eta gero dena itxiko dut, beraz, zora garri eta gero gautiroa, atzoko gautiroa, bikaina, ni pospozin nahu.
0: Ba, ziur baietz, sakanan ere antzerako girotan dabiltzatela, Eneida Carriño, egunon.
2: Egunon, bueno, nik ja lan hoiek eginda ditut, zuekin konektatu baino lehen ja leioa, atzeko leio hori itxi dut, ze... Bai, nik ere hola korriente pixkat jartzen dut, baina ja garai honetan ja igual oraindik ez, baina bukatzerako ja eguzkiak alde honetan nere atzekaldean jotzen dut, abazpare ja isten dut eta bai, ni momentuz ere fresko, bai? Goizean etorri pixkat korrientean jarri eta hoxe, orain ja itxi. Eta mantentzen dut, bai, baina bueno, hau baino freskoago sarrera dago ere bai, eta orduan atea irekita daukat. Egia da argi artifizialarekin egon beharra daukadala, baina bueno, helduko diogu, eza?
1: Nik argia itza lindo, badakizu askotan fokua nik honek igual ezain beste azkenen beroa ere botatzen du,
2: bai.
1: Eta nik itza lindo hemen bai, oraingoz itza lindo.
2: Zuek hor hori da, ez? Gu esan nahi zuen, bueno, ni nago igual bajuen, ze nago ez, lurraren hortan, koxka bat besterik ez dute igo behar, zuek pixu bat, Unai, bat obi?
1: Bai,
2: bat. Zuk bat, ez da? Goikoen, bai, aralar behira, bat bi iru, goaz, ez? Edo zero bat, zuk bigarrena, zuena ganboikoa bigarrenean, irugarrenean.
0: Gurea bigarren pisuan gaude usategian, ja. Nahi ganbaran.
2: Zuek bero gehien jasango duzenak zuek izango zaete. Bai ez, goikalde horretan.
0: Ba bai, eta gira penaz guk ezin dugula korrenterik egin. Unaieke eta zuk ez aukera duzuen bezala guk leio bakarra dugu. Eta atea bai ireki ezakegula, baina gero ez du irterari.
2: Ez da mugitzen ez, bai.
0: Ez da ez zari mugitzen.
2: Bueno, zer modu, zabotxa ja rekuperatuta pixkat, zuk bai, Martinek dirudienez, ez?
0: Martinek momentuz ez, yeah. Gaur ez dut berekin hitz egin, eta ni bai, ni banoa pixkanaka ja berreskuratzen, eta pixkat freskatzen, eta hori, ja, asteari ongi heltzeko.
2: Soinua jarriko dugu, baina, bueno, atzo, ez, iragarri genuena osasunarekin gertatuko da, ez, ematen duen, ez, baina, bueno, soinua aurretik, eta gero gaurkotasuneko, kontu horiek, Unai?
1: Nire, bai, ontsiareko dut soinua.
2: Bai.
1: Atzo jakin nunen enei da, aurreneko goze burura hoxe torrezien bihar, osasunen entrenatzailea izpide izanen dugu, bai, edo, bai, soinua! Hortxe die.
2: Ba, ez dakit, nik segarekin ere ez dut gehiegi moztu, baina bueno, izan zitekeen ere, sega azkar bat, azkarregi iruditzen zaite. Ez zait, nik gehiago nago bestearekin, eh? Aipatu nituen kontu hoiekin, baina bueno, halako, ez dakit, mozketa azkar bat ere izan zitekeen, zergatik, ez? Telefonoak, 9845607 661 2 5 2 5
1: 9845607 karrape.
0: Eta 9845607 5 3 iralagatian, 676-9909-002 telefonoan. Mezuak jasotzeko.
1: Bada entzule bat, kaixo nortzatu?
3: Eguardi, iunon, naik ikarria.
1: Pili azkurdia, zer moduz zapili?
3: Ongi, eta zu, bero.
1: Bai, ez da?
3: Bai, bero ondi dago, bai.
1: Bueno, tira. Ederra, izu, bueno, norberak, bai, kudeatu behar da lare bero hau,
3: Bai. Itzala bilatuko du. Bai, vale. Ez du bai beharrola fuerte eta itzala bilatuko du.
1: Osongi, Pili, osongi. Bona, Pili!
3: Bueno, a ver, kortina hundioi korritzen. Leiotako kortina hundioitako korritzen.
1: Leiotako kortina hundie, hori drrez korritzen ez edan oso, ez da?
3: Bai, bai.
1: Bueno, bueno.
3: Bueno.
1: Ia ba, ia ba. Jakin eu? Eskarrik asko, eh?
3: Bai, zein.
1: Aio, Pili. Aio.
0: Eskarrik asko, Pili, aio. Nik ala berdin.
1: Haundi horik esaten ditu, eh? Horre, Pilik, zer dio zoion?
0: Bai, nik berdin, uste dut, kortina, edo alako, rrrs, ez? Horrela, zakit?
2: Nola, arrastak, nola, nola? Zutzuz?
0: Rrrs? Ziten du alako, ez? Zut, eta gero, buelta da, ez dakit, hor...
2: Zeinen ongi, bueno, ongi pasako dugu. Ja, bigarren eguna eta hor gabiltza gauza ezberdinak aipatzen. Bergoratu dieten zulei, karo, aste, ostiralean zozketatuko dugula, beraz? Mugi, kutsa, ostiralean zozketatuko dugulako, eh?
1: Hori da.
2: Bai, aprobetsa dugu dezatela.
1: Ara.
0: Ea, ara, larri ratian beste entzule bat dugu, bai esan.
4: Kaixo, irukote...
0: Eta, Carmen...
4: Atzo, ez nitzen hemen, eta gaur entzun dut, eta iruitzu zait dela, nik ez dut, baina kanpoan barratzeko nola jartzen da soka txirrikietzuk egin dagio, mugitzen da barratzeko, hauntzat onontza, bagizo, horrek mui, jartzen duzu arropa eta tenderete esan zaun, ulertzeko.
0: Baina, soka, ez da, diozu,
4: soka,
0: Carmen,
4: bai.
0: Hori da.
4: Arropa sakatzeko sokoi, hauntzatu nontza ibiltzen da, abarratzen duzunen, hauntzatu amateozu, kartzeozu, eta hoi dela, horren, txirriki horren, otra otein, ba.
0: Ados, apuntatuko dugu, Carmen Lantz.
4: Ikusten dut parrez daola.
2: parrez daude lauro.
4: Enei da gesaen du. Emakume honek ate aldiki harri
1: getxetxe. Carmen ez apuratu atera lioso politiak die.
2: Hori da, ze ongi datozkigun.
4: Gaina ni naiz esan dago, bat ez zait importa. Nik esan egin, gode atosuntza inota esan. Da, gaurkunen parra inazte da, gauze zailena, eh?
1: Da, egieda.
4: Hombre, bueno,
0: vale. Eskerrik asko, Carmen. Ayo.
1: Bueno, bai, beste bat ez da, Carmenek aipatu diguna. Ja badi bat bino gehiago gaina, zen nahi dute aukera bat bino gehiago aipatu dienak, dituzuenak, aste artea da bainikin, eta ni hemen txera ditugu naiz, ilixilik nago, kaia barrenian,
0: Eta ostiral arte, baduzue denbora, eta gero badakizue saskia, errigorako saskia zozketatuko dugula, beti ere asmatzen duzuen artean. Beraz, soinuaren lehiaketa honetan parte hartu duzuen guztiok eta asmatu duzuenok, aukera handiak dituzue, saskia eramateko. Beraz, pentsatzen nahi bazarete, deitu eta Carmenek bezala, bota, lasai aski gainera.
1: Bai, hoxe, inungo apuroi gabe, eta guk hemen jasoko dituzuek aipatutako horik guzik.
0: Ba, nik ez dut gaia monopolizatu nahi, hemen ematen du orain ni sartu nahi zenetik, ez bakarrik osasuna futbola, eta nik ere ez dut ala izatea nahi, baina, bueno, zuek esan duzu genez.
2: Gaur digitalean albiste nagusia da. Best, zuri ez balitz Martini galdetuko genioke, ez da, unai?
1: Egia da, baina, bai, alaxe da, zer duke... Bueno, eta gainazuk badozo, osasun zale baza, futbol zale baza, jarraitzaile eza.
0: Eta
1: bazkide. Eta atzua ipatu ginen horreri erreparatuz, azpimarra jarriz, edo galdera inez, futbol talde baten dena delako emaitza txarrak, edo garai txarrak, edo dena delako partidu txarrak hainbatetan, edo punturik ez, beti entrenatzaileen kulpa da, beti entrenatzaileak kalera bota bar da, baztakigu, bino kasuntan ere, bete da, Jon.
0: Beste behin, bai, eta zaten izuena, pues, bide, irten bide errexena delako, azkarrena, entrenatzaile zaldatu, eta ea, ala ere, ba, zerbait somatzen den, aldaketarik somatzen dituzten, datorren denboraldirako, eta esan izuen ere, bai, eredu pila bat, adibide pila bat daudela, Beira Mallorcak, Iago Barrasaterekin hasi zutela ikasturtea, Iago Barrasate kanporatu zutela, eta Mallorca urten, ba, bigarren mailara jaitsi da, antorren den moraldia, bigarren mailan jokatuko du. Mallorcak beraz, ez du zertan beti aldaketak ekarri behar, hori entrenatzailez aldatzea, eta bueno, askotan ere, jokalariek daukate kulpa gehiena. Jokalariek gola sartu behar dute, jokalariak dira defenditu behar dutenak, baloia sartu ez dadin, eta entrenatzaileak hor kasu horietan, ba ezer gutxi egin dezake, bai sistemak, edo formazioak, edo bueno, ja hor sartu daitezke beste gai batean, baina hori irtenbide errexena, entrenadorez aldatu, eta ala, da kasu honetan, Alessio Lixik, naiz eta bi denboralditarako, datorren denboraldian, printzipioz ere bazeukan kontratua, eta nire susmoa ez dakit, azken moment minutura arte, ba Lixik jarrituko zuela esango nuen, baina, bueno, ba, gaur bertan, kirol zuzendaria dena Braulio Bazkezek eta ja lan handiak egin dituenak urte hauetan zehar bigarren mailatik lehenengo mailara igo zuen taldea eta Jago Barrasate ekarri zuen eta bueno beste hainbat ere ekarri ditu baina ba berak eginen du horrela nolabaiteko prentza aurrekoa azalpenak emateko eta zergatiak azaltzeko beraz horren esperoan egongo gara ea zer dioen Braulio Bazkez kirol zuzendariak.
2: Bueno, badela hor saltza. Pena pixkata, aurpegia hola badu ez, gixajoarena, edo ez? Gixajoa ez da izango, baina entrenatzaileak. Ikusten jotela begi batzuk hor, bai, edo behintzat irudiak, suposatze dut ere, bilatuak izango direla, eta nik, ez enekien nor zen ere, eh? Baina ikusten jotela orgazki batzuetan, esatu, ai, ze pena. Eta gero, karo, ez dakit nik hauek beste batzuk kurrikulunean, ba, eramaten ditugu gure gauzak, ez, gertatzen direnak. Eta hauek ere, olakoak eramaten, eramango dituzte, ez? Bere motxila izango da, ez? Suposatzen dut, hauena, ez? Nondik pasazaren zenbaitzak izan dituzun, eta hori, bai, motxilan joango da.
0: Bai, bai, dut, nolaiteko kurrikuluma, aurkezpen gutuna bezala, ez? Zetaletan egon zaren, eta zein emaitza lortu dituzun. Eta Lixirena, ba imaginatzen dut, nahiko nabarmena izango dela, lehenengo aldiz, lehenengo mailan entrenatzen zuelako,
2: yeah.
0: Mutilionek, yeah. Eta, bueno, baz da oso esperientzia anuragarria izan, bi aldeetarako. Ze osasunak iaia bigarren mailan amaitzen du, eta Lixik ez du lortu ez konektatzea jokalariekin, ez batez ere zaletuearekin, ez zalegoarekin, ez duelako lortu osasuna den hori transmititzea eta ez dugu futbol horrela ez dakit, mundiala eskatzen edo oso itxura atletik oso ikusgarria izan daitekena. Bueno, zaleok eskatzen duguna da, ba, divertitzea, sadarrera joatea, gogotxu, pentsatu osasunak, ba, gol bat, bi, iru, gol, lau, gol, sartuko dituela, eta ongi pasako dugula, eta agian beste iru gol sartzen dizkigutela, baina, bueno, lau eta iru amaitu dezakela partidak, ez? Eta ez joatea, azken partidotan, joan garen bezala, esanez, pereza inkluso ematen zuen, horrela nagusiki, egiten bazenuen bazkideokin, zen, esanez, bueno, ba, jeisten gara sadarrera, jitsi behar garelako, ez? Nola, bazkira garelako eta osasunaren gandik ez garelako alden du behar, naiz eta taldeak ez duen ezer transmititzen, ez? Eta hori izan da nik uste pixka bat bueno, azken gara jontan eman diona ba hori, entrenatzaileak ez duelako lortu ez jokalariekin, ez zalearekin batez ere, eta bai hasieratik, ba adibidez bere lehenengo hitza, eta bai esan beharra dela, osasunan hasi zen lehenengo prentza aurrekoan, esan zuen lehenengo hitza izan zen, arratsaldeon eskerrik asko. Aipagarria da, aipatzekoa da, ze, bueno, imaginatzen dut ere bai, osasunak gauza hauek ba, kontuan hartzen dituela, eta ez dakit norbaitek esango zion edo ez. Baina, bueno, beti izan ditu alako keinutxoak, eta hitzak, eta eskerrik asko, eta, bueno, beti izan ditu bere ahoan, ez, alako hitzak, eta, bueno, ba, hori ere, aintzat hartzekoa da, baina, bueno, kontuan hartzeko ere zein puntura arte benetazkoa edo
2: ez, Imanol beharko. Alguacil, primer nombre vinculado al banquillo de Osasuna, oraintxe bertan.
0: Bai, irakurri lehen. Bueno,
2: beste euskaldun bat izan daiteke, ez, aizu?
0: Bai, ba, nire etzait inporta, Imanolek errealan osongi egin zuen, nahiz eta azken demoraldionetan ez zuen osongi amaitu, baina, zu, Nik ere, bueno, ba, Jagobarekin egingen en zuten bezala, ez? Mm-hmm. Jode, pues Jagobarekin oso ongiaterazen gauza, eta Imanol izan daiteke perfil oso antzekoa, ez? Batez ere bertakoa, euskalduna, osasuna oso ongi ezagutzen duena, ulertzen duena, batez ere, zer den osasuna, eta nondik datorren, eta bueno, zertara jokatu beharko lukeen osasunak, ez? Mm-hmm. Bueno, a ber, izen pila batarako diragun hauetan, eh? Eta han eta hemengoak, ziur, eta ez dakit, bueno, esan nizuen, ez? Getafen Imanol bazegoela. Morrek zerbait esan nahi du. Ez dakit, egunetik egunean bera izango denala ez, baina, bueno, susmoak baditu, ez? Bera izan daitekela.
2: Gauza bat irakurriko izuet, ia, zer, ez daukagu ez, beste zer ez, aipatzeko ez? Unai? Zugola ez dut uste ez?
1: A ez, ber, bagarra pentsatzen behin ditzen, badiru dela ziklikoa izaten dela, esan nahi dut.
2: Ah,
1: egin mundun, esan nahi dut, zemate, entrenatzaile gehienak noiz bait, botak izan du dire klubetatik, ez? Eta gero beste batera jendi, eta gero beste batera.
2: Bueno, beste batzuk badoaz, igual eipatu gabe. Ia
1: bazten duenen, die mundialak eta die izarrak, eta galtzen duenek txikitu iten die. Mm-hmm. Osa, egurre. Rudela iduitzen zait beste behin ere.
2: A ber, irakurtzen badizuet hau, bueno, zuek badakizue, baina entzulek entzun dezaten, eta gero azalduko izuet zertan gabiltza, baina Gentila baino gaiztoago da, ukatzen du fedea, guraso ondo nahi esteuenak kriatu bere umea. Bueno, zerbait ematen du Euskainola, edo badela ere bai, ez? Kontua, informazio gehiagirik ez daukat, ikusi dute Jonek bidari duela gure taldera, eta egia da, 17. mendeko, bueno, idatzi bat, edo, aurkitu dute Altsasuko Elizan. Eta gehiago zakigu lankideari deitu diot, eta bueno, informazioaren bila da bilela, eta hortxe, bueno, ba, atzetik gabiltzala, ia zer den, nor kopatu duen, eta nork zabaldu duena albistea ere bai, baina euskarazko izkribu bat, 17. mendekoa, eta horruzaino. Itxuran, ba, hori esan dizuet, ez? Bada, bueno, aipatzen du Gentila, aipatzen du Gaiztoa, Fedea, gurasoak, umeak, eta alako kontuak ere bai, eta hori, ba, Altsasuko Elizan opatu omen dute, horrela zabaldu da sare sozialetan, nik atzo gauean ere ikusi nuen, eta esaten nuen, hau berria ote da, edo zaharra da, eta aipamena egiten dio honi, edo auskalo, ez? Bueno, ba, hoxe, a ber, zer retortzen den hortik, baina bueno, beste
1: bat gehiago.
2: Oixe. Beste bat gehiago eta euskeraz.
1: Albistunak badie, bai.
2: Hori da, ez? Hori da, bai, altsasu aldean. Eta nik baneukan ere bai, bueno, horretaz gain ere bai, suposatzen dute, entzule batzuek eribaldiak jakingo dute, eta zuek ere bai, tuterako festetako kartelaren kontua da, ez? Aurreko astean ja hasi ziren, adimen artifizialarekin eginda ote zegoen, eta egia da horrelako lehiaketetan bueno, hori baztergarria dela, ez? Oinarrietan hori jasoa bada, orain ja baieztatu dute, eta atzera bota dute, baina nere harridurako ja, eta hasi zirenean pixkat horren inguruan hizketan, ez zaizue arraroa egiten epaimaikideek hori halako batean ez opatzea, ez konturatzea, ez? Hortaz ez konturatzea. Guk alako bat izan genuelako gogoan dute, gure lankideen artean, ai, txoin, sartuko dugu, telefono deia da, ia.
0: Ea.
2: Kaixo, egunon?
5: Ai, egunon, enei da barkatu, eh?
2: Lasai, helduko diogu gero. Esan, Reyes,
5: ez,
2: egunon?
5: Soinuaren gatik esan behar nuen, eta gero, hemendik 15 minutora, atera behar naiz etxetik, eta...
2: Ongi egin duzu.
5: Baina, izan dutea, arazoa enida telefonoarekin, esaten zidan, nola le permite, eta zenbaki berdina egiten nuen, baina nire arazoa izango da.
2: Ah, baize, ongi zegoen, eh? Ez dago, ja, ez dut deirik jaso
5: eta... Markatzen dut, eta beti daukat markatuta berdina, eta hemen bai. Ere paperean, baina hori esaten zidan, eta ez, zen soinuaren gatik, esango dizu zuri eta gero esaten duzu, edo berdin zaite.
2: Zaude, baina guztio gauden zuten, eh?
5: Bale, enekien...
2: Bai,
5: barruan zaude. Bueno, ba, egun non, guztioi.
2: Esan, Reyes.
5: Ez, ba, hori esaten izuena, nuen arazoa, eta... hasieratik esan duzenean, hori nola esaten zenuen, bueno, uste buk nahiak esan duela, ez? Gero leioak itxiko ditut, edo ez dakit nork esan duen, eta esan dut, ah, ba, honek leioa itxi eta kortina egingo du, ri, ra, eta fuera. Hasi nahi deitzen, eta esaten zidan, este telefono no permit, 40,000 aldiz esan dit berdina, ba, ez dakit zergaitek. Eta orain ja, eta hori etxetik atera behar nahi zama 5 minuto barru, eta esan dut, bueno, pues a ver, torain bai, hartu dira zuen. Ba hori, soñuaren gatik esateko, Joni, ba hori, animo, azte bukaerako zera guztiekin, bueno, osasuna dela eta estela eta olako gozak.
0: Eskerrik asko.
5: Eta orain, enei da, pues, ez dute irakurri nik, orain azkeneko onena, baina hori izango da diaburua, nunbait ere.
2: Diaburua izango da.
5: Euskalduna izango zen, eta hor da bil.
2: Baina begira nun zegoen, gordeta, ja, nun opatu duten.
5: Ja,
2: gauza
5: ja,
2: asko ja. Eta jakintza ikaragarria alako etxetan,
5: Hori da, esaten dut, espero ezagun egia izatea eta holako historiak, ez edo bueno, baina
2: bai, hortan gabiltza. Nik suposatzen dute aste honetako goixerarako zeozer izango dugu argituta, ikusiko dugu.
5: Eske gaur egun hori ere daukagu, pues goz bat esan gero bai aldatzen dira gauzak.
2: Ja. Nik atzo ikusi nuenean ere halako zerbait ere sortu zidan da esanuen. Jo, ez dakit orain aurkikuntza berri bat ote den edo garai bateko aurkikuntza den eta orain hasi diren zeozer mugitzen, baina bueno, Alfredo hor lanean daukagu eta bueno, zerbait etorriko da.
5: Interesgarria izango dela, ziur baietz.
2: Hori da, hori da.
5: Eta notizia berria bezala, ere, gero ja bakoitzak, ez da? Emango dugu iritzia, eta hola, eta bestea, eta hori.
2: Hori da.
5: Bueno,
2: Reyes, eskerrik asko. Etxen, unaik zerbait esan nahi du.
1: Reyes, ordun, zure soinue da, zehatz mehatzein esan duzu?
2: Kortina.
5: Bai, pues, zuk leioa izten duzunean, ez dakit, ez duz izango agian, baina kurtinak. Itxi,
1: urtina.
5: Edo bestela, esaten dut, pues, edo etxean, ez dakit, edo iriki, jazta.
1: Baina, aipatzerakoan
5: hori beroa eta hori itzala, eta etorri zait hori esan dut, vale, pues ala, leioa itxi eta kurtina.
2: Osongi.
5: Auskalo, zer den, auskalo. Bueno,
2: eskerrik asko, eta itzaletik, Reyes.
5: Venga, bai.
2: Gero arte, aio. Bueno, ba hoxe, bueno, hor daukagu, beste iritzi bat edo beste, bueno, ba zer etorri zaion, ezta? Kortinarena. Ez besterik gabe, tuterako festetako kartela iragartzen zuenak atzera bota dute, adimen artifizialarekin eginda zegoelako eta hori, aurreko astean ja, bueno, nik zeo zer entzun nuen, ez? Hor zebiltzela aztertzen, ikertzen eta esatera ni joan iaz gure bueno, diseinatzaileekin eta hizketan eta hartu zuten programa bat eta berehala esan zuten jo eske hau adimen artifizialarekin eginda dago berehala baina beraiek diseinatzailea nik aitortu behar dizuet igual zerbait eta aipatzen zituzten gauzengatik ere ba igual orain bai erreparatzen diot zenbait gauzeri eta bueno horre on daiteke bueno ba susmo hori. Baina harritzen nauena da epaimai bat ez konturatzea eta ontzat ematea eta orain, ez, atzera egin behar izate hori. Esan dut prestigio ere bai, ez? Ez dakit edo hor zeudenen ez dakit jakintza noraino iritsi daitekeen, ez? Orain atzera egin badute, ez? Besterik gabe, ez dakite kartela ikusi duzue, bada, ez? Espartin bat txuria, bestea odolez zikindua. Ba, hoxe, ez dakit jarraitu diozuen edo, baina bueno, gaur ja albiste da, ez atzera bota utela, ez?
0: Bai, aurreko astean aipatzekoa nintzen, hitz egin genuelako UPN-eren ora eza eta ez dakiz eta claro, tuterako udaletxean UPN da buru, Alejandro Tokero eta bueno, aipatzen duzuna, ez? Prestigio galera horrek ba bueno, beste bat esan dut, Tokerok baditu 1000 fronteirekiak mundu guztiak du kontra Nafar gobernua, bulego guztiak ditu kontra. Beraz, bueno, alde batetik ez ninduen harritzen gertatzen ari zen aurreko astean eta nik baditut ere, bueno, diseinatzaileak diren lagunak eta bidali nien eta esanien, hau, osea benetan hau ez da adimen artifiziala, ze momentuz adimen artifiziala oso aurrera dihoa, eta geroz eta azkarrago aurreratzen da, eta geroz eta zailagoa izango da, benetan jakitea adimen artifiziala den ala ez. batez ere ja orain bideoekin eta ahots audioekin eta puf, geroz eta arriskuetxoago jartzen ari da, baina momentuz, zorionez, ba hori, susmagarria da, berehala ikusten duzulako argazki hori, ez dela benetan ateratako argazki bat, ez, Espartinak eskuan dituenak, eta ja ikusten zaizkio, baina, bueno, batez ere, bada, justifikatzerako garaian, zuk alako lehiaketetan eta parte hartzen dutenean diseinatzaileek, ez, benetako diseinatzaileek, zen eskonek egin duena da, adimen artifizialari eskatu, ez, bere ideia nolabait, eta berak gero garatu du adimen artifizialaren oinarri hortatik, ez. Eta gero, justifikatzerako garaian, eskatzen zaiena da, diseinatzaileak normalean joaten dira kapaz kapa, ez, azalak sortzen bata bestearen gainean. Ba, justifikazioa nolabait eskatzen zaiena da kapa hoiek erakustea, ez, nolakoa izan den prozesua eta zen nolako pausuak eman dituzten azken emaitza hortara ailegatu arte, ez? Eta claro, ba neska honek ez zeuzkan kapa hoiek, zuzenean argazkia adimen artifizialetik sortua zelako. Berak bai justifikatzen zuela nolabait, ba gaitu zizkiolako ba horrela idatziak, ez? Testua batuterako jaiak, ez dakiz, Santa Ana pitin patan. Ba, claro, argazkia bera edo diseinua berez zerotik hortara sortu zen, ez? Adimen artifiziala pum ala sortu zuelako. Eta justu atzo entzun nuen prentxaurrekoan orain accessit saria irabazi zuena, ez? Orain bai ehuneko ehunean bera dela irabazlea. Ba, berak bai justifikatzen zuela, bueno, ba, ni abiatu nuen forma geometrikotatik eta zirkulu bat da, gero ez dakize, gero triangulo hau, eta berak bai azalpena ematen zuela. Eta programa honekin, eta ez dakize honekin, eta bestearekin. Eta gero, konparatzen duzu beste neskak, ez? Nola justifikatzen zuen berea, ba, ez dago alderik. Eta, bueno, ba, ala, prestigio aldetik, pues Zerako udaletxearen beste bat. Zen, ez nago harritzen.
1: Ja, nik ez dut bomba hundi ematen nahi zei oneri guziri, eta igual eman behar da, eh? Baina nik ulertzen dut lehenik eta behin. Tutarako oinarritan jarriko zun ez direkela adimen artifiziala erabili, ez da?
0: Bai.
1: Hori bat.
0: Bai.
1: Bi, epain maiari pasaintzaio hau. Ezta? Horrek erakusten do besteak beste, zuk esan bezala, adimen artifizialekin iaia benetazko gauzak ere inote datxezken, edo askotan zaila izan ote datxeken, ez? Karo, aditu batek, edo nako batek jakin behar do, detalia askongatik, hori ez dela erreala nahi bali manozo. Eta hiru, gehien harritzen abena da, pertsona bat arriskatzea olako gauze batera. Olago trampa batera, ze behar otezun pertsona horrek, jakinda, adibin artifiziala ez ditekela erabili, olako bat aurkeztea. Jakinda, harrapatzen balin badu, eh? Ostra. Ne horrek asko harritzen hau. Ze behar otezun neska honek. Zer irabazi da honekin? Deus ez? Galdu, dena.
0: Hori.
1: Epaimaiak epaimaiak, udalak udal, berdin zait, baino, berak horiola aurkeztea, dena do galtzeko, ez? Ez dakit, eh?
0: Bera, nik uste San Ferminetako karteletan ere bai aurkeztu direla adimen artifizialekin egindako kartelak, ziur nago. Ziur nago. Eta bueno, ba hori, epaimai profesional eta kompetente batekin, ba, ekidingo zituzten, eta ziur nago finalera iritsi ziren guztiak, bat ere zela adimen artifizialekin egindakoa. Ezke gaine, ikusten badituzu bi kartelak parez pare, ez? Irabazi duenak, orain irabazi duenak, eta aldez aurretik irabazita eman aziotena, ez dakit, nik ere ez dut, ez naiz aditua diseinio grafikoan eta historia guetan, baina nire begiekin ikusi dezaket bueno, susmagarria dela, neskak egindakoa, eta batez ere adimen artifiziala ezagutzen baduzu, eta zer gauzak egiten dituen baldimak izkizu, ez dakit. Bueno.
2: Bai, batez ere hori norbaitek esaten baizu norbaitek esaten badizu, ba, begira, eskuak, edo, ez, larrua zala, alakoak ez ditu oraindik, ez, oso garatuak, edo, ez, badira gauza batzuk, ba, diseinatzaile badakizkitenak. Horregatik esaten dizut, hori, bai, bueno, prestigioa, bai, zu diseinatzaile bezala, ez, hori aurkezten duzunean, eta izen bat ere zabaldu denean, eta gero, epaimaian zeudenak, ez, eske azken finean. Bai, bueno, bestei gabe, ez dakit, claro, alkatea zein den badakigu, baina ez dakit hortik aratago beste zeo zer, beste helbururen bat ere, ba, ote zen, ez? Eta horregatik aurrera egin duen honek, baina, bueno, bestei gabe, ba, hoxe, saltxa ere badela, ez? Horretan.
0: Bai,
2: bai eta, esan.
0: Ez neska gaitortu duela, herramienta, dimenotzibizialeko herramienta erabilizituela.
2: Besterik

0: baliagarria bazaizu, baina iturria zein den, zertarako, dena zehatz mehatz hasi beharko dira, eh? Dator, ja, da, hemendik aurrera, hainbat kazetarik iturria zein den ere erabiltzen duten bezala, ba, hemen ere, ez zuk esate duzuna, ez, ba, prozesu guztia, ez, zer nolakoa izan den, adierazi beharko da, eta hor, tak, zerbaitek utxe egiten badu, ba, hor dago kontua, ez, baina, bai, bai, buf, ez dakit, datorrena, a ber, nola datorren, ez dakit, badira, albiste gehiago, zuek, hola, zerbait zerrendan, baduzue, aipatzeko. Hor serio dago unai ez beste aldaketa bat igual ere San Ferminetarako gaur aipatu dutena ere bai leku aldaketarena, ez? Bueno, badakigu Sarasate pasealekoa nola dagoen, ez? Hankaz gora esango dugu ere bai. Lenguan baluarten ikusi nuen ja, ez? Tombolaren, bai. Ez? Bueno, ba ez dakit moduloak edo, ez? Han jarrita zeuden, ara eramango dute, ez? Bai, ez? Han dago.
1: Bai, unentik unean.
0: Eta gero, bertxoak eta jotak San Jose plazara. Nun dago hori? Hori zein da?
1: San Jose plaza da katedralaren atzekaldean dagoena.
0: Baina hau ez da lenguan kexatu ziren oiek eta... Ah, bai, hau da. Ah, bale.
1: Da, bai, taberna nahi ez zutenak eta hor, bai. Sal, si puedes kalea, hor dago ere.
0: Ah, vale. Ikusi dut irudia, eta esan du, jo, ez dakit ez zote den lenguan aipatu genuen plaza hori. Ba, horrutza bertxoak eta jotak, San Ferminetan.
1: Ba, plazatxoa da, alakoak eramateko.
0: Ah, bai, Bueno, a ber, nik uste ongi nabilela, ez, kontuarekin, ez. Hemen,
1: Baldimada, bai, esango nintzuke, edo, bueno, bai, San Jose dela, hor katedralaren atzekaldean dagoena.
0: Bai, ba, jo, orain galdu dut, eske hemen hainbeste albiste ateratzen dira. Bai. Galdu dut, baina.
1: Claro, eske, o sea, pentsa Iruñan plazuela deitzen zaiola, la plazuela San José esaten zaio.
0: Baina hor jotetan eta zenbat jende biltzen da. Ni bertxoetan izan naiz da, bueno, ongi aulkiak ongi jarrita, ez? Modu on batean estenatokia ez dakit. Zara, jota batzuetarako eta bertso saio baterako estenatoki ikaragarria handia ere ez da behar, ez?
1: Ja, bai.
0: Orduan, bueno.
1: Bai, ez dakit esaten, ez? Zenbat jende biltzen den, bai jotak, San Ferminetaren nahiko nabarmen izaten dela, nahiko presente egoten da, eta jende askok ere, batez ere, Riberaletik ikusten dituela jotak, eta tortzen direla jotak ikustera, eta ez dakit, ba, agian asmatzen dute, eta agian hobeto da negitea. Bai, esan behar nuela, tombola baluarten jartzearen erabakia oso ongi ikusten dudala, ze tombolara joaten garenok egiten zen, alako pasabide, ez dakit, ze bi aldetara egoten zen, alde batean erosten zenituen boletoak, eta bestean, ez, irabaziak edo hori sariak hartzen zenituen, eta karo, gertatzen zen hor, pasabide oso estua sortzen zela, eta ezin zela zeharkatu alde batetik bestera. Orduan ikustean, baluarten, nola baiteko, zabal, ez, plaza zabal hortan, asko zobetu izanen dela.
0: Gauza hauek, badakizu, batzuetan aldatzeak kosta egiten da, batzuetan, ez, jendea kexatzen da, beti, eta, bueno, badakigu komunekin ere zegertatzen ari den, eta igual esan dut batzuetan halako aldaketak ere onerako izaten dira. Esan dut, bueno, ia asmatzen duten orain eta igual hor gera daiteke. Esan dut ongi balin badijoa eta zuk esaten duzunagatik ere bai, ez? Plaza zabalagoa balin bada eta jendea hobe moldatzen bada, pues auskalo, ez? Gauzak ere igual ere gelditzera datoz eta beste plaza horretan ere itzala dana da itzala, ez? Esango nuke nik ere, nahiko iluna da, ez? Plaza hori, bueno, giro ona sortzen bada eta bueno, auskalo, igual gelditzeko ere, bai, ez? Mai gainean jarri beharko dira, gauza hoiek, ez?
2: Eta gero, bai, otxera kontu die, esan edote, gertu da olare, bai, esan edo, Sarasate hor dao, eta segundu ontza den joan behar dozo, baina hori justo atzen dao, alde zarrene, hortxe dao, dena nahiko gertu dao, ez? Beraz, bueno, ia, obralan da daudenen beti daude aldaketak, beti da, eta beharrezko da nahita ezkoak dienak, eta aurten San Ferminetan hori nabarmena izanen da, eh? Bueno, bai, esan jom?
1: Ez, barrakak ere aldatzekoak direla, no, bakizu errotxapean izaten direla, eta urten

0: asmoa dute autobus geltoki berriaren solar hortan jartzea, asmoa hasieratik han jartzea zelako. Martzin Andreak bere garaian sekulako inbertsioa egin zuelako han egoteko, eta ez zen orain arte obra hori eginda. Solarea, ez dakit pasatu zareten autobus geltoki berrien ingurutik.
1: Bai, ni gandean, ari dira, obretan ari dira, ura filtratzen zuelako, ez?
0: Hori da, hori da. Egiten ari direna da, dena zorua jarri, orain arte zelako belardia, eta solar hortan, ba, asmoa dute, bere garaian, duela urte pila, ez? Barrakak antzirelako, gero autobus geltoki berria eraiki zutenean kendu zituzten, eta asmoa da berriro area bultatzea alde zaharretik aldik eta gertuen, eta bueno, abergia da errotxapea zela alde zaharretik oso urruti geratzen, baina bai, bueno, bai ja ateratzen zaituela, ez? Edo erdigunetik esan dezagun. Jo. Eta bueno, errotxapeako bizilagunok enkantauz.
1: Gora eramatea, eta hau da moda bezala, ez? Lenguan esaten genuen, ez? Nola praka zabalak eta bueltan dauden, gero berriz estuak, gero ez dakizer, gero, ez, hortaz hitz egin genuen, eta bueno, ba, hau moda bezala igual ere, bere, jatorrira, itzuliko dira, ez dakit.
2: Gara, bueno, eraten, nik barrakak eta txosnak ere horri ingurun izaten ziren, goan duzue?
1: Bai,
0: jo, ez, nik ez ditut bizian.
1: Han, nik, bue, eskezan, autobusetik jetxi, ni enintzen handik ateratzen.
2: Bai, du, bai, baino zen, baino, bai, bai, zen, txosnana zen brutala. Soango giroa, ez da nik uste errepikatu gorostik, baina, zora harri zen. Brutala zen, brutala.
1: Eta horre xaman izun, unai, karo, jartzen bai juzte, barraka hoiekor eta su artifizialak eta ikusteko hori da lekua ere bai, ez?
2: Bai, ez, ez da, kentzen da gaur agerkari, Nafarroko agerkari batek egiten du hasi honen kontra horregatik ere bai.
1: Su artifizialetarako lekurik ez zelako egongo, ez?
2: Claro, bez, boi da.
1: Beste leku batetik ikusi beharko direla. Baina, karo, lehen ere, lehen nondik ikusten ziren?
2: Claro, oida, bai, hoxe, bai, garaibeten ere etzegoan, ordun ez da duze pasatzen, gaina, su artifizialek ikusteko buru egora ja, behidatu behar da, ez da, behidatu behar lurrera, lasai.
1: Bueno, a ber, lekua proposaba zenan esirita, egoteko,
2: Buski, bai, eta... bueno, guk ikusizan ditugu nafarroinezko txosnein gurutatik ez da gindon diketa bat eta beste, eta...
0: Bista baiatik ere primeran ikusten.
2: Hoxe da, eta ederki ikusten dira, zora garri. Tira, gora San Fermin.
1: Hori da.
2: Bueno, gai ez aldatuz, badakizue gaur eta loiun gertatutakoan arira, ertzaintzan aldaraldi horrek hautsek asko harratu ditu, ez da gutxiorako, ez bakarra Euskal Herrin, Euskal Herritik kanpore bai, baita Israelen ere.
0: Bai.
2: Zupiria deklara, bueno, gaur Eusko Legebiltzarren, bai, zanen dut ba,
1: Zera, bai, bere batzordean, batzorde horretan.
2: Hori da, eitekoa da, zen, eta goizeko behatzenetik gaina elkarretaratze bat ere eitzen nahizien, nola baitxe, Zupirian, bueno, besteak beste, bai, salatzeko, ertzaintzen jokabidea, ardurak hartzeko, eta, bueno, haizien. Eta besteak, beste gaina, arartekoak ere badakizue, oso larritzat jo ditula, gertatutakoak hori guzie ikertu nahi dula, arartekoak ditune hainbat neurri betetzen dute ditune doz ere ikusi, eta hortxe, ikusi behar da, ba, egia da, bueno, nahi dena esan daren, ikuste, irudik dena esaten duela, eta nahikoa esaten duela. Gaur, eta hori karo, Euskalderi Beltzalek ere, bueno, askotan lotu izan dute, eta bine, bueno, gaur irakurri dut, Loiuko segurtasun enpresa kudeatzen duen na enpresa Israel darra dela.
1: Atzo esan zuten. Bai. Eta ja. Gainera ikasi dutela Israelgo, ez, bueno, ba, ejertzitoak, edo, bueno, enpresa horrek ematen dituen moduak, edo, ez.
2: Bile garaien ertzaintzan, Israelgo enpresa segurtasun bateko kidek ere etorri omentzien, edo etorri edo dena delako ertzaintzari hainbat jarrai bide, edo ikastaro, edo eman omentzizkin ere publiko egin da. Horrek bete-beten lotzen ditu gabe bat gauze, eta Eta oso larria da gaurron gainean nik uste, eh? Gertatuta, jakin da zer genozidio egiten nahi den Israel Palestinan, eh?
0: Ba, horiek, nola da, Mossad, ez? Egiten dituzten alako badute Krav Maga deitzen den arte martziala lantzen dute, eta bo, egiten dituztenak bai dira, bo, ba besten, ez da egit, asko zere bortitzagoak dira berein esku hartzeak beti, jokatzeko moduak ere bai beti dira, hori, asko zere, ba no, dola esan, ez da egit, zurragoak edo gogorragoak.
1: Badira hor momentu batzuk ez dakit hor, ikusi, hombre, suposatzen dut, gehienok ikusi dituela irudiak, baina bat bada ez, euskeraz hitz egiten dio ez, eta azkenean bukaren esaten, baina ulertzen didazu, me entiendes? Ez, esaten dio lurrean dagoenak, ez? Euskeraz esaten dio zerbait ertzainari eta haserre bizian esaten, baina ulertzen didazu. Me entiendes? Claro, esaten, eske, claro, euskaraz igual ere jakinez, hori bat, eta gero beste irudi bat ikusi dut ere, ja ba zeudenean hor leio batean daude, atxilotutakoa lurrean dago, bi ertzain daude leioan hizketan eta horietako bat nola gainean jartzen zaion. Ez, eske irudi hori ere bai, ez? Esan dut ja lurrean dago bi ertzainekin eta gero beste seguridadeko batekin eta gainean jartzen zaio. Bi oinak bere gorputzaren gainean jartzen ditu momentu horretan. Esan nahi dut, ba, eske badira irudi batzuk hor, ez dakit, azalpen gehiegirik ere ez dutenak behar, ez? Lurrean nik dago uste... eta gainean jartzen zara. Zure bota.
2: Zintzo jokatuta, nik uste gaur egun gobernu daun alderdi hori eta kontseilari hori, atera barruke inungo aitzakirik eta justifikaziorik egin gabe, ardurak hartu, eta hori guzie, karga hori guzie, baimendu edo esantzun buru hori ere bai hartu, eta hor behar du dimisioak, eta hor, eta horrek ekar dezala geroia beste guzie. Azken boladan eta aspalditxo ertzaintzan gertatzen nahi dena, ez to inungo aspaldi, baina areta, aztuntan izaten ginen, Alabesen kontrako oldarraldi ere izan duzen, pentsatzen bat oldarraldi indituen, eta ze kargak, eta bere biziko indarra erabiliz gainea, eh? Eta nola, otxera da hon beti, agintari politikoak, dena justifikatzeko?
1: Nik uste dut, oraingoan ez diozue somatu beste tono batean, beste adierazpen batzuk eginez, bingen zupiriari, diot, Nola adierazpenak naiz eta atzo, bueno, esan genuen, ez? Provokaziona ere uzten duen, ez? Baina, bueno, ezakit, edo adierazpenean, edo aurpegian, edo esateko moduan, beste zeo zer, baina bueno, eske esan nahi dut, iesbiderik ere ez dauka honek, ez? Esan nahi dut, eske dauden irudiekin beste zeo zer ere ezin zuen esan. Ordan, bai, pues bere lehenengo esaldietan, bueno, a ber, ikerketak, bai, bat baino gehiago joan dira, gauzak argiak ere izan direnean ere, ba bueno, ikusi dugu nola bukatu duten, baina hoxe, ba, esaten ari garena, ez? Ja, batzuk badoaz, eta ostras, mai gainean zerbait gehiago ere jarri behar dela, ez? Ze polizia muta eta zerrari den gertatzen, ez? Ze hoxe. Ba, hola, xe.
0: Nik uste horrein momentu enten zuzenean daudela, edo behintzate berri egunkariak, ala eguneratzen ari da Bingen Zupiria bere alaterako delako hori azalpenak ematera ertzaintzak izandako jokabideaz eta bueno, momentu honetan ez dugu besterik, bai badakigula 50 bat lagun elkartu direla, ez, Eusko Legebiltzarraren aurrean, ba Bingen Zupiriaren dimisio eskatzeko eta ea zer dioen
2: 8:30 minutun buruan du, okerrez banaiz. Agertuko da, eta emanen do bere ikuspuntu edo dena delako, beraz, ia ba, zer ematen duen honek guzik, baino ikaragarri eda, latza da. Israelen izan duen tratue Euskal Herritarrok bezala gainontzeko, baina Euskal Herritarrok kasu honetan onera etorri eta olako tratu bera jasotzea, horrek justifikazio handirik ez dola iruditzen zen. Mm-hmm. Ia ba, zer esaten duena, zer ematen duen honen guzik.
1: Hor, ez dakit irakurri duzuen Aingeru Epaltzaren iritzi artikuluak, gogan duzu ez, Napardirekin ze gertatu zen, bueno, orain ja La Pamplonesak ere uko indio saria hartzeari, eta hor, bueno, kritika egiten dio UPN-eri ez, nola Atletiken kamisetaren irudiaz, ez, ari da, eta aipatzen du nola, bueno, oso bidezkoa ez dela, ez, UPN-ek esaten dio, esaten du, ez, Napardi elkarte gastronomikoa, kulturala, eta, bueno, ba, aipatzeko asoziazion sin animo de lucro, pribatua dela, eta erabakiak hartzeko libre dela, ez, UPN-ek esaten zuen, ez, Napardi gatik, ez, eta, bueno, badakigu zer den, beren inguruan, beren elkartean, emakumeak ez onartzea, da, finean, ez, esaten ari zirenak. Bueno, ba, karo, honek ere esaten du, jo, eta Athletic kluba ere, esan nahi dut, ez duzu parean jarriko, esan nahi dut, librea da, elkarte bada, pribatua da, eta ez da gizerta bada gizer, eta orain kamiseta hori ongi ez dagoela, eta hori kritikatzen duzu, non jartzen duzu Athletic kluba ere bai, kluba da, ez da gizer, ez, esan nahi dut, Aingeru Epaltzak egiten du paralelismo bat bezala, ez da esaten du joan, elkarte, kirol elkarte pribatu bat ere bada, eta sin animo de lucro, eta zagitzen, eta zerrendatzen du pixkat hori, ez, eta bueno, ba, pixkat nola UPN-eri batzuetan ikusten zaion, ez, hortik aratago doala, ez, euskara dela, lo basko, eta ez, eta pixkat, bai, grazia indit, nola paralelismo horretan ere, ba, hoxe, ez, esaten diozu jolin, hau bai, eta hau ez, eta zergatik, ez, biak maila berean balin badaude, ez, elkarte eta bueno, ba, pixkate dagokien papeleo guztian, ez, eta grazia indit, bai. Baina, bueno, beste behin ere ikusten zaiela, ez, zeren kontra dauden.
0: Ongi.
2: Eta... Bala, eta nabarmena da, esan nahi dute, adibide oso argi da, ez, aurroko nahi patzen ginen nik uste, kezkada, txezela, Nafarroako hainbat eta hainbat eta hainbat lan, egin beharrekoak, ekonomia dela, gizartea dela, dena dela, eta egin dez, politikarik balima die, politika egin dezatela. Ze oain artekoan egin nahi diena, ba, ez dakit, zer itxure edo zer nola kalifikatu daiteken, Oposizioa itxekore bai, oposizioa itxere politika da, eta oso garrantzitsua gainea. Beti ez du alderdi baten egita, zagintenen behar, hori egia da. Baina oposizioa itxare gauze positibo eta gauze oposizioak lan asko indezake herritarren alde eta herrin alde. Baina, karo, oposizio on batek, politika on batzuk egin ez. Eta ez da kasu ez da. Adibide gortxe dauzkegu eta ez bate, asko daude. Bueno, galdera bat imaizuet, gai ez aldatuz politika alde batera utziz, gero nahi baduzu berezitzuliko.
1: Eta berea da soinua jarri ondoren, Venga. Ez, diot, bota.
2: Bota. Bai. Espaziora joango zineteketea?
0: Ara.
1: Ez. Bildur naiz egazkin bat hartzeko ere. Espaziora.
2: Ba gaur iragurri dotenen, esan dut, ostra, bizi behar da, urte bat. Ze Txinak astronauta batzuk bidali ditu espaziora, bai?
0: Uh-huh.
2: Eta hiru astronauta horietatik batek urte bat inendo espazioan.
0: Urte betean.
2: Hori bakarra irakurtzeak, indit gorputzeak, buah, olako otzikara bat eman dit, esan dut, bai, eta dena osongi lotue, dena osongi teknologikoki eta dena bideratue, arazoik ez. Horietako batek urte bat ingo do espazioan. Neri izugarri dut zait?
1: Hemen lurran denbora azkar pasatzen da ongi gaudenean eta ez batez ere ongi gaudenean. Gaizki gaudenean badakizu ez minutuak eta segunduak luze izaten direla. Han zer egingo dute duten pues urte bete. Hogeita lau ordu urte bat. Zertara doa?
2: Hombre, bai, bai,
1: bai, lan, lan egitea, bai, bai.
2: Bai, irudiztea, lan egitea, non batxe, bueno, batzuk, hilabete batzuk iraunen ditue, eta, bueno, gutxinez elkarrekin dengo die, bale, ados, baina beste batek, urte oso bat eginen do, angoien. Eta lan kontutara diztea, misio desberdinak ditue, beti etorkizunera beide, eta bat eta beste. Baina, ez dakit, urte bat. An.
1: Urte bat, eski urte
2: bakarri gelditzen, bueno, iru elkarrekin daudan gutxinez, bueno, bai, txiste batzuk, elkarra sarretu, ez dakit ingo ditu ezen bain gauze, bino bakarri gelditzen denen, ez dakit.
1: Hori.
2: Nahi zen irakurri dut, eta nire atentzioa mandit.
1: Mugimendua. Ez, zer nolako mugimendu, ez, mugatua, izango, dana da, esan nahi dut, eske da, kapsula baten barruan horrez, wow, eta batez ere, esan nahi dut, bueno, ba hori, ba, denbora nola kudeatuko duen urte bete burua ere bai, ez, ufa.
2: Burua, psikologiko,
1: ufa.
0: Ufa.
1: Bai, bai, bai. Naiz eta hori komunikazioa izango duen, ez? Une oro, suposatzen dut, eta baina...
2: Hombre, une oro kontrolatu denen da, hori bai, seguro.
0: Baina hori, pentsa, orain irratian gauden bezala, ez? Horrela, alako gela batean, urte betez atera gabe.
1: Bai, bai, horregat, eske, nik entzunduanean ere joan naiz gartzelako ziega batera, ez? Ziega bat, ez? Urte bete, isolamenduan, ez? Bueno, ba, preso asko, ez? Egon diren bezala, ez? Wow! Ez?
2: Bai, bai, bai. Nei, uf. Momentu intimoak, izatetxu, edo ez?
0: Nor bere buruarekin, ez?
2: Claro, bueno, ez egun, bakarri balin badao, bai, beste norraizekin balin badao, ba. Bate daki. Bueno, hori bai, lurretik ere kontrolatuko ditu edo ez?
1: Bueno, urte bete.
2: Zegue kamaraz betea honen da.
1: Bai. Ez? Bai, bai, bai. Kamarak eta mikrofonoak igual ere.
2: Mikrofonoak. Eta komunera beten diren ere entzuten zaie. Ez da, horringo du zerbait ez da. bueno, tira.
1: Jarriko dugu nahi ikerketa lanetan, venga.
2: Soñua, soñua, hauxe da soñue. Venga.
1: Ostras, bihar zerbait esango diguzu, baina...
2: Edo ez, abertzu bezala jarri bardoten.
1: Ez, bihar edo, ez zizeo zer esango diguzu. Baina eske, ez zait oso urrutiko soinua egiten, baina bueno. Igual bai, gero igual esaten duzunarekin... Eta dakigunean zer den ere izan daiteke, baina bai,
0: ez. Nik iritzi zaldatuko dut.
1: Bai, ah, bai beste zerbait botako duzu?
2: Osongi, bota.
0: Bai. Nik Carmenekin nago.
1: Bai.
0: Nik uste dut arropa eskitzeko soka dela, tenderetea. Halako sokatxo hoiek dazkatenak horrela polea txikitxo bat. Eta alde batetik bestera.
1: Baina eta soinuan zerk egiten du? Pintzak dituen saskitxoak o zerk? Claro, eske a ber, soka bat horre eskegita, bai. Venga, hori irudikatzen dugu.
0: Baina ez dago sozio horren.
1: Izan daiteke metalezkoa, izan daiteke plastikozkoa, kasu honetan ematen du ez igual metala, ba, ez dakit. Baina claro, mugimendua sokak bakarrik ez du egiten, haizeak mugitzen duelako. Ez? Zer?
0: Ematen
1: horba da zerbait, soinu hori eragiten duena.
0: Ez egiten duzuenan zuk, frrrs, zuk. Ez da egit, eh?
1: Tenderete, baina esatzen duzu zuk.
2: Badie, ez dut egiten aladinik edo zer denik, eh? Badie, arropa eskeditzeko, zintzilikatzeko tenderete batzuk fijoak, badie beste batzuk, Carmenek aipatu bestela, edo erruedatxo batzuk dituenak, soka pasatzen da erruedatxo batetik, orduan tiratu ahala, batzuk igual, indezakea soinu hori, ez dakit.
0: Bueno.
1: Bai, bai, nik, karo, ari nintzen irudikatzen, etxean fijoa dut. Baina egia da, hori, eta atzo Mari Kruzek ere esan zuen, Arropa zabaltzen ari zela eta entzun zuela, ez? Bizilagunak metalezkoa bai, zuela, bera bai. Plastikozkoa eta metalak ere hori egiten nomen zuen. Bale, kitxo, bale. Orduan, hori, esate duzu orain, Jon?
0: Borein, bai, bueno, bai, nik ez dut parte hartzen, esan nahi dute, nik bota dezaketen bena nahi dudana.
2: Orduan, ongi da, ongi da. Entzule, entzati ba lagun garri da, beraz entzulek animatu, deitxu, bota, esan, kontatu, eta olakoak, eh?
1: Begira, ikerketa lanak egin ditu Jonek, bidali dite Altsasuko Elizaren aurkikuntza hori, eta jo, nork eta Kordobilako periodikoak, ez da?
2: Zer esan do, Kordobilakoak?
1: Ba, eskikusi doanean norden gazetaria hemen ibiltzen da, eta klaro, eske, batzuetan, sakristiatik Kordobilara laburra izaten da bidea. En fin, bueno, ba hor dago, irudia, ikusten da, irudia, eta horra aipatzen du, nola, bueno, eske, aztu zait, klaro, eta hor dago kontua, bota Altsasuko Elizan, sakristia, eta goiko, bueno, pixkat gehiago bazen eraikin bat bota egin zen. Eta badirudi, hori, eraikin hori botazenean, 2024 martxoan jartzen du, eta altarearen gainean zerbait agertu zela, zerbait ikusi zutela. Eta hoxe, ba, bueno, arakatzera edo bueno, behiratzera jarri ziren, eta hoxe, bueno, ba, kuriosidadeak eraman du hortara, eta bueno, ba hor bada tartean ere bai beste batek ere kuriositatea agertu zuela beste arbiztuar batek eta bueno, hor hasi da guztia, ez? Bueno, informazioa hor dago. Nik ez dut gehiago arakatuko. Nire lankide Alfredok seguro sekulako lana egingo duela eta informazioa ekarriko dizuet. Gure informazioa.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko, Jon.
0: Nik esan beharra dut, bueno, Instagrametik ikusi nuela, bai. Ba, ditu delako alako historialari arkeologoak eta gazte batek Txominez izenez du Instagramen, eta oso interesgarria du ere bai, gomendatzen dut bere Instagram perfila, da dena hori, ba, Euskal Herriko arkeologia, simbologia, pentsamendua, vexilologia badela banderak, ikurrak, aztertzen ditu, eta oso interesgarria da. Eta alako batean hori atzo edo eren egun uste dut berak ez zabaldu zuela eta ikusunen ez duna, ara, Altsasun eta hau batean ez, 17. mendekoa da, ez da? 17. mendeko...
1: Ustez bai.
0: Bai, hori da. Eta berari galdetu diot, zuzenean, noiz baite itxegin izan dugulako Instagrametik, eta esan dut, pues berak izanen du nondik atera dene berria eta berak...
1: Hombre, Euskalduna balin bada ere gonbidatu genezak, eh? Hola...
0: Bai.
1: Claro. Bai. Bera balin badabil gauza horietan eta bueno, nahi baduzu pixkate saltxeatu idatziozu. Hemen joeu nahi. Ez daukazu kasko gehiago edo ze gertatzen zaizu. Unai jarri ditu bi kasko pare, pentsa, lau belarritarako. Mikrofono pare bat eta
2: bai, bat dauket eukin nahi dut kuriosidadez Eusko Jaurlaritzan. Euskola Gabiltzaren.
1: Ah, bat duzuan eta beste bat hemen.
2: Bestea dauketzuekin. Neri beti, gai honekin, baizu erretorri izaten burura, eta hala da, ez? Eta artekaz, irulegi horri izan ginen, baina, bueno, ezan dide, edo aurkiguntzasko izaten da, ez da. Eta lurrek guen ikentzen bat emateko da on, lurrek paretak, garaibeteko lekutan izkutun zemate honen den, zemate informazio, eta zemate informazio oso aberasgarri eta oso beharrezko izango genituzkenak ere bai segurazkire, ez da? Eta bate aipatze aldea, baina hizkuntzaken eginen gure hizkuntzak eta guk, ez da, zemal beharko geniuken, ez da? Askori igual interesatzen intzaizkien gauz asko aterako liekelako, eta apuru atainareko lituzkealako ere, bai, pena da, gehiago ateratzen ez diela, ez da? Asko da hori pentsatu izan dudot, eh?
1: Bai, bueno, hor, jendea, begira, horri gandean aipatu zuten, Arantzadik, ez, zer nolako lanak egiten dituen, eta hor badakizue beti dirua izaten dela hor gakoa, eta ez horretarako dirua, bueno, behar izaten da, noski, lan horiek egiteko, eta gainera epe luzerako lanak izaten dira, ez, asko, denbora asko, ez, ematen dute gauza horiek, eta hortarako, eta inbertsioak ere zientzian, eta ez, osasunerako ere bai, bueno, hortan nik uste dut, zalantzarik eluketela izan beharko politikariak, baina hortan ere, ados ezin jarri, gauza hauetan, ez? Eta, bueno, batzuetan, eta historian atzera egitekoak ere, bueno, batzuei sekulako mina egiten die, ez? Minaz, zentzu batean esan edut, ez dutelako nahi, bueno, zer dagoen argitara ekarri, ez? Orduan, bueno, ba hortxe izaten dira kontuak ere, bai. Bai, bai. Bueno, beste albistea, bai, aurreratu genuen lehengo gunean ere bai, nola azterketak, ez? 2028tik aurrera baixoko espezialitate bat euskaraz pasatzen alko den iragarri dutela, Parisetik, ez? Ministroak hori aipatu du, baina hoixe, ja sehaskatik bai esan diete aurten zeozer aurreratu dezatela, ez? Ja, pixkat, jardaik ezela esan genuen, ez? Albistea hola dida batean ona zela, egin batean, baina, bueno, ba, bueno, zinezko sail elebidun baten aitortza badela, esan edut, bai, txalogarria da, berriz ere, egiten ari diren lana, bai, bai, bai. Bai, ze hemen borroka batean daude egun bat eta beste bat eta
2: hori gaina orain lortutako hori nahi badozu edo lortuko den hori datorren ikasturterako da.
1: Bai.
2: Baino beraiek matematiketan euskaraz egingo duela norbaiteko desobedientzia hori, hori mantentzen da, eh?
1: Hori da, bai.
2: Hori mantentzen da, hori egin du, ezta?
1: Bai.
2: Baino egia da, nahi da zuk esaten zaitu uste atzore aipatu zinuna. Iparra Euskal Herrin oso adibide ederra maitzen nahi dira, eta lan izugarria egiten nahi dira, eh?
1: Bai.
2: Gazteok, eta bueno, hainbat eragile, eta hainbat maixu maestren launtzare, eta babesare baduelara esan behar da, eh?
0: Mm-hmm. Bueno, bai, markatu.
1: Ez.
0: Bota unai?
2: Ez, bontxe, bilkura baina zidela, eta bontxe sartzen nahi dira, bingen zubira kontxelarie, segurtasun ordea, eta ertzaintzan buruzagi edo zuzendari ere bai kasu hontan ontxe, denari esku ematen eta ontxe esertzea diztea komunikabideen aurren eta gainontzeko alderdi eta denak agurtzen nahi die eta
1: berrian ari dira zuzenean idazten bai. Ere bai eta ez hiru agerraldi eskaera daude EH Bilduk, segurtasun sailak eta Sumarrek, ez? Hirurek hori, agerraldi eskaera egin dutela, hori da hemen idatzi duten azkena berria egunkarian. Bueno, ba ikusiko dugu berehala hor agerraldiak zer ematen duen eta prentsara zer ekartzen duten. Ez dakit beste
0: aipatu behar nuen, bai? aitortzara, Nafarroako bai. Gobernuak beste 8 biktima aitortu ditulako, tortura biktimak aitortu ditu, eta, bueno, ba, berri ona, bada, behintzat, aitortza hori, ez, lortu izan, 1970-etik, 2009 urtera bitartekoak dira, ez, eta, bueno, botako ditut izenak, ala, bai, Kepa Bales García, Paco Sola Díaz, David Abarzuza Caballero, Peio Iraizoz González, Iñaki Urteaga Arduia, Gorka Urteaga Arduia, eta Xavier Sagardoi Lana ere. Eta azken kasua, Amaia Elkano Garralda, izan zen 2009 torturatua, Espainiako poliziaren eskutatik, beraz.
1: Bi hoietako bi sakandarrak dira, bakaikuarrak dira, anaiak, Gorka eta Iñaki, hoiek Guardia Zibilak 2000 urtean torturatu zituen eta hoxe, bueno, ba beste bailaran beste bi biktimek ere ba hoxe, ez, aitortza hori jaso dutela eta bueno, positiboki jaso dute aitortza hori. Ba, neukan hemen jartzeko, nahi bauzue, bueno, besti gabe, korte labur bat da, berre posible dugun, ez dituzten, kagoela detxe. Ez, da, formato arraroan bidari dute eta bihurtu beharko nuke, baina bueno, berdin dio. Bueno, positiboko baloratu dutela, pixkanaka, bueno, ba, aitortza hauek guztiak Nafar gobernuak egiteak, ez? Orduan, bueno, ba hoxe. A ber posible dudan MP3-ra pasatuta, a ber posible den bai, orain bai. Oso laburra da. Nahi bauzte jarriko.
2: Vale.
3: Bueno, positiboki ez, baloratzen ditugu aitortza berri hauek. Bueno, uste dugu Nafar gobernuak bide horretan jarraitu behar duela, eskubide urrak eta larri guztiak salbuespenik gabe aitortzen, eta bueno, bide hau ja amaitzear dago, urtebete falta da aitortza eskaerak aurkezteko, eta bueno, heltzen da momentua non Nafar gobernuak ere guzti honen baitan pues nolabaiteko konpromisuak hartzeko garaia ja heldu zaiola, ez?
1: Hortxe, bai, bueno, kontua hori da, ez? Ja urtebeteko epean hori bukatuko dela, badakizuelakoak ere izaten direla tarteak izaten dira eta hortxe, bueno, ba, falta badira ere, ba hoiek ere animatu ba, aitorpen hori edo aitortza hori jaso dezaten, ez? Bueno, azken berririk badugu edo kanta nik atzo bidali nizuen bat, egia da ez dakit nola esan, musika berez ez dakit entzuntzen duten bidali nizuena Silveirarena, Silver, baina letra, eske letra oso polita da. Ezina izana min. Eta bai, ta esan, bueno, bidaliko dieta hoi eta igual jarriko dut bai, ni bere laguna naiz sare sozial batzuetan eta batzuetan halakoak wow ekartzen dituen beti izan da, ez? Oso hausnarketa sakonekoak eta, ez? Beti bere buruan zenbat gauza, ez? Dauden eta kanta wow, letra entzunuenean ere esan nuen, uste polita, bai. Bueno, beste gabe. Gustoko balima duzue, ba gaur igual Silver jarriko dugu eta baduzu azken berririk, zerbait?
2: Ai, bi kontu, batetik, hasi da saioa, Euskal Herria bilduai dagoen izketan, pixkoetak gertatu zena salatzen, eta nola da bingen zupirian agarraldi eskatuzun, euskaraz indo jardune, oan gazteleraz aida, eta pikimete aipatzen zuen, beti ere Palestina jasaten nahi den egoera genozio hori jasan gaitze dela, salatu behar dela, eta bestetik flotilan kontrako jardura hori hartzen jardura, inundik ere justifika ezine dela, oso bortitze izan duzela, eta gaina munduri oso itxure txarra eman dela, kasu hontan Euskal Herritik ertzaintzak entzun saio edo beti ere bortizkeri hori dela medio. Agerraldi eskatzen zuen EH Bildu, guainik ez du bukatu bere jardune, eta bai aipatzen do EH Bildukak, gauzasko argitxu behar ditula, zer gertatu zen, zergatik oldarraldi hori, eta batez ere zeintzuk izanen dien ondorioak, galdetu dizkio EH Bilduk, Zupiria kontseilariri, hortxe. Besteak, beste. Ez dugu demora maten, biharra aipatuko ditugu, bukatzeko bai aipatu nahi nukea beste aurretik beste gauze bat.
1: Venga, ba.
2: Igual ez duk esan behar, bino esan inbeat. Gaur Marikruzen urte betetzea egun ez da? Marikruz urte askoz besarka da handi bat.
0: Zorionak.
2: Zure urte betetzean.
1: Ba, kasiano gabe hori izan duzu. Jonena eta unairena.
2: Unairena, hortxe.
1: Bai. Gaur urteak, bai Marikruzek, bai. Gazte, orendi gazte. Diola,
2: animo.
1: Orendi gazte.
2: Oso ongi. Bueno, eta ban, bai, ban kantu dira dugu, orduan, ezta?
1: Posible dugun. Kaixo, egunon.
4: Egunon.
1: Ara, entzuten ari da.
2: Urte asko, Marikruz.
0: Orionak.
4: Eskerrik asko, Jon.
1: Nik deitu dut lehen, ez dit eskartzen, nik itzein dudalako lehen orduan, berarekin.
4: Bai, lehenbiziko orduten egin dut. Hombre, como buena hija esaten da bezala.
2: Bueno,
4: batzuten espensa, aztutzen da de behi, eh?
2: Abai, eh?
4: Ei,
2: bueno. Ez. Hore, gertatzen dio lako ake, Marikruz?
4: Bueno, behi normala da.
2: Ja.
4: Lana balin bakazu o urduriko, jo, que se, pues ya. Nik ez eta espentzatzi,
2: eh? Alare, aprobetxatzeko gaurko eune, Marikruz, eh?
4: Eh?
2: Aprobetxatzeko gaurko eune.
4: Ah, bai, aprobetxatuko dut. Bai, guai kafetxo bat, gero piscina, gero txibiz kafe, nada, aprovecha.
1: Hala, venga, un guzia kafea, kafea artean, venga. Viva la Pepa, Manoli, que se atenden bezala. Oli,
4: Manoli, que se atenden bezala, viva la Pepa.
1: Bueno.
4: Vale,
1: agur, agur, agur.
4: Agur, agur, agur.
1: Aio, aio, aio.
2: Agur, agur, agur.
1: Bueno, ba, hortxe, vale, ba, hori zen ez, aipatzeko zeneukana ez?
2: Bai.
1: Osongi, osongi. Vale, pues, finoni ere bai, zorionak, eta egun ederra pasatzeko, Mari Cruzek. Vale, ba, bagoaz kantarekin, bihar arte, a ber, bihar ze berri eta ze, ze kontu, dauzkagun.
2: Bihar arte, aio, bihar, ze kantazela esan duzu markatu?
1: Xavier Silveirena, Silver. Silver. Ezin izana mine.
0: Ona.
1: Da, eske da, ba, letra da, bai, bai, batzuetan poeta dirudi, bertsolaria baino, baina. Bagoaz. Aio?
2: Aio.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: For the latest Sauter Sonic Labs information, check out the Sauter Sonic Labs website at members.aol.com/mic1063.
1: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Kositako topoi pistoleroa eskutuko boteren morritasun zokioa virus berria estatuko pebat globalizatzez kantita zure amezkestoetan kaixo norta zupe ibiltaria legearen gainean munduko lendakaria politudeko esku luzeak

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon eta ongi etorri gaurre maiatzak 26 dituen egun ez dakit bero honetara ere bai. Eta bueno, aste artea dela gogorarazi, eta egunon sakana irratsaioa entzuten ari zarela ere bai. Guaixe.eus internet bidez, 107.3 FM bidez. Eta gaurre gurean bi kontu jorratuko ditugula ere, aurreratuko dizuegu, eta hoiek izanen dira batetik Idoia Torrente Armentia Anfaseko kidea bera bueno sakanako inklusierako sarea aurkeztu zuten lengogunean biak bat elkarteak eta Anfasek batera azken erakunde horretarako sakanako arduraduna da Idoia Torrente Armentia Anfasekoa eta bueno berarekin gaurre hizketan izango gara baina baita bueno musikari batekin ere Gaizka Lanas da protagonista Urdiaindarra taldeetan partaide balin bada ere bakarkako lan batzuk ere aurkeztu ditu eta arekin hizketan ere izan zen gure lankidea eta biei einiko elkarrizketak izanen dira gaur entzungai izango ditugunak gure tarte honetan gaur aste arte honetan. Horrekin batera badakizue gure albistegia Sakanerria kirol tartea ere prese daukagula zuei eskaintzeko hiru komunikabidetako gaurko azalak ere bai notiziaz gara eta berria egunkariak pres dauzkagu agenda eta pixkanaka badakizue orain hasi eta 11:05 konexioa egiten dugula Aralar irratiko Jonekin eta Karrape irratiko Unairekin. Eta holaxen eginen diogu edo emanen diogu hasiera gaurko egunari. Badakizue, orain hasi eta 12 eta 4 horren bueltan amaitzen dugula. Soinu bat ere badugu aste honetan zehar zuen deiak espero ditugu zeren tankera zeitzura hartzen dio zuen soinuari esateko. Badakizue hilabete akaberan ere bai. Datorren ostiralean hain zuzen ere zozketa eginen dugula herrigora kutxa bat ere badugu zuen artean zozketatzeko beraz azken egunak dituzue gaur hasi eta ostirala bitartean hots egiteko eta zenbakiak lortzeko nola ez iritzia emateko kanta eskaerak egiteko badakizue bidez berdinak ditugula eta da zuzenean deituta 9845607074 hots eginez edo mugikorrera 66152345 bostera horrutza mezu bidez bidalita.

Eta egunero egiten ohi dugun bezala zer eginen dugun, ba bai, eguraldiaren iragarpena zuei eskaini, aldaketa nabarmenik ezpada ere, bueno, ura entzutea komeni eta horren ondorik, ba horren ondoren gure eguneko lehendabiziko kanta ere izanen dugu entzule. Ba hauxe da, egunon sakana irratsaioa eta astera goaz egunon eta ongi etorri eguraldiaren iragarpena eta kanta ondoren. Gaur maiatzak 26 ditu eta bero egiten jarraituko du. Temperaturak aurreko egunekoen oso antzekoak izango dira. 35 gradu ingurukoak Kantauri isurialdeko zenbait lekutan, gainontzekoetan 30-33 gradu artekoak. Haizeak hego ekialdetik joko du gogor xamar. Eta eguerdi inguruan brisa pixka bat mugi daiteke kostaldeko zenbait tokitan. Arratsalde amaieran haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du eta kostaldean eta haizearen norabide aldaketa Bizkaitik Gipuzkoara hedatuz joango da. Horrek beroaren arintze txiki bat ekarriko du kostaldeko zenbait lekutan eta egun osoan oskarbi egongo da. Ba, esan bezala, temperatura altuak berriz ere bero egiten jarraituko du 31 graduko maksimoak Gasteizen, 34 Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Eta gaur bai esku artean badugu nola ez hoixe berria egunkaria ere bai eta hortik hasiko gara gaur aste artea izan da bueno ba beren azalari erreparatuta eta jendetza ikusten da gaur berria egunkariaren azalean bueno elkarretaratzea egin zutelako atzokoan eta horren berri ematen digu gaur berria egunkariak erreka lohorreko istiluak ertzaintzak xaxatuta piztu zirela salatu dute eta hortxe ba prentxaurreko masiboa jendetza Gasteizko 50 eragile politiko sozial eta herri mugimenduk babesa agertu diote erreka lehor bizirik proiektuari eta salatu dute okupen arteko dikotomia faltsu bat sortzen alegindu direla instituzioak eta polizia. Ba, argazki nagusia hori da. Beko partean Dario Gomez ikusten dugu Aspeko pilotaria oso zoriontsua naiz. Txikitako ametsa beteko dut dio berak eta goiko partean isiltasuna nahi eta ezin zaratalekua irabazten ari zaio isiltasunari gaur bizigiron landuko den gaia. Eta gara egunkarira balin bagoaz, ba, beste pilotaria da protagonista, Artola, Iñaki Artola da, eta, bueno, ba, txapela eske daukan guztiarekin joango dela, ba, aipatzen du berak herrian eginiko argazki batean, ezta? Argazki bakarra gaur gara egunkariak dakarrena, eta diario den notiziasek dakarrena da, Osasunak Lixi kaleratuko duela, entrenatzailea, eta, bueno, ba, konfiantza galdu dutelako berarengan eta argazkian ikusten dugu bera eta bueno ba bi gorritxo ere eta biak ere nafarrak ba mundialera abiatuko direla eta erorikoen monumentua transformatzeko ba bi ideia finalistak daude eta bueno hor aipatu behar dugu ba bueno bien argazkiak bi proiektuen irudiak ikusten direla ba gaurko notiziasen azalean. Goazen berriara lerroburu nagusiak dio baxoko espezialitate bat euskaraz egitea onetsi duela zehaskak, baina gibelatu gabe. Ministroak jakinarazi du ikasleek aukera izanen dutela azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko. Bi urte barruko baxoan gauzatuko litzateke aldaketa eta zehaskak eskatu du lehen urratsak aurten bertan egiteko. Ertzaintzaren loiuko jarduna ikertu egingo du arartekoak eta polizien ikerketa bera ere bai. Bingen Zupiria gaur agertuko da Eusko Legebiltzarreko segurtasun batzordera. Bestetik Peio Jorajuria baterako talde eragileko kideak dio, hirigune elkargoak bere gain hartu behar duela iparraldearen bilakaera instituzionala. Petronorrek 27,8 milioi euro irabazi zituen iaz, aurreko urtean baino 60 euneko 60 gehiago eta Lixik ez du Osasunan segituko denboraldia justu salbatuta. Eta gara egunkarian aipatu behar dugu arartekoak ertzaintza ba ikertuko duela ba flotillaren kontrako karga hori dela eta Iñaki Iriondoren analisian aipatu behar dugu ba indar erakustaldia irakistaldia zarituko direla eta ertzaintzaren ba porren entxaladaz mintzatuko zaigu eta baxoko espezializate bat euskaraz egin ahalko dutela ikasleek eta baita Trumpek ba Abrahamen akordioetan ba batu egin duela Iranen presioaren gainetik hain zuzen ere eta notiziasekin amaitzeko esango dugu Sánchezek 2027 arte jarraitzea agindu duela naiz eta PNV-ren abisua edo ohartarazpena hor dagoen esan behar dugu ba dependentzian eta pertsona bakoitzeko Nafarroa da gehien gastatzen duen herrialdea Morante eta Rokak aipatu behar dugu zezenen feria horretako gazteak izango direla eta San Ferminez ari da noski eta aipatu behar dugu ere bai ba poliziak bitxi eta erloju batzuk opatu dituela Zapateroren bulegoan. Bueno, ba hoe guztiak dira gaur prentsan opatu ditugunak.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur aste artea da eta aipatu behar dugu badela gaur Irurtzunen kontzertu bat dela, Irurtzungo badela, barkatu, Irurtzungo musika eskolako txistu kontzertua, hoxe, izanen dela aipatu behar dugu, eta gaur hori arratsaldeko zazpietan izango da Irurtzungo kulturretxean. Bestetik, etorkizuneko etxarriaranaz eraikitzen, etxebizitza larrialdiari aurre egiteko proposamena, solasaldia egongo da gaur, Txarrianazko kulturretxean eta arratsaleko zazpi terrietan. Izlariak izanen dira, Mikel Zabaleta Aramendia, Nafarroako parlamentaria, Oiana Olaberria Jaka, Arakilgo alkatea, eta Maria Saez de Albeniz Berregaina, Txarrianazko alkatea. Gaur arratsaleko zazpi terrietan, etorkizuneko Etxarriaranaz eraikitzen solasaldia. Zazpi terrietan, Txarrianazko kulturretxean.

0: Gaur maiatzak 26 ditu eta Sakan herrian honakoak. Uartearakilgo udalak bi langabetu kontratatu nahi ditu udasasoian igerilekuan sorosle lanak egiteko. Lanpostu horietan interesa duenak altxasun dagoen Nafarroako lan zerbitzuko bulegoan eman behar du izena. Maiatzaren 29ko eguerdiko 12ak baino lehen. Dinabidek menditetxeko talde teknikoaren Nafarroako Unibertsitate Publikoko spin-offa eta zeineko unibertsitate programen arduradunen bisita hartu zuen maiatzaren 22an. Batzuek eta besteek Dinabideko gaitasun teknikoak gertutik ezagutzeko aukera izan zuten, zuntz optikoan oinarritutako sentsorikaren eta fabrikazio gehigarriaren elkargunen inguruko elkargune posibleen inguruko elkarrizketa sortu zen batzuen eta besteen artean. Olatza Utiko eta Ziordiko udalerriak hartuko dituen Eiza Barruti proiektua aurkeztu dute udaletan. Eiza Barruti hori 2026-2036 aldirako da. Bi herrietako lurjabek aukera dute Eiza Barrutian beraien lurrak sartzeari uko egiteko aukera. Hori egin nahi dutenek, garagarrilaren 8 arteko epea dute bi herrietako udaletxeetan ukoa aurkezteko. Alakorik ez bada aurkezten, lurrak Eiza Barrutiaren barrenean geldituko dira. Urdiengo jubilatu elkarteak Balmaseda ezagutzeko bidaia antolatu du garagarrilaren laurako. Urdiendik goizeko 9:00 abiatuko dira Eliza paretik. Bizkaiko herria ezagutzeko interesa dutenek gaur elkartearen egoitzara osatu txikira joan beharko dute. Arratsaldeko 5:00-7:00 eta antxe ordaindu beharko dute 35 euro bazkidek, 45 aldiz bazkide ez direnek. Eta bukatuko dugu beste bi aitortza aipatuz, Nafarroako gobernuaren errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 pertsonari torturak pairatu zituztela ofizialki aitortu die. Hau da, giza eskubideen urraketen biktima izan direla esan die 8 pertsona horiei. 16/2019 foru legearen babesean ofizialki torturatuen biktima gisa aitortuak dituztenen artean Iñaki eta Gorka Urteaga Arduia Bakaikuarrak daude. Guardia Zibilak atxilotu eta torturatu zituen 2000 urtean.
1: Bueno, positiboki ez, baloratzen ditugu aitortza berri hauek. Bueno, uste dugu Nafar gobernuak bide horretan jarraitu behar duela, eskubide urrak eta larri guztiak salbuespenik gabe aitortzen, eta bueno, bidea hoia amaitzear dago, urtebete falta da aitortza eskaerak aurkezteko, eta bueno, heltzen da momentua non Nafar gobernuak ere guzti honen baitan, pues, nola baiteko kompromisuak hartzeko garaia ja heldu zaiola, ez?
0: Datorren urteko agendak GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan aurkituko dituzu. Eskatu zure datorren urteko agenda GECA diseinu eta komunikazio zerbitzuan. 9848-564-275 edo 6199-421-436. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kirol tartean gaur maiatzak 26 dituen honetan areto futbolari buruz hitz egin behar dugu albistegi bat baino gehiago daukagulako eta aipatu behar dugu Xotak Kopa Autonomikoko finala jokatuko duela eta Gazte Berriak Ansoain izango duela aurkari. Partidua maiatzaren 30ean jokatuko da Lauterdietan Anaitasuna Pabilloian Gazte Berriak Ansoain taldearen kontra. Xota B nesken Kopa Autonomikoko finalerdietan erori zela aipatu behar dugu, bat eta bi galdu zuen Union Tuteraren kontra eta finala Union Tuterak eta Berriozargo Mendialdea bek jokatuko dute. Xota txapeldun handia, talde irurtzundarra lehen maila autonomikoko liga txapeldun da, bigarren faseko partida guztiak irabazita eta Altsasuk 8. eta Aralarmendik 10. despeitute 3. mailako liga. Datorren denboraldian mutilen 3. mailan segituko dute bi talde sakandarrak eta Osasuna Magnasiotak denboraldiari ere agur. Lehen mailako salbazioa ospatuta, lehen mailako taldea oporretan dago aurre denboraldira arte. Bazkaria izan zuten maiatzaren 21ean eta bukatzeko Peio Goiko Etxeari aitortza egin zioten. Altsasu Kirol elkarteak urte luzez klubaren alde egindako lana eskertu nahi izan zion entrenatzaile eta masajistari. Plaka eta lore sorta jaso zituen.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da. Eta lehen aurreatu dizu egun bezala, lehendabiziko protagonista Idoia Torrente Armentia izango da. Biak bat elkarteak eta Anfasek aurreko astean Sakanako inklusiorako sarea aurkeztu zuten. Eta bera da, Idoia Torrente Armentia Anfaseko Sakanako arduraduna. Arekin hizketan izan da gure lankide Alfredo.
1: Eta animaliek lagundutako eskuartzeak eta haurtzaroari buruzko Lausango Mila Irri jardunaldean tolatu zuen maiatzaren 21 eta 22. Jardunaldiaren barruan, biak batek eta Anfasek Sakanako inklusiorako sarearen aurkezpena egin zuten. Eta horreta zizketatzeko, Sakanako inklusio sarea zizketatzeko, telefonoz bestalde dugu Anfaseko Sakanako arduradun Idoia Torrente Armentia. Egunon, Idoia.
2: Egunon.
1: Bueno, zuzenean, mira. Sakanako inklusio sarea, zer da?
2: Sakanako inklusio sarea oraintxe bertan bada sortzen dagoen ideia bat, biak batetik eta Anfasetik behar bat ikusi genuen desgaitasunaren inguruan, osasun mentalaren inguruan eta bar, inklusioa lantzeko beharra, orduan orain dela urte par bat gutxi gora bera hasi ginen ideia honi forma ematen.
1: Eta, bueno, orduan esan duzu biak bat eta Anfasara izaretela ideia horri forma ematen, zergatik zarete ezbek kide Anfasekoak?
2: Askotan bai ikusten dugu ez desgaitasuna daukaten pertsonak badaudela gure herrietan, badaudela kaleetan, baina inklusiorako oraindik falta direla zenbait pausu, ez askotan sortzen ditugu kolektibo honetarako zerbitzu zehatzak, aisialdi zehatzak, baina horre realki ez dugu osotasunean inklusio bat ikusten non pertsona hauek komunitatean parte hartzen duten guztira, ez? Orduan sortzen da pixkat behar honi erantzuteko, baita ere ikusten dugulako badaudela pertsonak, familiak interesa izan dezaketela talde honetan antolatzeko, haien beharrak, interesak plazaratzeko, eta baita ere beharrezkoa ikusten dugulako inklusioaren esparru honek talde gehiago abarkatzeko, ez? Egon gara hitz egiten mankomunitatearekin, zenbait udalekin, zenbait gizarte zerbitzuekin, orduan pixka bat Sakanan ideia hau nolabait erdigunean jartzeko.
1: Idoia, gora eta bera ari gara inklusioarekin eta kontzeptu horrekin zer duzu eburuan, zer da inklusioa?
2: Hori galdera potentea da, baina inklusioa bada nolabait edo zein pertsonak parte hartu alizatea bere komunitatean, bere herrian edo nork egingo zuen moduan, ez? Bakoitzak dituen berezitasunekin, dituen behar eta interesekin, baina egunerokotasunean herriko dendetan, herriko aisialdian parte hartu alizatea, eta zentzu horretan baita eroso egotea, beharrezkoa dituzten baldintzak eta premiak baita asetuak egotea.
1: Beraz, helburu horrekin arituko zarete lanean, sarean ere?
2: Bai, helburu ezberdinak planteatu ditugu hasiera honetarako alde batetik. Pues badaukagu biak baten lanean dauden aisialdi zerbitzua, gero beste alde batetik egin dugu edo prestatzen gabiltza galdetegi bat ezagutzeko pixkat familia eta pertsona hauen beharrak zeintzuk diren zonaldean, baita bagaude pues entitateen arteko koordinazio eta lan honetan, eta sortu dugu baita Sakanako baliabide mapa bat. Ikusteko orain Sakanan ze daukagun, ze indargune ditugun, eta baita ere baloratzeko ze zerbitzu edo ze puntu falta aldiren.
1: Esan duzu sareak ateak zabalik dituela, edo hori bintzatu lertu dut, aipatu
2: bai.
1: Duzulako hainbat eragilerekin egon zaretela. Orduan, hala da, ez da sareak ateak zabalik ditu.
2: Bai, orain arte egon gara, pues, pixkat biak batetik eta fasetik talde motor gisa lehenengo pausuak ematen, baina baita ere aurkezpen hau badator pixka bat baita ere gonbidapen bat egitera beste entitateei, beste zerbitzuei, eta baita ere pertsona eta familia. Ze gure helburua bada nola baite, sare hau egonkortzea, sare hau handitzea, etorkizunera begira osotasun bati erantzuteko. Eta bai hasiera batean, biak bat eta anfasetik hasi garela, baina baita ere mila kolorerekin koordinatu izan gara.
1: Beraz, hor aurreikuspena da, sarea zabaltzea, eta behin sarea zabalduta, ja, pausoak ematen hastea.
2: Hori da, bai, behin sarea zabalduta, pues orain arte egin dugun lan hori plazaratzea baita ere, batez ere, desgaitasunaren inguruan eta errealitate honen inguruko sensibilizazioa egitea eta gutxinaka pues pausuak ematea, ez, kolektibo hauen bizikalitatea hobetzeko, irisgarritasuna baita komunitatean emateko eta gutxinaka pertsona, familia eta entitateen behar eta interesen arabera joatea eraikitzen etorkizunerako helburuak baita ere.
1: Sentsibilizazioa, irisgarritasuna eta komunitateko partekide izatea, hori sare horretan harrapatu nahi dituzuenak.
2: Bai, nik uste horiek izango zirela pixkat oinarrizko gauzak eta hortik abiatuko zirela pues gainerako helburuak edo gainerako ekintzak.
1: Idoia, eta inklusioa jendartean, gizartean ezaguna den balio bat da?
2: Nik esango nuke kontzeptu bezala ezaguna badela eta geroz eta gehiago hitz egiten dela inklusioaren inguruan eta azken urteetan aurrera pausu handiak eman direla, baina oraindik ere falta da, ez, pues inklusioa kontzeptu izatetik errealitate izatera pasatzea.
1: Pausuak ematen dituenean sareak eta adibideak ikusten direnean behar bada errezago izango da.
2: Ba, nik uste baietz. Azkenean pixkat gure egunerokotasunean ikusten ditugunean horrelako adibideak modu errazagoan ulertu dezakegu zer den inklusioa, ez? Azkenean ez delako, esan dizudan bezala, ekintza bereiziak egitea pues, kolektibo ezberdinetarako edo desgaitasuna duten pertsonetarako, sino pertsona hauek jada badauden ekintza hoietan parte hartu alizatea.
1: Eta nola lagundu dezakegu Sakandarrek, nola izan gaitezke bide lagun?
2: Ba, nik uste dut batez ere interesa izaten pertsona ezberdinen eta familia ezberdinen errealitatea ezagutzeko, entzuteko haiei, haien ahotsak ere erdigunean jartzeko ahaleginak eginez eta naturaltasunez galdetuz zer nahi duten, zer behar duten, eta gonbidatuz espazio ezberdinetara.
1: Sakanako inklusio sarea ja aurkeztu duzu, Nun ikusten duzu zuen burua sare horren barruan urte bat barru?
2: Ba, urte bat barru espero dugu lanean jarraitzea eta aurrerapenak egitea, biak bat eta anfasetik bertan lanean jarraitzea, baina oraindik ere ba jende gehiagorekin eta zerbitzu gehiagorekin eta batez ere pues erdigunean kokatuz pertsonek eta familiek nahi dutena.
1: Ba, Idoia Torrente Armentia anfaseko sakanako arduradun eta sakanako inklusio sareko kide, sarearen berri emateagatik eskerrik asko eta bueno ba ia ba arrantzale bota eta zuek ere usta jasotzen duzuen.
2: Eskerrik asko.

0: eta jarraian bagoaz, bueno, ba, bigarren elkarrizketa horrekin eta, bueno, horretarako Urdiain aldera goaz gaizka lanaz, kaos abestia kalean daukala eta urdiendar, musikari urdiendarrak, eta gehiago ere preste dituela, ba, gure lankide erkuden arekin izan da.
1: Urdeinera etorri gara, gaizka lanasek duela gutxi kaos abestia kaleratu zuelako eta bueno, kaixo ezka zer moduz?
2: Kaixo, ba, oso ondo.
1: Kaos abestia kaleratu zenuen, esan bezala, nola sortu zen abestia, nondik datorren eta zergatik izenburu hori?
2: Ba, a ber, nondik edo nola sortu nen, izan zen pixka bat naturaltasunetik, osea, pixka toraintxe bertan, bueno, proiektua edo ez dakit nola ditu da, pixkat pertsonala, bueno, pixkat ez guztiz pertsonala, eta hortik sortu zen, osea, nire esperientzia edo oraintxe bertan sentitzen naizen moduan, ba, bueno, idazten ibili naiz, eta kaos izan zen, ba, hori, idatzen nuen letra bat, eta horrekin abestia sortu nuen.
1: Proiektu pertsonala, aipatu duzu.
2: Bai, zer, bai.
1: Nondik hori, zergatik proiektu pertsonala edo...
2: A ber, ba, pixka bat da musikarekin, ez dakit, beste, ez dakit nola esan, beste estilo batzuk edo probatu nahi nituen. Eta, bueno, ba, aizkanekin ibili gara, jarraitzen dugu, baina nahi nuen pixka bat beste, ez dakit, beste bideo batetik edo joan. Eta ba justo atera zitzaidana grabatu nuen inungo ez dakit aurre iritzire gabe edo aurre ez dakit eta hau atera zen eta hau izan zen pixka bat nire ideia, osea, ateratzen dena grabatuko dut eta listo.
1: Hori, zergatik grabatu, nola sortu zen aukera grabatzeko, besterik gabe hori pentsatu zenuen grabatuko dut eta horrela bai, izan zen edo
2: bai, a ber, ideia zen osa izkanekin pixka bat geldialde bat izan genuen. Ba, pixka bat hori, musika, bueno, nire raiadak musikarekin, pixka bat gozatu nahi nuen, ze hasi nintzen ja, pues hori, egiteagatik egiten, eta esan hori, paroi bat behar dut, pixka bat disfrutatu, eta orduen, ba, sortzen hasi nintzen, eta sortzen hasi nintzela, pues, olako gauzak atera ziren, eta pentsatu nuen jo, ba, elegoke gaizki nik nire egitea nire aldetik, pues nahi dudalako, horrela sentitzen dudalako, eta horrela sortu zen. Eta gero ba, hoi, pues etxean lagun batekin urkorekin urkok lagundu zidan, pues, hola, kutremente gela batean sortu genuen, pues, hori, gela akustikoa edo, eta hor, pues, egin genuen hori, estudio moduko bat, eta hor grabatu dut.

0: ondo.
1: Orduan, behar bat zenuen, ez? Piskate hor zenuena bai, kaleratzeko edo, ez? Askotan bai, esaten da hori, baino bai, ez?
0: Igual barruan nuena kaleratzeko, bai. Bai, bai.
1: Aizkanen geldialdi bat, esan duzu, azkenean ezakite hori behar bat ere zenuen, nabaritzen zenuen, ez?
0: Bai,
1: gelditu bai, bar zenuela nola bait edo...
0: Bai, azkenean izan dira, como, ezakit, urte intenso batzuk. Mm-hmm. Hori, pues hasi berriak, ez genik izkien gauzak, eta pues pasa ginen, bueno, ni batez ere pasa nintzen disfrutatzetik, pues sufritzera ez, baina pues enuen ilusiorik. Orduan geldialdi horrek ondo egin zigun. Eta orain ba berriz hasi da pixkat. Bai, aizkan, bai, hau.
1: Eta hori zure lehenengoa bestia bakarlari bezala, gehiago egongo dira, diskoa pentsatu duzu, gehiago grabatzea, sortzen jarraitzen duzu, imaginatzen dut baietz, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Sortzearena hor duzu,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, hor dago, hor dago. Bai, egongo dira, a ber, hemendik gutxira kaleratuko da pues, beste abesti bat, baina hori, intentzioa ez da, ez dut buruan, ez dakit sekulako proiektua, denbora asko pentsatu eta daramatena, ez. Pixka bat da, ba hori, ba gustora banago eta ondo sentitzen ba naiz, jarraitu nahi badut, ba jarraituko dut, abesteak egingo ditut. Eta bueno, pues, pixkat sobre la marcha egia esan, ez dut beste intentziorik, honek, proiektu honekin, baina.
1: Orduan hori sortzen joaten zara eta bai, sortu bitartean ba grabatu, ez? Eta,
0: bai,
1: eta abestiak kaleratu. Nola sortzen duzu? Abestiak datoz? Sortzen zaizkizu, edo jartzen zara sortzera baduzu zure momentua hori behar batuzu eta papatean idatzi behar dut.
0: Ba, nik uste lehen zen gehiago igual jartzen nintzen abestia egitera, eta horregatik ateratzen zitzaizkidan, pues, igual gustatzen ez zaizkidanak ez, baino nintzen gelditzen gustora, zen pixka bat sortze, eta orain da gehiago momentua, ez dakit nola, esa, momentua iristen da, jartzen naiz, eta ba ez dut pentsatzen, ba, sortu nahi dut olako abesti bat, edo sortu nahi dut hemendik dijoan abesti bat, ez, ateratzen zait, eta orduan, pues, nahiago dut. Eta deskurritut horrela, pues, gustorago egiten ditu ala bestiak. Eta letrekin, ba, pixka bat berdin. Edo idazten dut aurretik, edo, ba, bestia baldin bada, pues, ez dakit, nola baitekoa, ba, zorrekin, ez, akompainatzen duen beste letra bat egiten dut.
1: Ba, igualen, ekoiztu bartzen nioen, ez?
0: Bai.
1: Abestia kaleratu eta kaleratu eta
0: bai,
1: kaleratu,
0: ba,
1: ez? Eta orain gustua gatik egiten duzu,
0: hori,
1: ez?
0: Hori biatu dut.
1: Talde bateko kide izatera, hori bakarrik egitera dena, nabaritu duzu desberdintasunik dauden, edo zein den nabarmenena?
0: Bai, edo... a ber, pues talde bat askoz divertigarria bagoa, osea, nahiago dut taldearekin, takit sortu, ensaiatu, afariak, diskusioak, da askoz ere, no sé.
1: Den elkarbanatuta, eh?
0: Bai, hori da. Eta hemen da, pues, pixka bat, ba hori, bakarrik, a ber, alde honak ditut, alde txarrak, pues, zuk erabakitzen duzun guztia, pues, aurrera doa, no? Eta taldean, pues, da gehiago, pues, hori, azkenean da harreman bat. Eta harreman guztietan bezala, pues, dituzu gauza honak, txarrak, eta erabakiak izin dituzu bakarrik hartu. Baina, bueno, biak ondo.
1: Eta horrela, ez da bai dak zure buruarekin.
0: Bai, hori bai, hori asko.
1: Zuzenekoak emango dituzu, bakarlari bezala eman dituzu, agenda irekia duzu, hori nola...
0: Ba, berez momentuz ez, osea, ez enuen agenda irekin nahi, bueno, esaten den bezala. Ez, nahiago dut orain txibertan prestatzen joan, abestiak kaleratzen joan, pos ez dakit, bideoren bat edo ere egingo dut, jendeak nahi badu entzun dezala, eta gero, pos ez dakit, iristen bada momentua, ba, agian prestatu dezaket zuzenekoren bat, baino ideia zen hori, oso pos, lasai, abestiak kaleratzen joan, eta pixka disfrutatu.
1: Bai. Nola eskribatuko zenuke zure estiloa, zure estilo propioa etapa honetan?
0: Bua, pos no sé. Ni idea, alternativo. Alternativo.
1: Zurea,
0: eh? Bai, ze, o sea, beste abesti batzuk grabatuta daude eta Kaos igual da estilontakoa, baina besteak ez dira.
1: Pizka denetari duzu
0: bai,
1: ere,
0: ez?
1: Bai, bai. Hori sortzen dena, esan dugun alehen, ez? Ateatzen dena,
0: eta... Bai.
1: Ez diozu ez da garrantzirik ematen, hau horrela izan,
0: ez.
1: Dena ateatzen den bezala. Ezen izan da feedbacka, jaso dituzu iritziak, edo...
0: Bai, a ber, feedbacka egia esan oso nahi izan da, osea, azkenean egia da, pues, zuk musika bat aurretik egin baduzu, ja, jendeak du, como aurre iritzi bat, eta jendeak entzun duenean abesti hau izan da como ze hostia dau, osea jendeak hartu du pues ongi, osea iritziak izan dira oso onak, oso positiboak, oso pozik nago egia esan. Eta hori, baina jendeak ez zuen espero. Baina bai, pozik.
1: Eta pixka sorpresa izan da ere,
0: sorpresa.
1: Ez? Sorpresa dekin hartu du jendeak.
0: Bai, bai.
1: Sare sozialetan mugitzen zara ere, eman diozu horri garrantzia, ez? Bueno, bintzat,
0: bai.
1: Mugitzen ari zara hor, eta hor ere ez dakit nola dijoa, nola hartzen dituzu ere bertako iritziak, iristen diren mezuak, horri garrantzia gehiago emango diozun ere, ez?
0: Ba, pues hortik ere ez dakit, nahi nuen pixkat filosofia, ez dakit nola deitu, baino ez diot sare sozialei eta holako garrantzia handirik eman nahi. Osa, bai, nahi dut zaindu pixka bat, ba, nik zerrakit, pues, izadik egin zuen ilustrazioarekin, eta pues, hori bai, nahi dut zaindu, izatea oso, baina hori, izatea xumea, ez dut egin nahi inolako, o una currada hor, sare sozialekin, ez.
1: Bai, ez da zentrala, ez zentrala izango, ez, hori ongo dira, eta...
0: Zentrala izango dira abestiak, abestiak bai kurratu nahi ditut pila bat, nireak egin, hori bai, baina sare sozialek eta, pues, hori, pues, gehigarri bat.
1: Eta ipatu duzu, ez, izadik egin zuen irudi hori, ezakite ere gerora sortu zen, abestia sortzen ari zinenean, nola sortu zen kolaborazio hori?
0: Ba, bueno, izadik eta biok lan egin genuen Arkanguan, eta bera ikasten ari da arte derra, ba, karrera hori, orain Puerto Rikon dago, baina aurretik, ja nik banuen ideia, eta esan egin izadik, gustatuko litzaizuk, eta esan zian, boski baietz, eta orduan nik letra bidali nion, aurretik, zei banuen letra egina, eta izadik pues, letrarekin egin zuen boligrafoz, egin zuen dibujo hori, oso, oso guapo dagoen marrazki hori, eta pues, pixkatola xe.
1: Horrela, ez. Orduan bazenuen berarekin
0: aspaldi,
1: ez, kolaboratzeko ideia edo, edo zerbait egiteko ideia, ez? Espero zenuen harrera hau izatea, hau da jendeak sorpresarekin hartu du, eta ongi hartu du, espero zenuen, ez dakiz zer espero zenuen, edo zerbait espero zenuen, espektatibarekin atera zenuen lehenengo abesti hau eta proiektu hau?
0: Ba, espektatiba, a ber, bai, beti espero duzu zerbait jendearen, no se, jendeagatik, baina hau ere da pixkat tema zailaz, posaizkanekin adibidez, espero izan dugu, edo espero izan dut, edo espektatibekin hasten zara, eta gero, pues, ez dakit. Denok nahi dugu konbien artean arrakasta izatea. Bueno, arrakasta da bastante subjetiva eta
1: horren nahi arrakasta,
0: horren nahi sartuko. Horregatik, enuen nahi proiektu honekin, pues, nahi nuen atera, lasai, nahi dudalako, eta ez, pues, etor, joan naiz, pues, oi, espektatibari gabe. Eta oso pozik, osea, daramat oso ondo, eta oso pozik nago.
1: Agian, besteare, aizkanekin izan duzun esperientziatik
0: bai.
1: Ere ikasi duzu eta bai. Beste modu batera
0: bai.
1: Hartu duzu.
0: Bai, honekin esaten duan, ose, egin dut disfrutatzeko eta disfrutatzen ez duan momentuan, edo azten aizenean, posoi, kesi, beste gauza batzuen gatik, posori, proiektu aurrera eramaten, bai, nik uste gelditu ez, baina...
1: Esan duzu abesti berriak, prest dituzula, eta izkan taldea ere, hor da bilaila, ez?
0: Hor da bilaila.
1: Denbora tarte bat hartu zenuten,
0: bai.
1: Baina orain
0: bai.
1: Iskatari zarete
0: bagabiltza
1: ilusioarekin, berriz.
0: Bai, ze dinamika ja da desberdina, aldatuko da. Bueno, jendeak ikusiko du. A ber, nik ez dut egin nahi espektatiba, baina, bueno, jake atera den gaia. Bai, pixkat dinamika aldatu dugu, abestiak sortzeko modua, pixkat guk ere pues, lan egiteko modua, ze hau hitz egin zen gure artean, eta oso guai disfrutatzen ari gara pila bat. Eukenek ere soinu teknikari gradua ikasi zuen, eta orduan pues, grabatzen ere pues hori bildi gara eta oso gustora.
1: Mm-hmm. Bai. Bai, azkenean oso gazta hasi zineten ere, ez?
0: Bai, eta bai, bai.
1: Eta hori esperientziarekin eta
0: bai.
1: Eta gertatutako gauzak azkenean onerako
0: bai, bai, dira, bai. Ez? Gertatzen da pila bat.
1: Beste heldutasun batekin
0: bai.
1: Edo hartuko duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta pa.
0: Bai,
1: baina bueno, badaude hor datak, ez, zerbait prest edo momentuz
0: momentu
1: ekartu zarete, ez? Eta sortzen hasi zarete, ez? Nola uztartzen duzu bizitza, lana eta gero alde artistikoa?
0: Pues aurpegian dituan grano guzti hauekin.
1: Fisikoki ateratzen
0: da. Bai, ez dakit. A ber, gia da, pues honegatik ere gaizki pasatzen dudala, ze da como pues, lana. Baina urten tutore, nahi sekula tutore izan, ordan nahikoa da, ja. Gero etxera iritsi, eta, pues, ez dakit, sortze prozesua iruditzen zait, prozesu oso nekagarria ez, baina, bueno, bai, nekagarria, baina oso komplikatua. Ze zaude, minago rato guztian,
1: Bueltak
0: ematen, eta hau, eta beste hau, eta bateria hemen hau horrela ez, mm-hmm. beste moduan, orduan, bai, ba, da como, ez dakit nola esan, osea, asko ematen dit, baino, asko kendu ez, baino, sufritzen dut, desgastatzen du ere,
1: eh?
0: Bai, bai. Mm-hmm. Orduan, balantza egitea garrantzitsua ikusi dut, eta batez ere, del disfrute. Osea, hori izan da nire filosofia orain. Eta gila esan abestian ere, pues, ikusten dut, egin dudala nahi nuelako. Eta orain abestia entzuten dut, eta esaten dut, jo, gustatzen zait pila bat. Eta gian besteekin ez zait hori gertatzen.
1: Ez eta desgaste izan, ez eta lana bai. Egon atzetik, eta burua mugimenduan,
0: bai.
1: Gero emaitzarekin gustora zaude.
0: Hori nahi nuen, osea, emaitzarekin gustora gelditu. Uhum. Orduan, baina bai, desgastea eta bai, fisiko kinotatu dut eta mentalki ere.
1: Bueno, igual hori da gehiago lanaren
0: bai, alde
1: hori,
0: ez bai.
1: Ez dakite musika erabiltzen duzun lasaitzeko, erlasatzeko eta beste eta lana lebatera uzteko eta baina bueno, esaten duzu alde berean ere, ez duzula hor mugimenduan denbora
0: bai.
1: Guztian musika bai. Eta ez dakit.
0: Ez, nik normalean hori ondo egiten duzu, banatzen dut, erabili ezaket. A ber, pues, inspiratuta zaudela edo dena delakoa, pues, igual abesti baterako prestatzen duzu nitzarakit melodia bat, o lo que sea, eta gero badakit banatzen, ba, askatu nahi badut, edo gustora gelditu nahi badaz, edo nahi banaiz, edo, pues, simpleki disfrutatzea nahi badut, pues, hartzen dut gitarra eta abesten dut. Eta ondo etortzen zait, oza, gustatzen zait.
1: Ba, ezak izerroi gehiago esan nahi duzun proiektu berri honetaz. Hori, abesti berri gehiago aterako dituzula, ez?
0: Bai, kaleratuko ditut hemendik gutxira. Pues hori, prestatu dut pixka bat, esan dizut, modu xume batean, ez diot garrantzia askorik eman nahi, edo lan handia hartu nahi, orain gainera hasten, ez dut nahi desgastatu, ez dut nahi berotu.
1: Gustora
0: egin nahi dut. Eta aterako direla, estiloa desberdina bat bestearengatik eta gutxi gehiago.
1: Bai, gainera orain uda datorrela, ian denbora gehiago duzu ere, ez?
0: Bai.
1: Ni
0: aprobetxatu nahi. Baina, bueno, bero uda etortzen da, eta kesi herri bateko festa, kesi oporrak, eta igual egituz gutxiago.
1: Baina, bueno, aitzakia.
0: Aitzakia, bai.
1: Eskerrik asko.

0: iritsi zaigu 11ak eta 5 orain 6 minutu pasata ditugunean ba egunero bezala karrapeta guaixiko irratiko lagunekin sarean sartuko gara eta leitza aldetik abiatuko gara antxe prest dugulako Unai Zabaleta egunon Unai
1: Jon Urtasun baita zurire zer modu zaion
0: ba bero imaginatzen dut zuek bezala ez han inguruan ere leitzaldean ze Unai nola zabiltzate zuek
1: Bai, hemen ederra da, zoragarri da, bero kontu diegi da, ebin jo, bila goizetik atzo esan ditzen, eh? Dena irikitzen dut, korrientea jartzen dut, eta baina so, temperature bikaine da, hemen barrenen. Laster altxatuko nahi, zuekin nahi naizela, leio guztik iztea, freskotasuna mantentzeko, ze euskie urbiltzen nahi denean, bete-beten jutzen baito goiz osoan hemen gurean, ba, orduan berotzen da, orduan nahi oainiken, badatarte bate korrientea mantendu nahi dutena, eta gero dena itxiko dut, beraz, Zora garri eta gero gautiroa, atzoko gautiroa, bikaine, ni pospozin nau.
0: Baziur baietze sakanan ere antzerako girotan dabiltzatela, Eneida Carriño, egunon.
2: Egunon, bueno, nik ja lan hoiek eginda ditut zuekin konektatu baino lehen ja leioa atzeko leio hori itxi dut, ze, bai, nik ere hola korriente pixkat jartzen dut, baina ja garai honetan ja igual oraindik ez, baina bukatzerako ja eguzkiak alde honetan nere atzekaldean jotzen dut, abaz pareia isten dut, eta bai, ni momentuz ere fresko, bai, goizean etorri, pixkat korrientean jarri, eta hoxe, orain ja itxi. Eta mantentzen dut, bai, baina, bueno, hau baino freskoago sarrera dago ere, bai, eta orduan atea irekita daukat, egia da argi artifizialarekin egon beharra daukadala, baina, bueno, helduko diogu, ez da?
1: Nik argia itza lindo, badakizu askotan fokua nik honek igual ezain beste azkenen beroa ere botatzen du,
2: bai.
1: Eta nik itza lindo hemen bai, oraingoz itza lindo.
2: Zuek hor hori da, gu esan nahi zuen, bueno, ni nago igual bajuen, ze nago, ez, lurraren hortan, koxka bat besterik ez dute igo behar, zuek pixu bat, Unai, bat o bi?
1: Bai,
2: bat. Zuk bat, ez da? Goikoen, bai, aralar behira, bat bi iru, goaz, ez, edo zero bat, zu, bigarrena, zuena ganboikoa bigarrenean, irugarrenean.
0: Gurea bigarren pisuan, gaude usategian, ja. Nahi ganbaran.
2: Zuek bero gehien jasango duzenak, zuek izango zaete, bai, ez, goikalde horretan.
0: Ba bai, eta gieda penaz guk ezin dugula korrenterik egin. Unaiek eta zuk ez aukera duzuen bezala guk leio bakarra dugu. Eta atea bai ireki dezakegula, baina gero ez du irteerari.
2: Ez da mugitzen, ez? Bai.
0: Ez da ez zari mugitzen.
2: Bueno, zer moduz, abotxa ja rekuperatuta pixkatzuk bai, Martinek dirudien ez? Ez?
0: Martinek momentuz ez, yeah. Gaur ez dut berekin hitz egin eta ni banoa pixkanaka ja berreskuratzen eta pixkat freskatzen eta hori, ja asteari ongi heltzeko.
2: Soinua jarriko dugu, baina bueno, atzo ez, iragarri genuena osasunarekin gertatuko da ez, ematen duen ez, baina bueno, soinua aurretik eta gero gaurkotasuneko, kontu horiek, Unai?
1: Nire, bai, bontxe erko dut soinua.
2: Bai.
1: Atzo jakin unen enei da, aurreneko goze burura hoxe torrezien bihar, osasunen entrenatzailea izpide izanen dugu, bai, edo, bai, soinua! Hortxe die.
2: Ba, ez dakit, nik segarekin ere ez dut gehiegi moztu, baina bueno, izan zitekeen ere, sega azkar bat, azkarregi iruditzen zaite. Ez zait, nik gehiago nago bestearekin, eh? Aipatu nituen kontu hoiekin, baina bueno, halako, ez dakit, mozketa azkar bat ere izan zitekeen, zergatik, ez? Telefonoak, 9845607 661 2
1: 9845607 karrape.
0: Eta 9845607 iralagatian, 676-9909-002 telefonoan. Mezuak jasotzeko.
1: Bada entzule bat, kaixo nortzatu?
3: Eguardi, iunon, naik ikarria.
1: Pili azkurdia, zer moduz da, Pili?
3: Ongi, eta zu, bero.
1: Bai, ez da?
3: Bai, bero ondi dago, bai.
1: Bueno, tira. Ederra, izu, bueno, norberak, bai, kudeatu behar da lare bero hau, eh?
3: Bai. Itzala bilatuko du.
1: Vale.
3: Baina ez du bai beharrola fuerte eta itzala bilatuko du.
1: Osongi, Pili, osongi. Bona, Pili!
3: Bueno, a ver, kortina hundioi korritzen. Leiotako kortina hundioitako korritzen.
1: Leiotako kortina hundie, hori drrez korritzen ez eren oso, ez da?
3: Bai, bai.
1: Bueno, bueno.
3: Bueno.
1: Ia ba, ia ba. Jakin jau. Eskarrik asko, eh?
3: Bai, zein.
1: Aio, Pili. Aio.
0: Eskarrik asko, Pili, aio. Nik ala berdin.
1: Haundi horik esaten ditu, eh? Horre, Pilik, zer dio zoion?
0: Bai, nik berdin, uste dut, kortina, edo alako, rrrs, ez? Horrela, zagit,
2: nola, arrastak. Nola, nola,
0: nola? Ziten du alako, ez? Eta gero, buelta da, ez dakit, hor...
2: Zeinen ongi, bueno, ongi pasako dugu. Ja, bigarren eguna eta hor gabiltza gauza ezberdinak aipatzen. Bergoratu dieten zulei, karo, aste, ostiralean zozketatuko dugula, beraz? Mugi, kutsa, ostiralean zozketatuko dugulako, eh?
1: Hori da.
2: Bai, aprobetsa dugu dezatela.
1: Ara.
0: Ea, ara, larri ratian beste entzule bat dugu, bai esan.
4: Kaixo, irukote.
0: Eta, Carmen.
4: Atzo, ez nitzen hemen. Eta, gaur entzun dut, eta iruitu zait dela nik ez dut, eh? Baina, kanpoan barratzeko nola jartzen da soka txirrikietzuk egin dagio, mugitzen da barratzeko, hauntzat onontza, bagizo, horrek muy hartzen duzu arropa eta tenderete esan zaun ulertzeko.
0: Baina soka, ez da diozu.
4: Soka Carmen, bai.
0: Horia.
4: Arropa sakatzeko sokoi hauntzat onontza ibiltzen da, abarratzen duzunen hauntzoa mateozu, kartzeozu eta oi dela horren txirriki horren otsa otein ba.
0: Ados, apuntatuko dugu, Carmen Lantz.
4: Ikusten dut parrez daola.
2: parrez daude lauro. Enei
4: dago esaren du, emakume honek ate aldiki harri getitik.
1: Carmen ez apuratu atera lioso politiak die.
2: Hori da, zeongi datozkigun.
4: Gaina ni naiz esan dago, bat ez zait importa. Nik esan egin, gobe atosuntza egin eta esan, da, gaurkunen parra inazte da, gauze zailena, eh?
1: Da, egieda.
4: Hore, bueno, vale.
2: Eskerrik asko,
0: Carmen, aio.
1: Bueno, bai, beste bat ez da, Carmenek aipatu diguna. Ja badi bat bino gehiago gaina, eh? Zene idote aukera bat bino gehiago aipatu dienak, dituzuenak, aste artea da bainikin, eta nien mentxega ditugu naiz, ilixilik nago, kaia barrenian, eh?
0: Eta ostia arte, baduzue denbora, eta gero badakizue saskia, errigorako saskia, zozkatatuko dugula, beti ere asmatzen duzuen artean. Beraz, soinuaren lehiaketa honetan parte hartu duzuen guztiok eta asmatu duzuenok aukera handiak dituzue saskia eramateko. Beraz, pentsatzen nahi bazarete, deitu eta Carmenek bezala, bota, lasai aski gainera.
1: Bai, hoxe, inungo apuroi gabe, eta guk hemen jasoko dituzuek aipatutako horik guzik.
0: Ba, nik ez dut gaia monopolizatu nahi, hemen ematen du orain ni sartu nahi zenetik, ez bakarrik osasuna futbola, eta nik ere ez dut ala izatea nahi, baina, bueno, zuek esan duzu genez.
2: Gaur digitalean albiste nagusia da. Best, zuri ez balitzi Martini galdetuko genioke, ez da, unai?
1: Egia da, baina, bai, alaxe da, zer duke... Bueno, eta gaina zu badozo osasun zale baza, futbol zale baza, jarraitzaile eza.
0: Eta
1: bazkide. Eta atzua ipatu ginen horreri erreparatuz, azpimarra jarriz, edo galdera inez, futbol talde baten dena delako emaitza txarrak, edo garai txarrak, edo dena delako partidu txarrak hainbatetan, edo punturik ez, beti entrenatzaileen kulpa da, beti entrenatzaileak kalera bota bar da, baztakigu, bino kasuntan ere, bete da, Jon.
0: Beste behin, bai, eta zaten izuena, pues, bide, irten bide errexena delako, azkarrena, entrenatzaile zaldatu, eta ea, ala ere, ba, zerbait somatzen den, aldaketarik somatzen dituzten, datorren denboraldirako, eta esan izuen ere, bai, eredu pila bat, adibide pila bat daudela, Beira Mallorcak, Iago Barrasaterekin hasi zutela ikasturtea, Iago Barrasate kanporatu zutela, eta Mallorca urten, ba, bigarren mailara jaitsi da, antorren denboraldia, bigarren mailan jokatuko du. Mallorcak beraz, ez du zertan beti aldaketak ekarri behar, hori entrenatzailez aldatzea, eta bueno, askotan ere, jokalariek daukate kulpa gehiena. Jokalariek golan sartu behar dute, jokalariak dira defenditu behar dutenak, baloia sardez dadin, eta entrenatzaileak hor kasu horietan, ba, ezer gutxe egin dezake, bai sistemak, edo formazioak, edo, bueno, ja hor sartu daitezke beste gai batean, baina hori, irtenbide errexena, entrenadorez aldatu, eta, ala, da, kasu honetan, Alessio Lixik, naiz eta bi denboralditarako, datorren denboraldian, printzipioz ere, ba, zeukan kontratua, eta nire susmoa ez dakit, azken moment minutura arte, ba, Lixik jarrituko zuela esango nuen, baina, bueno, ba, gaur bertan, kirol zuzendaria dena Braulio Bazkezek eta ja lan handiak egin dituenak urte hauetan zehar bigarren mailatik lehenengo mailara igo zuen taldea eta Jago Barrasate ekarri zuen eta bueno beste hainbat ere ekarri ditu baina ba berak eginen du horrela nolabaiteko prentza aurrekoa azalpenak emateko eta zergatiak azaltzeko beraz horren esperon egongo gara ea zer dioen Braulio Bazkez kirol zuzendariak.
2: Bueno, badela hor saltza. Pena pixkata, aurpegia hola badu ez, gixajoarena, edo ez? Gixajoa ez da izango.
0: Zinek.
2: Baina, entrenatzeileak. Ikusten jotela begi batzuk hor, bai, edo behintzat irudiak, suposatze dut ere, bilatuak izango direla, eta nik, ez enekien norzen ere, eh? Baina ikusi jotela orgazki batzuetan, esatu, ai, ze pena. Eta gero, karo, ez dakit nik hauek beste batzuk kurrikulunean, ba, eramaten ditugu gure gauzak, ez, gertatzen direnak. Eta hauek ere, olakoak eramaten, eramango dituzte, ez? Bere motxila izango da, ez? Suposatzen dut, hauena, ez? Nondik pasazaren zenbaitzak izan dituzun, eta hori, bai, motxilan joango da.
0: Bai, bai, bai, nolaiteko kurrikuluma, aurkezpen gutuna bezala, ez? Zetaletan egon zaren, eta zein emaitza lortu dituzun. Eta Lixirena, ba, imaginatzen dut, nahiko nabarmena izango dela, lehenengo aldiz, lehenengo mailan entrenatzen zuelako,
2: yeah.
0: Mutilionek, yeah. Eta, bueno, baz, da oso esperientzia anuragarria izan, bi aldeetarako. Ze osasunak iaia bigarren mailan amaitzen du, eta Lixik ez du lortu ez konektatzea jokalariekin, ez batez ere zaletuearekin, ez zalegoarekin, ez duelako lortu, osasuna den hori transmititzea eta ez dugu futbol horrela ez dakit, mundiala eskatzen edo oso itxura atletik oso ikusgarria izan daitekena. Bueno, zaleok eskatzen duguna da, ba, divertitzea, sadarrera joatea, gogotxu, pentsatuz osasunak, ba, gol bat, bi, iru, gol, lau, gol, sartuko dituela, eta ongi pasako dugula, eta agian beste iru gol sartzen dizkigutela, baina, bueno, lau eta iru amaitu dezakela partidak, ez? Eta ez joatea, azken partidotan, joan garen bezala, esan ez, pereza inkluso ematen zuen, horrela nagusikitz egiten bazenuen bazkideokin, zen, esan ez, bueno, ba, jeisten gara sadarrera, jitsi behar garelako, ez? Nola, bazkira garelako eta osasunaren gandik ez garelako alden du behar, naiz eta taldeak ez duen ezer transmititzen, ez? Eta hori izan da nik uste pixka bat bueno, azken gara jontan eman diona ba hori, entrenatzaileak ez duelako lortu ez jokalariekin, ez zalearekin batez ere, eta bai hasieratik, da adibidez bere lehenengo hitza eta bai esan beharra dela osasunan hasi zen lehenengo prentza aurrekoan, esan zuen lehenengo hitza izan zen, arratsaldeon eskerrik asko. Aipagarria da, aipatzekoa da, ze, bueno, imaginatzen dut ere bai, osasunak gauza hauek ba, kontuan hartzen dituela, eta ez dakit norbaitek esango zion edo ez. Baina, bueno, beti izan ditu alako keinutxoak, eta hitzak, eta eskerrik asko, eta, bueno, beti izan ditu bere ahoan, ez, alako hitzak, eta, bueno, ba, hori ere, aintzat hartzekoa da, baina bueno, kontuan hartzeko ere zein puntura arte benetazkoa edo
2: Imanol Alguacil, primer nombre vinculado al banquillo de Osasuna. Oraintxe bertan.
0: Bai, irakurri lehen. Bueno,
2: beste euskaldun bat izan daiteke, ez, aizu?
0: Bai, ba, nire etzait inporta. Imanolek Realan osongi egin zuen, nahiz eta azken demoraldi honetan ez zuen osongi amaitu, baina, zu, Nik ere, bueno, ba, Jagobarekin egin zuten bezala, ez? Mm-hmm. Jode, pues, Jagobarekin oso ongiaterazen gauza, eta Imanol izan daiteke perfil oso antzekoa, ez? Batez ere bertakoa, euskalduna, osasuna oso ongi ezagutzen duena, ulertzen duena, batez ere, zer den osasuna, eta nondik datorren, eta bueno, zertara jokatu beharko lukeen osasunak, ez? Mm-hmm. Bueno, a ber, izen pila alatorako diragun hauetan, eh? Eta han eta hemengoak, ziur, eta ez dakit, bueno, esan nizuen, ez? Getafen Imanol bazegoela. Horrek zerbait esan nahi du. Ez dakit, egunetik egunean bera izango denala ez, baina, bueno, susmoak baditu, ez? Bera izan daitekela.
2: Gauza bat irakurriko izuet, ia, zer, ez daukagu ez, beste zerrez, aipatzeko ez? Unai? Zugola ez dut uste
1: ez? A ez, ber, bakarra pentsatzen behin ditzen, badiru dela ziklikoa izaten dela, esan nahi dut.
2: Ah,
1: egin mundun, esan nahi dut, zemate, entrenatzaile gehienak noiz bait, botak izan du dire klubetatik, ez? Eta gero beste batera joan di, eta gero beste batera.
2: Bueno, beste batzuk badoaz, iguale aipatu gabe. Irabazten
1: duenen, die mundialak eta die izarrak, eta galtzen duenek txikitu iten die. Osa, egurre. Krudela iduitzen zait beste behin ere.
2: A ber, irakurtzen badizuet hau, bueno, zuek badakizue, baina entzulek entzun dezaten, eta gero azalduko izuet zertan gabiltza, baina Gentila baino gaiztoago da, ukatzen du fedea, guraso ondo nahi esteuenak kriatu bere umea. Bueno, zerbait ematen du eskainola edo badela ere bai, ez? Kontua, informazio gehiegirik ez daukat, ikusi dute Jonek bidali duela gure taldera, eta egia da, 17. mendeko, bueno, idatzi bat edo aurkitu dute Altsasuko elizan. Eta gehiago zakigu lankideari deitu diot eta bueno, informazioaren bila dabilela eta hortxe, bueno, ba atzetik gabiltzala ia zer den, nor kopatu duen eta nork zabaldu duena albistea ere bai, baina euskarazko izkribu bat. 17. mendekoa. Eta horrutzaino. Itxuran, ba hori esan dizuet, ez? Bada, bueno, aipatzen du Gentila, aipatzen du gaiztoa, fedea, gurasoak, umeak, eta alako kontuak ere bai. Eta hori, ba, Altsasuko elizan opatu omen dute, horrela zabaldu da sare sozialetan, nik atzo gauean ere ikusi nuen, eta esaten nuen, hau berria ote da, edo zaharra da eta aipamena egiten dio honi edo auskalo, ez? Bueno, ba hoxe. A ber, zer retortzen den hortik, baina bueno, beste
1: bat gehiago.
2: Hoxe. Beste bat gehiago eta euskeraz.
1: Albistunak badie, bai.
2: Hori da, ez? Hori da. Bai, Altsasu aldean. Eta nik baneukan ere bai, bueno, horretaz gain ere bai suposatzen dute entzule batzuek eribaldiak jakingo dute eta zuek ere bai Tuterako festetako kartelaren kontua da, ez? Aurreko astean ja hasi ziren adimen artifizialarekin eginda ote zegoen eta egia da horrelako lehiaketetan bueno, hori baztergarria dela, ez? Oinarrietan hori jasoa bada, orain ja baieztatu dute eta atzera bota dute, baina nere harridurako ja eta hasi zirenean pixkat horren inguruan hizketan ez zaizue arraroa egiten epaimaikideek hori halako batean ez opatzea, ez konturatzea, ez? Hortaz ez konturatzea. Guk halako bat izan genuelako gogan dute, gure lankideen artean, ai, txain, sartuko dugu, telefono deia da, ia.
0: Ea.
2: Kaixo, egunon?
5: Ai, egunon, enei da barkatu, eh?
2: Lasai, helduko diogu gero. Esan, Reyes, egunon.
5: Soinuaren gatik esan behar nuen, eta gero, hemendik 15 minutora, atera behar naiz etxetik, eta...
2: Ongi egin duzu.
5: Baina, izan dutea, arazoa, enei da, telefonoarekin, esaten zidan, nolen le permite, eta zenbaki berdina egiten nuen, baina nire arazoa, izango da.
2: Ah, baize, ongi zegoen, eh? Ez dago, ez dut deirik jaso
5: eta... Dut, eta beti daukate markatuta berdina, eta hemen bai. Ere paperean, baina hori esaten zidan, eta ez, zen soinuaren gatik, esango dizu zuri eta gero esaten duzu, edo berdin zaite.
2: Zaude, baina guztio gauden zuten, eh?
5: Bale, enekien...
2: Bai,
5: barkatu, bueno, ba, egunon guztioi.
2: Esan, Reyes.
5: Ez, ba, hori esaten izuena, nuen arazoa, eta hasieratik esan duzuenean hori nola esaten zenuen, bueno, uste buk nahiak esan duela, ez? Gero leioak itxiko ditut edo ez dakit nork esan duen eta esan dut, ah, ba, honek leioa itxi eta kortina egingo du ri, ra. Ta fuera. Así nahi deitzen, eta esaten zidan. Este teléfono no permite 40.000 aldiz esan dit berdina. Ba, ez dakit zergaitik. Eta hori, eta hori etxetik atera behar nahi 15 minuto barru, eta esan dut, bueno, pues a ver, torain bai, hartu didazu bai. Ba, hori, soinuaren gatik esateko, Joni, ba, hori, animo, azte bukaerako zera guztiekin, bueno, osasuna dela, testela, eta olako gozak. Eta orain, enei da, pues, ez dut irakurrinik, orain azkeneko onena, baina hori izango da, diabrua, nun baitere.
2: Diabrua izango da.
5: Euskalduna izango zen, eta hor da bile.
2: Baina begira nun zegoen, gordeta, nun opatu duten. Gauza asko, eta jakintza ikaragarria, alako etxetan,
5: Hori da, espero du, espero ezagun, egia izatea eta holako historiak, ez edo bueno, baina
2: bai, hortan gabiltza. Nik suposatzen dute aste honetako goixerarako zeozer izango dugu argituta, ikusiko dugu.
5: Eske gaur egun hori ere daukagu, pues goz bat esan gero bai aldatzen dira
2: gauzak. Nik atzo ikusi nuenean ere halako zerbait ere sortu zidan da esanuen. Jo, ezagik orain aurkikuntza berri bat ote den edo garai bateko aurkikuntza den eta orain hasi diren zeozer mugitzen, baina bueno, Alfredo hor lanean daukagu eta bueno, zerbait etorriko da.
5: Interesgarria izango dela, ziur baiet.
2: Hori da, hori da.
5: Eta notizia berria bezala, ere, gero ja bakoitzak, ez da? Emango dugu iritzia, eta hola, eta bestea, eta hori.
2: Hori da.
5: Bueno,
2: Reyes, eskerrik asko. Etxen, unaik zerbait esan nahi du.
1: Reyes, ordun, zure soinue da, zehatz mehatzein esan dozo?
2: Kortina.
5: Bai, pues, zuk leioa izten duzunean, ez dakit, ez duz izango agian, baina kurtinak. Itxi, edo bestela, esaten dut, pues, edo etxean, ez dakit, edo iriki, jazta.
1: Baina, aipatzerakoan
5: hori beroa eta hori itzala, eta etorri zait hori esan dut, vale, pues ala, leioa itxi eta kurtina.
2: Osongi.
5: Auskalo, zer den, auskalo. Bueno,
2: eskerrik asko eta itzaletik, Reyes.
5: Venga, bai.
2: Gero arte, aio. Bueno, ba hoxe, bueno, hor daukagu, beste iritzi bat, edo beste, bueno, ba, zerretorri zaion, ez da, kortinarena. Ez, besterik gabe, tuterako festetako kartela iragartzen zuenak atzera bota dute, adimen artifizialarekin eginda zegoelako, eta hori, aurreko astean ja, bueno, nik zehozer entzun nuen, ez, orte biltzela, aztertzen, ikertzen, eta esatera ni joan, iaz gure bueno, diseinatzaileekin eta hizketan eta hartu zuten programa bat eta berehala esan zuten jo eske hau adimen artifizialarekin eginda dago berehala baina beraiek diseinatzaileak nik aitortu behar dizuet igual zerbait eta aipatzen zituzten gauzengatik ere ba igual orain bai erreparatzen diot zenbait gauzeri eta bueno horre egon daiteke bueno ba susmo hori. Baina harritzen nauena da epaimai bat ez konturatzea eta ontzat ematea eta orain, ez, atzera egin behar izate hori. Esan dut prestigioare bai, ez? Ez dakit edo hor zeudenen ez dakit jakintza noraino iritsi daitekeen, ez? Orain atzera egin badute, ez? Besterik gabe, ez dakit kartela ikusi duzue, bada, ez? Ezpartin bat txuria, bestea odolez zikindua. Ba, hoxe, ez dakit jarraitu dio zuen edo, baina, bueno, gaur ja albiste da, ez, atzera bota dutela, ez?
0: Bai, aurreko astean, aipatzekoa nintzen, hitz egin genuelako UPN-eren, ora eza, eta ez dakit ze, eta, karo, tuterako udaletxean UPN da buru, Alejandro Tokero, eta, bueno, aipatzen duzuna, ez, prestigio galera horrek, ba, bueno, beste bat, esan edut, Tokerok baditu mila fronteirekiak mundu guztiara du kontra Nafar gobernua, bulego guztiak ditu kontra. Beraz, bueno, alde batetik ez ninduen harritzen, gertatzen ari zen aurreko astean, eta nik baditut ere bana, diseinatzaileak diren lagunak, eta bidali nien, eta zenien, hau, zan benetan, hau ez da adimen artifiziala, ze momentuz, adimen artifiziala oso aurrera dihoa, eta geroz eta azkarrago aurreratzen da, eta geroz eta zailagoa izango da, benetan jakitea adimen artifiziala den ala ez. batez ere ja orain bideoekin eta ahots audioekin eta puf, geroz eta arriskuetxago jartzen ari da, baina momentu zorionez ba hori susmagarria da berehala ikusten duzulako argazki hori ez dela benetan ateratako argazki bat, ez, Espartinak eskuan dituenak, eta ja ikusten zaizkio, baina, bueno, batez ere, bada, justifikatzerako garaian, zuk alako lehiaketetan eta parte hartzen dutenean diseinatzaileek, ez, benetako diseinatzaileek, zen eskonek egin duena da, adimen artifizialari eskatu, ez, bere ideia nolabait, eta berak gero garatu du adimen artifizialaren oinarri hortatik, ez. Eta gero, justifikatzerako garaian, eskatzen zaiena da, diseinatzaileak normalean joaten dira kapaz kapa, ez, azalak sortzen bata bestearen gainean. Ba, justifikazioa nolabait eskatzen zaiena da kapa hoiek erakustea, ez, nolakoa izan den prozesua eta zen nolako pausuak eman dituzten azken emaitza hortara ailegatu arte, ez? Eta claro, ba neska honek ez zeuzkan kapa hoiek, zuzenean argazkia adimen artifizialetik sortua zelako. Berak bai justifikatzen zuela nolabait ba gehitu zizkiolako ba horrela idatziak, ez, testua batuterako jaiak, ez dakiz, Santa Ana pitin patan, ba claro, argazkia bera edo diseinua berez zerotik hortara sortu zen, ez, adimen artifizialak pum ala sortu zuelako. Eta justo atzo entzun nuen prentsaurrekoan orain Accessit saria irabazi zuena, ez, orain bai ehuneko ehunean bera dela irabazlea, ba berak bai justifikatzen zuela, bueno, ba ni abiatu nuen forma geometrikotatik eta zirkulu bat da, gero ez dakiz ze, gero triangulo hau ta eta berak bai azalpena ematen zuela. Eta programa honekin eta ez dakiz ze honekin eta bestearekin, eta claro, konparatzen duzu beste neskak, ez, nola justifikatzen zuen berea, ba eske ez dago alderik, eta bueno, ba hala prestigio aldetik, pues terako udaletxearen beste bat. Zen, ez nago harritzen.
1: Ja, nik ez dut bomba hundie ematen nahi zailo neri guziri, eta igual eman behar da, eh? Baina nik ulertzen dut lehenik eta behin. Tutarako oinarritan jarriko zun ez dilekela adimen artifiziala erabili, ez da?
0: Bai.
1: Hori bat.
0: Bai.
1: Bi, epaimaiari pasa intzaio hau. Ezta? Horrek erakusten do besteak beste, zuk esan bezala, adimen artifizialekin iaia benetazko gauzak ere inote daitezken edo askotan zaila izan ote daiteken, ez? Baina claro, aditu batek edo denako batek jakin behar do detaile askongatik, hori ez dela erreala nahi bali mazo. Eta hiru, gehien harritzen hauena da, pertsona bat arriskatzea olako gauze batera. Olago trampa batera, ze behar otezun pertsona horrek, jakinda, adibin artifiziala ez ditekela erabili, olako bat aurkeztea. Jakinda, harrapatzen balin badu, eh? Ostra. Ne horrek asko harritzen hau. Ze behar otezun neska honek. Zer irabazi da honekin? Deus ez? Galdu, dena.
0: Hori.
1: Epaimaiak epaimai, udalak udal, berdin zait, baino berak hori hola aurkeztea, dena do galtzeko, ez? Ez dakit, eh?
0: Bera, nik uste San Ferminetako karteletan ere bai aurkeztu direla adimen artifizialekin egindako kartelak, ziur nago. Ziur nago. Eta bueno, ba hori, epaimai profesional eta kompetente batekin, ba ekidingo zituzten, eta ziur nago finalera iritsi ziren guztiak, bat ere zela adimen artifizialekin egindakoa. Eskaina, ikusten badituzu bi kartelak parez pare, ez? Irabazi duenak, orain irabazi duenak, eta aldez aurretik irabazita emana ziotena, joztakit, nik ere ez naiz aditua diseinu grafikoan eta historia guetan, baina nire begiekin ikusi dezaket bueno, susmagarria dela, neskak egindakoa, eta batez ere adimen artifiziala ezagutzen baduzu, eta zer gauzak egiten dituen baldimak izkizu, ez dakit. Bueno.
2: Bai, batez ere hori norbaitek esaten baizu esan norbaitek esaten badizu, ba begira, eskuak edo, ez, larrua zala, alakoak ez ditu oraindik, ez, oso garatuak edo, ez, badira gauza batzuk, ba diseinatzaile badakizkitenak. Horregatik esate dizut, hori, bai, bueno, prestigioa bai, zu diseinatzaile bezala, ez? Hori aurkezten duzunean eta izen bat ere zabaldu denean eta gero epaimaian zeudenak, ez? Eske azken finean bai, bueno, beste gabe, ez dakit, claro, alkatea zein den badakigu, baina ez dakit hortik aratago beste zeo zer, beste helbururen bat ere ba ote zen, ez? Eta horregatik aurrera egin duen honek, baina bueno, beste gabe, ba ba, hoxe, saltxa ere badela, ez, horretan.
0: Bai,
2: bai, bai eta, esan.
0: Ez, neska gaitortu duela. Erreminta, dimenetzu bizialeko erreminta grabilizitu duela.
2: Besterik ez duzu, esan egut, gainera gero, bueno, ez dakit guk ikastaro bat egin genuen, ez, horren inguruan, ere bai, eta kazetaritzan, ere, bueno, ba, lagungarriak dira, hainbat tresna, eta, baina esan egut, oie guztiak beti, aurretik joan behar dira, eta esan, ez, ba, begira, hau erabili dut, hau galdetzeko, edo hau erabili dut, kasu honetan, ez, hau diseinatzeko, hau erabili dut, edo hau, esan dut, eta gero ikusiko du, epaimaiak, ez, oinarrietan jartzen badu, ze jardezake, bale, hasierako, ezagite, hasierako sorreran ez, baina erdian zehozer laguntzeko, bueno, ba, igual, baliagarria bazaizu, baina iturria zein den, zertarako, dena zehatz mehatz hasi beharko dira, dator, ja, da, hemendik aurrera, hainbat ekazetarik iturria zein den ere erabiltzen duten bezala, ba, hemen ere, ez zuk esate duzuna, ez, ba, prozesu guztia, ez, zer nolakoa izan den, adierazi beharko da, eta hor, tak, zerbaitek utxe egiten badu, ba, hor dago kontua, ez, baina, bai, bai, buf, ez dakit, datorrena, a ber, nola datorren, ez dakit, badira, albiste gehiago, zuek, hola, zerbait zerrendan, baduzue, aipatzeko. Hor serio dago unai ez beste aldaketa bat igual ere San Ferminetarako gaur aipatu dutena ere bai leku aldaketarena, ez? Bueno, badakigu Sarasate pasealekoa nola dagoen, ez? Hankaz gora esango dugu ere bai. Lenguan baluarten ikusi noen ja, ez? Tombolaren, bai. Ez? Bueno, ba ez dakit moduloak edo, ez? Han jarrita zeuden, ara eramango dute, ez? Bai, ez? Han dago.
0: Bai, unentik unean.
2: Eta gero, bertxoak eta jotak San Jose plazara. Nun dago hori? Hori zein da?
0: San Jose eta plaza da katedralaren atzekaldean dagoena.
2: Baina hau ez da lenguan kexatu ziren oiek eta... Ah, bai, hau da. Ah, bale.
0: Da, bai, taberna nahi ez zutenak eta hor, bai. Sal, si puedes kalea, hor dago ere.
2: Ah, vale. Ikusi dut irudia, eta esan du, jo, ez dakit ez zote den lenguan aipatu genuen plaza hori. Ba, horrutza bertxoak eta jotak, San Ferminetan.
0: Ba, plazatxoa da, alakoak eramateko.
2: Ah, bai, Bueno, a ber, nik uste ongi nabilela, ez, kontuarekin, ez. Hemen,
0: Baldimada, bai, zango nintzuke, edo, bueno, bai, San Jose dela, hor katedralaren atzekaldean dagoela.
2: Bai, ba, jo, orain galdu dut, eske hemen hainbeste albiste ateratzen dira. Bai, galdu dut, baina
0: claro, eske, o sea, pentsa Iruñan plazuela deitzen zaio, la plazuela San José esaten zaio.
2: Baina hor jotetan eta zenbat jende biltzen da. Ni bertxoetan izan nahi da, bueno, ongi aulkiak ongi jarrita, ez? Modu on batean estenatokia ez dakit. Zara, jota batzuetarako eta bertso saio baterako estenatoki ikaragarria handia ere ez da behar. Ez?
0: Ja, bai.
2: Orduan, bueno.
0: Bai, ez dakit esaten, ez? Zenbat jende biltzen den, bai jotak San Ferminetaren nahiko nabarmen izaten dela, nahiko presente egoten da. Eta jende askok ere batez ere herriberaletik ikusten dituela jotak eta tortzen direla jotak ikustera. Eta ez dakit, ba, agian asmatzen dute, eta agian hobeto da negitea. Bai, esan behar nuela, tombola baluarten jartzearen erabakia oso ongi ikusten dudala, ze tombolara joaten garenok egiten zen, alako pasabide, ez dakit, ze bi aldetara egoten zen, alde batean erosten zenituen boletoak eta bestean, ez, irabaziak edo hori sariak hartzen zenituen, eta karo, gertatzen zen hor, pasabide oso estua sortzen zela eta ezin zela zeharkatu alde batetik bestera. Orduan ikustean Baluarten, ba nolabaiteko Zabal, ez? Plaza Zabal hortan, ba asko hobeto izanen dela.
2: Gauza hauek badakizu batzuetan aldatzeak kosta egiten da batzuetan, ez? Jendea kexatzen da beti eta bueno, badakigu komunekin ere ze gertatzen ari den eta igual esan nahi dut batzuetan halako aldaketak ere onerako izaten dira. Esan nahi dut, bueno, ia asmatzen duten orain eta igual hor gera daiteke, esan nahi dut ongi balin badijoa eta zuk esaten duzunagatik ere bai, ez? Plaza Zabalagoa balin bada eta jendea hobe moldatzen bada, pues auskalo, ez? Gauzak ere igual ere gelditzera datoz eta beste plaza horretan ere itzala dana da itzala, ez? Esango nuke nik ere, nahiko iluna da, ez? Plaza hori, bueno, giro ona sortzen bada eta bueno, auskalo, igual gelditzeko ere, bai, ez? Mai gainean jarri beharko dira, gauza horiek, ez?
1: Eta gero, bai, otxera kontu die, esan edote, gertu da olare, bai, esan edo, Sarasate hor dao, eta segun ontzau den joan behar dozo, baina hori justo atzen dao, alde zarrene, hortxe dao, dena nahiko gertu dao, ez? Beraz, bueno, ia, obralan da daudenen beti daude aldaketak, beti da, eta beharrezko eta nahita ezkoak dienak, eta aurten Sanferminetan hori nabarmena izanen da, eh? Bueno, bai, esan jom?
0: Ez, barrakak ere aldatzekoak direla, badakizu errotxapean izaten direla, eta aurten asmoa dute autobus geltoki berriaren solar hortan jartzea, asmoa hasieratik han jartzea zelako. Martzin Andreak bere garaian sekulako inbertsioa egin zuelako han egoteko, eta ezen orain arte obra hori eginda, solarea, ez dakit pasatu zareten autobus geltoki berrien ingurutik.
2: Bai, ni gandean, ari dira, obretan ari dira, ura filtratzen zuelako, ez?
0: Hori da, hori da. Egiten ari direna da, dena zorua jarri, orain arte zelako belardia, eta solar hortan, ba, asmoa dute, bere garaian, duela urte pila, ez? Barrakak antzirelako, gero autobus geltoki berria eraiki zutenean kendu zituzten, eta asmoa da berriro area bultatzea alde zaharretik aldik eta gertuen eta bueno abergia da errotxapea zela alde zaharretik oso urruti geratzen baina bai bueno baia ateratzen zaituela ez edo erdigunetik esan dezagun eta bueno errotxapeako bizilagunok enkantauz
2: eta hau da moda bezala ez lenguan esaten genuen ez nola praka Zabalak eta bueltan dauden, gero berriz estuak, gero ez dakizer, gero, ez, hortaz hitz egin genuen, eta bueno, ba, un moda bezala igual ere, bere, jatorrira, itzuliko dira, ez dakit.
1: Gara, bueno, ebaten, nik... barrakak eta txosnak ere horri ingurun izaten ziren, goan duzue?
2: Bai, jo,
0: yes, nik ez ditut bizian.
2: Han, nik, eskezan, autobusetik jetxi, ni enintzen handik ateratzen.
1: Bai, bai, baino zen, baino, bai, bai, zen, txosnana zen brutala. Osoango giroa, ez da nik uste errepikatu gorostik, baina, osa, zora harri zen. Brutala zen, brutala, brutala, brutala.
2: Eta horre esaman izun, unai, karo, jartzen bai juzte, barraka hoiekor eta su artifizialak eta ikusteko hori da lekua ere bai, ez?
1: Baina ez, ez da, kentzen da gaur agerkari, Nafarroko agerkari batek egiten doa zironen kontra horregatik ere bai.
2: Su artifizialetarako lekurik ez zelako egongo, ez?
1: Claro, bez, boi da.
2: Beste leku batetik ikusi beharko dira.

0: Badakizue gaur eta Loiun gertatutakoan harira, ertzaintzan aldaraldi horrek hautsek asko harrotu ditu, ez da gutxiorako, ez bakarra Euskal Herrin, Euskal Herritik kanpore bai, baita Israelen ere.
1: Bai.
0: Zupiria deklara, bueno, gaur Eusko Legebiltzarren bai, zanen dut ba,
2: Zera, bai, bere batzordean, batzorde horretan.
0: Hori da. Eitekoa da, zen, eta goizeko behatzenetik gaina elkarretaratze bat ere eitzen nahi ziren, nola baitxe, Zupirian, bueno, besteak beste, bai, salatzeko, ertzaintzen jokabidea, ardurak hartzeko, eta, bueno, haizien. Eta besteak, beste gaina, arartekoak ere badakizue oso larritzat jo ditula, gertatutakoak hori guzie ikertu nahi dula, arartekoak ditune hainbat neurri betetzen dute ditune edo zere ikusi, eta hortxe, ikusi behar da, ba, egia da, bueno, nahi dena esan daren, ikuste, irudik dena esaten duela, eta nahikoa esaten duela. Gaur, eta hori karo, Euskalderi deltzalek ere, bueno, askotan lotu izan dute, eta bine, bueno, gaur irakurri dut, Loiuko segurtasun enpresa kudeatzen duen na, enpresa Israel darra dela.
2: Atzo esan zuten. Bai, bai, bai, bai. Eta ja. Gainera ikasi dutela Israelgo, ez, bueno, ba, ejertzitoak, edo, bueno, enpresa horrek ematen dituen moduak, edo, ez.
0: Bile garaien ertzaintzan, Israelgo enpresa segurtasun bateko kidek ere etorri omentzien, edo etorri edo dena delako ertzaintzari hainbat jarrai bide, edo ikastaro, edo eman omentzizkin ere publiko egin da. Gara, horrek bete-bete lotzen ditu gabeen bat gauze, eta oso larria da gaurron gainean ikuste, gertatuta jakin da zer genozidio egiten nahi den Israel Palestinan,
1: Ba, oiek, nola da, Mossad, ez, egiten dituzten alako badute Krav Maga deitzen den arte martziala lantzen dute, eta, egiten dituztenak, bai dira, beste, ez da egit, asko zere bortitzagoak dira berein esku hartzeak beti, jokatzeko moduak ere bai beti dira, hori, asko zere, zurragoak edo gogorragoak.
2: Badira hor momentu batzuk ezakit hor ikusi, hombre, suposatzen dut gehienok ikusi dituela irudiak, baina bat bada, ez, euskeraz hitz egiten dio, ez, eta azkenean bukaeran esaten, baina ulertzen didazu, me entiendes, ez, esaten dio lurrean dagoenak, ez, euskeraz esaten dio zerbait ertzainari, eta haserre bizian esaten, baina ulertzen didazu, me entiendes. Claro, euskaraz igual ere jakinez, hori bat, eta gero beste irudi bat ikusi dut ere, ja ba zeudenean hor leio batean daude, atxilotutakoa lurrean dago, bi ertzain daude leioan hizketan, eta horietako bat nola gainean jartzen zaion, ez? Eske irudi hori ere bai, ez? Esan dut ja lurrean dago bi ertzainekin eta gero beste seguridadeko batekin eta gainean jartzen zaio. Bi oinak bere gorputzaren gainean jartzen ditu momentu horretan. Esan nahi dut, badira irudi batzuk hor, ezagita, azalpen gehiagirik ere ez dutenak behar, ez? Lurrean ne, dago, eta gainera, gainean jartzen zara. Zure bota.
0: Zintzo jokatuta, nik uste, gaur egun gobernu daun alderdi hori, eta kontseilari hori, atera barruke, inungo aitzakirik eta justifikaziorik egin gabe, ardurak hartu, eta hori guzie, karga hori guzie, baimendu edo esantzun buru hori ere bai hartu, eta hor behar du dimisioak, eta hor, eta horrek ekar dezala geroia beste guzie. Azken boladan eta aspalditxo ertzaintzan gertatzen nahi denak, ez to inungo aspaldi, baina areta, aztuntan esaten genuen, Alabesen kontrako oldarraldi ere izan duzen, pentsatzen bat oldarraldi indituen, eta ze kargak, eta bere biziko indarra erabiliz gainea, eh? Eta nola, otxera da hon beti, agintari politikoak, dena justifikatzeko?
2: Nik uste dut, oraingoan ez diozue somatu beste tono batean, beste adierazpen batzuk eginez, bingen Zupiriari, diot, Nola adierazpenak, naiz eta, atzo, bueno, esan genuen, ez?

0: provokazioa ere uzten duenez, baina, bueno, ez dakit, edo adierazpenean, edo aurpegian, edo esateko moduan, beste zeo zer, baina, bueno, eske esan nahi dut, iesbiderik ere ez dauka honek, ez? Esan nahi dut, eske dauden irudiekin, beste zeo zer ere ezin zuen esan. Horan, bai, pues bere lehenengo esaldietan, bueno, a ber, ikerketak, bai, bat baino gehiago joan dira, gauzak argiak ere izan direnean ere, ba bueno, ikusi dugu nola bukatu duten, baina hoixe, ba esaten ari garena, ez? Ja batzuk badoaz eta ostras, mai gainean zerbait gehiago ere jarri behar dela, ez? Ze polizia muta eta zerrari den gertatzen, ez? Ze hoixe. Ba, hola xe.
1: Nik uste horrein momentu enten zuzenean daudela edo behintzate berri egunkariak ala eguneratzen ari da Bingen Zupiria bere alaterako delako hori azalpenak ematera ertzaintzak izandako jokabideaz eta bueno, momentu enten ez dugu besterik bai badakigula 50 bat lagun elkartu direla ez Eusko Legebiltzarraren aurrean ba Bingen Zupiriaren hori dimisio eskatzeko eta ea zer dioen.
2: 8:10 minutun buruan du, okerrez banaiz. Mm-hmm. Agertuko da, eta eman den do bere ikuspuntu edo dena delako, beraz, ia ba, zer ematen duen honek guzik, baino ikaragarri eda, latza da. Israelen izan duen tratue Euskal Herritarrok bezala, gainontzeko, Euskal Herritarrok kasu honetan, onera etorri eta olako tratu bera jasotzea, horrek justifikazio handirik ez dola iruditzen zen. Mm-hmm. Ia zer esaten duena, zer ematen duen honen guzik.
0: Hor, ez dakit irakurri duzuen aingeru epaltzaren iritzi artikuluak, goan duzu ez, Napardirekin ze gertatu zen, bueno, orain ja La Pamplonesak ere uko indio saria hartzeari, eta hor, bueno, kritika egiten dio UPN-eri ez, nola Atletiken kamisetaren irudiaz, ez? Ari da eta aipatzen du nola, bueno, oso bidezkoa ez dela, ez? UPNek esaten du, ez? Napardi elkarte gastronomikoa, kulturala eta bueno, ba aipatzeko asociación sin ánimo de lucro, pribatua dela eta erabakiak hartzeko libre dela, ez? UPNek esaten zuen, ez? Napardigatik, ez? Eta bueno, badakigu zer den. Beren inguruan, beren elkartean emakumeak ez onartzea da. Finean, ez? Esaten ari zirenak, bueno, ba claro, honek ere esaten du, jo, eta Athletic kluba ere esan dut ez duzu parean jarriko, esan dut librea da, elkarte bada, pribatua da, eta ez da gizerta bada gizert, eta orain kamiseta hori ongi ez dagoela, eta hori kritikatzen duzu, non jartzen duzu Athletic kluba ere bai, kluba da, ez da gizert, ez, esan dut, aingeru epaltzak egiten du paralelismo bat bezala, ez da esan dut joan, elkarte, kirol elkarte pribatu bat ere bada, eta sin animo de lucro, eta zerrendatzen du pixkat hori, ez? Eta bueno, ba, pixkat nola UPN-eri batzuetan ikusten zaion, ez? Hortik aratago doala, ez? Euskara dela, lobasko, eta ez? Eta pixkat, bai, grazia indite, nola paralelismo horretan ere, ba, hoxe, ez? Esaten diozu jolin, hau bai, eta hau ez, eta zergatik, ez? Biak maila berean balin badaude, ez? Elkarte eta bueno, ba pixkate dagokien papeleo guztian, ez? Eta grazia indit, bai. Baina bueno, beste behin ere ikusten zaiela, ez? Zeren kontra dauden.
1: Ongi.
2: Eta nabarmena da, esan nahi dute adibide oso argi da, ez? Aurreko aipatzen ginuen da nikuste, kezkada txezela Nafarroako hainbat eta hainbat eta hainbat lan egin beharrekoak, ekonomia dela, gizartea dela, dena dela, eta egin dez, politikarik balima die, politika egin dezatela. Ze oain artekoan egin nahi diena, ba, ez dakit, zer itxure edo zer nola kalifikatu daiteken, Oposizioa itxekore bai, oposizioa itxere politika da, eta oso garrantzitsua gainea. beti ez du alderdi baten nahi, eta ez agintenen behar, hori egia da. Baina oposizioa itxare gauze positibo eta gauze oposizioak lan asko indezake herritarren alde eta herrin alde. Jo, karo, oposizio on batek, politika on batzuk egin ez. Eta ez da kasua, ez da? Nei, adibide gortxe dauzkegu eta ez bate, asko daude, Bueno, galdera bat imaizuet, gai ez aldatuz, politika alde batera utziz, gero nahi baduzu berez itzuliko.
0: Eta berea da soinua jarri ondoren, eh? Venga. Ez, diot, bota.
2: Bota. Bai, espaziora joango zineteketea? Zineteketea?
1: Ara.
0: Ez. Bildur naiz egazkin bat hartzeko ere. Espaziora.
2: Ba gaur iraguri dutenen, esan dut, ostra, bizi behar da, urte bat. Ze Txinak astronauta batzuk bidali ditu espaziora, bai?
1: Uh-huh.
2: Eta hiru astronauta horietatik batek urte bat inendo espazioan.
1: Urte betean.
2: Hori bakarra irakurtzeak indit gorputzeak olako otzikara bat eman dit, esan dut, Ba, eta dena osongi lotue, dena osongi teknologikoki eta bideratue arazoik ez. Horietako batek urte bat ingo do espazioan. Neri izugarri dut zait?
0: Hemen lurran denbora azkar pasatzen da. Ongi gaudenean eta ez batez ere ongi gaudenean. Gaizki gaudenean badakizu ez, minutuak eta segunduak luze. Izaten direla, antzer egingo dute duten, pues, urte bete. Hogeita lau ordu, urte bat, zertara doa? Zertara doa?
2: Hombre,
0: lan egitera, bai.
2: Bai, irudiztea, lan egitea, non batxe, bueno, batzuk, hilabete batzuk ira honen ditue, eta, bueno, gutxinez elkarrekin ongo die, bale, ados, bine beste batek, urte oso bat eginen do, angoien. Eta lan kontutara diztea, misio desberdinak ditue, beti etorkizunera beide, eta bat eta beste. Baino, ez dakit, urte bat. An.
0: Urte bat, eski urte bat.
2: Bakarri gelditzen, bueno, iru elkarrekin daudan gutxinez, bueno, bai, txiste batzuk, elkarra sarretu, ez dakit ingo ditue zenbait gauze. Baino, bakarri gelditzen denen, ez dakit. Nahi zen irakurri dut, eta nire atentzioa eman dit.
0: Mugimendua, zer nolako mugimendu, mugatua, izango, dana da, esan nahi dut, eske da, kapsula baten barruan horrez, wow, eta batez ere esan nahi dut, denbora nola kudeatuko duen urte bete burua ere bai, ufa.
2: Burua, psikologiko.
0: Ufa.
1: Urtikatik gabe.
0: Bai. Naiz eta hori komunikazioa izango duen, une oro, suposatzen dut, eta baina...
2: Hombre, une oro kontrolatu denen da, hori bai, seguro.
1: Baina hori, pentsa, orain irratian gauden bezala, ez? Horrela, alako gela batean, urte bete zatera gabe.
0: Bai, horregat, eske nik entzundanean ere joan naiz gartzelako ziega batera, ez? Ziega bat, ez? Urte bete, isolamenduan, ez? Bueno, ba, preso asko, ez? Egon diren bezala, ez? Uau! Ez?
2: Bai. Nei, uf. Momentu izimoak, izatetxu, edo ez?
1: Nor bere buruarekin, ez?
2: Claro, bueno, esagun, bakarrik balin badago, bai, beste norraikin balin badago, ba, bate daki. Bueno, hori bai, lurretik ere kontrolatuko ditu, edo ez?
0: Bueno, urte bete.
2: Zegue kamaraz bete haunen da.
0: Bai. Ez? Bai. Kamarak eta mikrofonoak igual ere.
2: Mikrofonoak. Eta komunera beten diren ere entzuten zaie. Ez da, horringo du zerbait, ez da. bueno, tira.
0: Jarriko dugu nahi ikerketa lanetan, venga.
2: Soñua, hauxe da soñue.
0: Venga. Ostras, bihar zerbait esango diguzu, baina...
2: Edo ez, a ber zu bezala jarri bardoten.
0: Ez, bihar edo, ez zizeo zer esango diguzu. Baina eske, ez zait oso urrutiko soinua egiten. Baina, bueno, igual bai, eh? Gero igual esaten duzunarekin, eta dakigunean zer den ere, izan daiteke, baina bai.
1: Nik iritzi zaldatuko dut.
0: Bai, ah, bai beste zerbait botako duzu?
2: Osongi, bota.
1: Bai. Nik Carmenekin nago.
0: Bai?
1: Nik uste dut arropa eskigitzeko soka dela, tenderetea. Alako soka txoiek dazkatenak horrela polea txikitxo bat, eta alde batetik bestera.
0: Baina, eta soinuan zerk egiten du? Pintzak dituen saskitxoak, o zerk? Claro, eske, a ber, soka bat horre eskegita, bai, venga, hori irudikatzen dugu.
1: Baina ez nago soziur.
0: Izan daiteke metalezkoa, izan daiteke plastikozkoa, kasu honetan ematen duz, igual metala, baina, ez dakit. Baina, claro, mugimendua sokak bakarrik ez du egiten, haizeak mugitzen duelako. Ez? Zer?
1: Ematen,
0: Horbada zerbait, soinu hori eragiten duena.
1: Ez egiten duzunean zuk, frrrs, zuk, ez da egit, ez da egit.
0: Tenderete, baina esatzen duzu zuk,
2: badie, arropa eskeditzeko, zintzilikatzeko tenderete batzuk fijoak, badie beste batzuk, Carmenek aipatu bestela, edo erruedatxo batzuk dituena, soka pasatzen da erruedatxo batetik, orduan tiratu ahala, batzuk igual, indezakea soinu hori, ez dakit.
1: Bueno.
0: Bai, bai, nik, claro, ari nintzen irudikatzen etxean fijoa dut. Baina egia da hori. Eta atzo Marikruzek ere esan zuen, arropa zabaltzen ari zela, eta entzun zuela, ez? Bizilagunak metalezkoa zuela, bera plastikozkoa, eta metalak ere hori egiten nomen zuen. Bale, kitxo, bale. Orduan, hori, esate duzu orain, Jon?
1: Bueno, bai, bueno, baina nik ez dut parte hartzen, esan dut, nik bota dezaketen bena nahi dudana.
2: Orduan, ongi dago, ongi dago. Entzule, entzatiba lagungarri da, beraz entzulek animatu, deitxu, bota, esan, kontatu, eta olakoak, eh?
0: Begira, ikerketa lanak egin ditu Jonek, bidali dite Altsasuko Elizaren aurkikuntza hori, eta jo, nork eta Kordobilako periodikoak, ez da?
2: Zer esan do, Kordobilakoak?
0: Ba, eskikusi doanean norden gazetaria hemen ibiltzen da, eta, claro, eske, batzuetan, sakristiatik Kordobilara laburra izaten da bidea. En fin, bueno, ba hor dago, irudia, ikusten da, irudia, eta hor aipatzen du, nola, bueno, eske, aztu zait, claro, eta hor dago kontua, bota Altsasuko Elizan, sakristia, eta goiko, bueno, pixkat gehiago bazen eraikin bat bota egin zen. Eta badirudi hori, eraikin hori bota zenean, 2024ko martxoan jartzen du, eta altarearen gainean zerbait agertu zela, zerbait ikusi zutela. Eta hoxe, ba, bueno, arakatzera edo, bueno, behiratzera jarri ziren, eta hoxe, bueno, ba, kuriosidadeak eraman du hortara, eta bueno, ba, hor bada tartean ere bai beste batek ere kuriosidadea agertu zuela, beste arbiztuar batek, eta bueno, hor hasi da guztia, ez? Bueno, informazioa hor dago, nik ez dut gehiago arakatuko, nire lankide Alfredok seguro sekulako lana egingo duela, eta informazioa ekarriko dizuet, gure informazioa.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Nik esan beharra dut, bueno, Instagrametik ikusi nuela, bai. Ba, jarritu delako alako historialari arkeologoak eta gazte batek Txominez izenez du Instagramen, eta oso interesgarria du ere bai, gomendatzen dut bere Instagram perfila, da dena hori, ba, Euskal Herriko arkeologia, simbologia, pentsamendua, vexilologia badela banderak, ikurrak, aztertzen ditu, eta oso interesgarria da. Eta alako batean hori, atzo edo, eren egun uste dut, berak zabaldu zuela, eta ikusunen ez duna, ara, altxasun, eta hau, batean ez, amazazpigarren mendekoa da, ez da? Amazazpigarren mendeko...
0: Ustez bai.
1: Bai, hori da. Eta berari galdetu diot, zuzenean, noizbait hitz egin izan dugulako Instagrametik, eta esan dut, pues berak izanen du nondik atera dene berria, eta berak...
0: Hombre, euskalduna balin bada ere, gonbidatu genezak, eh? Hola?
1: Bai, bai, bai.
0: Claro.
1: Bai.
0: Bera balin badabil gauza horietan, eta, bueno, nahi bauzu pixkate saltxeatu, idatzi hozu, hemen, joe, unai, ez daukazu kasko gehiago, edo zegertatzen zaitzu. Unai jarri ditu, bi kasko pare, pentsa, lau belarritarako. Mikrofono pare bat, eta...
2: Bai, bat dauket, eukin nahi dut kuriosidadez Eusko Jaurlaritzan, Eusko Legebiltzarren.
0: Ah, bat duzuan eta beste bat hemen.
2: Bestea dauket zuekin. Neri beti, gai honekin, bai, zuer etorri izaten burura, eta hala da, ez? Eta arteka ez, irulegi hori izan ginuen, baina, bueno, izan dira edo, aurkiguntza asko izaten da, ez da? Eta lurrek bonik entzen bat emateko da on, lurrek paretak, garaibeteko lekutan izkutun zenbat honen den, zenbat informazio, eta zenbat informazio oso aberasgarri eta oso beharrezko izango genituzkenak ere bai segurazkire, ez da? Eta bate aipatzea aldea, baina hizkuntzaken eginen gure hizkuntzak eta guk, ez da, zenbat beharko genuken, ez da? Askori igual interesatzen ditzaizkien gauz asko aterako liekelako, eta apuru atainareko lituzke alako ere bai, pena da, gehiago ateratzen ez diela, ez da? Askotan hori pentsatu izan dudot, eh?
0: Bai. Bueno, hor jendea begira horri gandean aipatu zuten Arantzadik, ez? Zer nolako lanak egiten dituen eta hor badakizue beti dirua izaten dela hor gakoa eta ez horretarako dirua behar izaten da, noski. Lan horiek egiteko eta gainera epe luzerako lanak izaten dira, ez? Asko denbora asko, ez? Ematen dute gauza horiek eta hortarako eta inbertsioak ere zientzian eta, ez? Osasunerako ere bai. Bueno, hortan nik uste dut zalantzarik eluketela izan beharko politikariak, baina hortan ere ados ezin jarri gauza hauetan, ez? Eta bueno, batzuetan eta historian atzera egitekoak ere, bueno, batzuei sekulako mina egiten die. Ez? Minaz, zentzu batean esan edut, ez dutelako nahi, bueno, zer dagoen argitara ekarri, ez? Orduan, bueno, ba hortxe izaten dira kontuak ere, bai. Bai, bai. Bueno, beste albistea, bai, aurreratu genuen lehengo gunean ere, bai, nola... azterketak, ez? 2028-tik aurrera baxoko espezialitate bat euskaraz pasatzen alko den iragarri dutela, Parisetik, ez? Ministroak hori aipatu du, baina hoxe, ja sehaskatik bai esan diete aurten zeozer aurreratu dezatela, ez? Ja pixkat jardaitezela esan genuen, ez? Albistea hola dida batean ona zela egin batean, baina bueno, ba bueno, zinezko sail elebidun baten aitortza badela. Esan edut, bai, txalogarria da. Berriz ere, egiten ari diren lana. Bai. Bai, ze hemen borroka batean daude, egun bat eta beste bai. Bat. Eta
2: hori gaina, oain lortutako hori, nahi badozo, de lortuko den hori, datorren ikasturterako da.
0: Bai.
2: Beino, beraiek matematiketan euskaraz egingo duela, norbaiteko desobedientzia hori, hori mantentzen da, eh?
0: Hori da, bai.
2: Hori mantentzen da, hori egin du, ez da?
0: Bai.
2: Beino, egia da, nahi da, zuk esaten zela duzte, atzore, aipatu zinula, Ipar Euskal Herrin oso adibide ederra maitzen nahi dira, eta lan izugarria egiten nahi dira, eh?
0: Bai.
2: Gazteok, eta bueno, hainbat eragile, eta hainbat maixu maestren launtzare, eta babesare baduelare esan behar da, eh?
1: Mm-hmm. Bueno, barkatu.
0: Ez.
1: Bota unai?
2: Ez, bontxe, bilkura baina zidela, eta bontxe sartzen nahi dira, binen zubira kontseliarie, segurtasun ordea, eta ertzaintzan... buruzagi edo zuzendari ere bai kasu hontan ontxe, denari esku ematen eta ontxe esertzea diztea komunikabideen aurren eta gainontzeko alderdi eta denak agurtzen nahi die eta
0: berrian ari dira zuzenean idazten bai. Ere bai eta ez hiru agerraldi eskaera daude EH Bilduk, segurtasun sailak eta Sumarrek, ez? Hirurek hori, agerraldi eskaera egin dutela, hori da hemen idatzi duten azkena berria egunkarian. Bueno, ba ikusiko dugu berehala horre agerraldiak zer ematen duen eta prentsara zer ekartzen duten. Ez dakit beste ezer baduzuen
1: guk. Aipatu behar nuen, aitortzatik aitortzara. Nafarroako gobernuak beste 8 biktima aitortu ditulako, tortura biktimak aitortu ditu eta bueno, ba berri ona bada behintzat, aitortza hori, ez, lortu izana, 1970-etik, 2009 urtera bitartekoak dira, ez, eta, bueno, botako ditut izenak, ala, bai, Kepa Bales García, Paco Sola Díaz, David Abarzuza Caballero, Peio Iraizoz González, Iñaki Urteaga Arduia, Gorka Urteaga Arduia, eta Xavier Sagardoi Lana ere. Eta azken kasua Amaia Elkano Garralda izan zen 2009 torturatua Espainiako poliziaren eskutatik, beraz.
0: Bi hoietako bi sakandarrak dira, bakaikoarrak dira, anaiak, Gorka eta Iñaki, hoiek Guardia Zibilak 2000 urtean torturatu zituen eta hoxe, bueno, ba beste bailaran beste bi biktimek ere ba hoxe, ez? Aitortza hori jaso dutela eta bueno, positiboki jaso dute aitortza hori, ba neukan hemen jartzeko nahi bauzue, bueno, besti gabe, korte labur bat da, ba ber posible dugun. Ai, ez dituzten kagolaretxe. Ez da formato arraroan bidari dute eta bihurtu beharko nuke, baina bueno, berdin dio. Bueno, positiboki baloratu dutela, pixkanaka, bueno, ba aitortza hauek guztiak Nafar gobernuak egiteak, ez? Orduan, bueno, ba hoxe. A ber posible dudan MP3-ra pasatuta, a ber posible den bai, orain bai. Oso laburra da. Nahi baduzu jarriko.
2: Vale.
3: Bueno, positiboki ez, baloratzen ditugu aitortza berri hauek. Bueno, uste dugu Nafar gobernuak bide horretan jarraitu behar duela, eskubide urrak eta larri guztiak salbuespenik gabe aitortzen, eta bueno, bidea hoia amaitzear dago, urtebete falta da aitortza eskaerak aurkezteko, eta bueno, heltzen da momentua non Nafar gobernuak ere guzti honen baitan, pues nolabaiteko konpromisuak hartzeko garaia ja heldu zaiola, ez?
0: Hortxe, bai, bueno, kontua hori da, ez, ja urtebeteko epean hori bukatuko dela, gizuelakoak ere izaten direla, tarteak izaten dira eta hortxe, bueno, ba falta badira ere, ba hoiek ere animatu aitorpen hori edo aitortzari jaso dezaten, ez? Bueno, azken berririk badugu edo kanta nik atzo bidali nizuen bat, egia da musika berez ezagite entzuntzen duten bidali nizuena Silveirarena, Silver, baina letra, eske letra oso polita da. Ezina izana min. Eta, bai, eta esan nuen, bueno, bidaliko dieta hoi, eta igual jarriko dut, bai, ni bere laguna nahi, sare sozial batzuetan, eta batzuetan, alakoak, wow, ekartzen dituen, beti izan da, ez, oso hausnarketa sakonekoak, eta, ez, beti bere buruan zenbat gauza, ez, dauden, eta kanta, wow, letra entzun nuenean ere, esan nuen, uste polita, bai. Bueno, beste gabe, gustoko balima duzu, ba gaur oso, igual, Silver jarriko dugu, eta baduzu azken berririk, zerbait?
2: Ai, bi kontu, batetik, hasi da zaioa, Euskal Herria bildu ari dagoen izketan, pixkoate gertatu zena salatzen, eta nola da bingen zupirian agerraldi eskatuzun, euskaraz egin do jardune, oan gazteleraz ari da, eta pikimete aipatzen zuen, beti ere Palestina jasaten nahi den egoera genozio hori jasangaitze dela, salatu behar dela, eta bestetik flotilan kontrako jardura hori hartzen jardura, inundik ere justifika ezin edela, oso bortitze izan duzela, eta gaina munduri oso itxure txarra eman dela, kasu honetan Euskal Herritik ertzaintzak entzun saio edo beti ere bortizkeri hori dela medio. Agerraldi eskatzen zuen EH Bildu, guainik ez dut bukatu bere jardune, eta bai aipatzen do EH Bildukoak, gauza asko argitu behar ditula. Zer gertatu zen, zergatik oldarraldi hori, eta batez ere zeintzuk izanen dien ondorioak, galdetu dizkio EH Bilduk, Zupiria kontseilariri, hortxe. Besteak, beste. Ez digu demora maten, bihar aipatuko ditugu, bukatzeko bai aipatu nahi nukea bestina horretik beste gauze bat.
0: Venga, ba. Yeah.
2: Igual ez nuke esan behar, bino esan inbeat. Gaur Marikruzen urte betetzeun ez da? Marikruz urte askoz besarka da handi bat.
1: Zorionak.
2: Zure urte betetzean.
0: Ba, Kasiano gabe hori izan duzu. Jonena eta Unairena.
2: Unairena, hortxe.
0: Bai, bai, bai, bai. Gaur urteak, gaur urteak, bai, Marikruzek, bai. Gazte, vale. Orendi gazte.
2: Diola, animo.
0: Orendi gazte.
2: Osongi. Bueno, eta ban, bai, ban kantu jarra du, orduan, ezta?
0: Posible dugun. Kaixo, egunon.
4: Egunon.
0: Ara, entzuten ari da.
2: Urte asko, Marikruz.
1: Orionak.
4: Eskerrik asko, Jon.
0: Nik deitu dut lehen, ez dit eskertzen nik itzein dudalako lehen orduan, berarekin.
4: Bai, bai, bai, lehenbiziko orduten edo txindut. Hombre, como buena hija esaten da bezala.
2: Bueno, du diga, oizu agarra.
4: Bueno, batzuten espensa, aztutzen da de behi,
2: Ah, bai,
4: Bueno,
2: gertatzen dio lakoak, Marikruz.
4: Eneidak, bueno, behi normala da.
2: Ja.
4: Lana balin bakazu o urduriko, jo, que se, pues ya. Nik ez eta txentxarzi,
2: Alare aprobetxatu gaurko eune, Marikruz, Aprobetxatzeko gaurko eune.
4: Ah, bai, bai, aprobetxatuko dut. Bai, guai, kafetxo bat, gero piscina, gero txibiz kafe, nada, aprovechate.
0: Hala, venga, un guztia kafea, kafea artea. Venga. Venga. Viva la Pepa, Manoli, que se atenden bezala.
4: Manoli, que se atenden bezala, viva la Pepa.
0: Bueno.
4: Vale,
0: agur, agur.
4: Casco de noi, agur, agur. Aio,
0: aio, aio.
2: Agur, agur, agur.
0: Bueno, ba, hortxe, vale, ba, hori zen ez, aipatzeko zeneukana ez?
2: Bai.
0: Osongi. Vale, pues Finoni ere bai, zorionak eta egun ederra pasatzeko Marikruzek. Vale, ba bagoaz kantarekin bihar arte, a ber bihar ze berri eta ze kontu dauzkagun.
2: Bihar arte, aio, ze kantazela esan duzu barkatu?
0: Xavier Silveirena, Silver. Ezin izana mine.
1: Ona.
0: Da, eske da, ba, letra da, bai, bai batzuetan poeta dirudi, bertsolaria baino, baina. Bagoaz. Aio?
2: Aio. Aio.

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen ditzu bet, Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia, 9984-5-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

euren eskatxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urre dozan hartotzak, zidar dozan errekak, geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bizi zeure matxale, argi hori ator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Eneu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

Gozan errekak, euren eskatxu gorrizkea zetanago eguzkitara. Zetanago eguzkitara, larda egizin zeure matiale, argi hori jator landara. Eguzkitxadon edertzale, euren eskatxu gorrizkea, noruntz galdu intzanatan, noruntz galdu intzanatan. Eneu soño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila. Ligi arteko isilian, azta hau egizu be, txorillok.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

izar eta horreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Izar eta horreko duna. Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bibolina ustera izar eta horreko duna. Egiak alaitzen ari direnak, izar eta horreko duna.

Hígado.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Ikusterian Urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia. Bazar txinatar amait ezina. Nire auzotik Xangaia. Zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua. Txikiaren handinaia. Lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain, garaia, aitona bat bertsegitzen, igarotako garaia. Elizaren atarian, zain, dagoen ezkongaia, farolek argitu dute, beranduegi.

suizidatu den galtzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia, bi Toyota klakson joka, hautsoen jola salaia, lau jertxe daude lurrea, sei aurren gultzelaia, mundua herri batekin, alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan, gozaia, gona motxaren etxaiak, gona motxetan etxaia, eliz aurrean oraindik, zaindagoen senar gaia, bere hiru alabekin paseatzen, senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka, dago sabaia, krisiko itxasoan ez ikiotzeko, eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako, ekipaia, bidaia guztiak dira.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Orain zuekin! Zurine Hidalgo! Txalo bero bat!
1: Bilik dago. Barrogein inietiko emozioa nahiak tarrere salakarra. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukidun poltsa bat. Eta sortzion deku kilometra.

0: Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da
1: Mikel! Baitxun orazoaz, eder garantori, iturri da Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago, ardotxo

0: Eixo, jasola eskurria naiz. Bueno, esan diate bideo txo batikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Da nire logika, ez baduzu lertzen urten zaitezke dekorrika. Zoruan eserita, malkoak isurita, zeri guztana ez balagorriz estalita. Hau da txepe musika, hau da nire logika, ez baduzu lertzen urten zaitezke.

Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin,

0: Guaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.